Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Peter och P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: Let's Go To Bed med The Cure. Här är Vaken med Petro P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel, vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Jag har letat fram den men vill inte. Ha, hälsa Anneli. Du behöver inte det, Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från sms'en. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Knight Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten, och innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddamm gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara är ju frågan. Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm. Casino, Royale, det är ju en sån. Och Tove Lo, No Time to Die. Det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die. Ni fattar. Det är inte det vi söker någonting annat. Det kommer vi lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Pass.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spels släpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vetja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mejlen eller sms:en. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer ett.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Där var han, sista ledtråden, Edvard Blom, livet på en pinne. Hör av till oss, du kan höra av dig via appen Sveriges Radio, smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu, Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut, Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Göra
1: vardag till en fest. Ta varje livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Värde med dig med Ella Tiltiello här i Vakan.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Wake Me Up med Avicii här i Vaka. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edvard Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam gemensam nämnare? Alltså, om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat, har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer, vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: Då ska vi se, då är jag med mig vinnaren Valle som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig Valle.
1: Hej,
0: hej. Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade. Ja,
0: eller hur, eller hur. Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Aha. Du tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% nästan?
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt. Hörru
0: du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattakten. Jag tänker att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att, men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden. Och så, men vadå, vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var någon 80-90-tals snack som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som har gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det. Och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
3: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
4: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
3: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
4: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi i inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadou.
5: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaken med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet. Det är klart till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-It-All.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Scandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93. Och nu ska den här skildras i en ny dokumentär. Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauro Scoccos, allt just nu här i Vaken. Vi skulle umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivet som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Macky

Det var han, Eminem med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att han i texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma, Kim, sin berömmelse, kampen ekonomisk, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
0: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken ljud. Jag fick ett reklamuttryck från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Diskriminering. Nej, men får jag bara säga,

0: Det är inte som med semmeldagen.
1: De blir ju ledsna, de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor.
1: Taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för den, det ordet.
0: Nej, men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Men det är för att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara alltså någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Ja,
1: men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju massa andra saker. Vi pratade ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle fyller 100 år. Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Vara med på
0: alltså, min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså, där är, du menar liksom ett influencer och sånt, tänker du på den här? Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång.
1: När
0: jag
1: snitt påstod, blir det så.
0: Ja, så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh, herregud. Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp det. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja.
0: Alltså,
1: rådata.
0: Rådata, ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste ha spottat ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså, jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: Det var mycket jag hade att
1: jag
0: säga förr i tiden.
1: Jag följde ju inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd bara att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Jag måste scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer en massa andra saker, men jag kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är lite kul.
0: Mm, det är det.
1: Vi brukar ju ha med dem när det väl är dags för festivalen.
0: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
1: Mm.
0: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet, för det är så här filmer som... typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
1: Mm-hmm.
0: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
1: Försvin.
0: Ibland, om man inte kan ta emot det. Men
1: nej.
0: Jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
1: Nej,
0: det är ju pärlor för entusiaster.
1: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
0: Ja, det var
1: det
0: inte.
1: Bra. Nej, men man måste få försöka ibland.
0: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
1: Kanske en gång av 10 så kanske det är någon där ute som skrattar.
0: Ja,
1: och då
0: det,
1: känner jag,
0: men jag tror faktiskt
1: om det är
0: att
1: en människa.
0: Jag tror att folk skrattar nu också.
1: För att jag sa svin.
0: Ja.
1: De bara,
0: det är alltid kul med lite grova ord.
1: Stellan har namnsdag.
0: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
1: Skarsgård.
0: Andersson.
1: Ja, det finns flera.
0: Det är så många Stellan.
1: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessvinnan 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alla, alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporter och de här nyheterna för att det skulle komma bullibumpa, bullibumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björnens magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så kanske det kommer låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så andfådd. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag ju också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver, god morgon Lisa och vakenvännerna. För mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter. Och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 72250, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Wilbur's Handle With Care. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skriver Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu, ni vet hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni. Vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på delta i appen. Är det fler som har skrivit in? Trasan och bananer, fragglarna, toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på och så duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och bananer, skriver Thomas också. Clownen Manne och professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är också, den måste vi också, bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Alltså, kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat det är kul att ha barn och låta dem tvinga dem se saker man själv sett för att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från hans egna barndom då helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du går i vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Så kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in honom. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta. Vad är det du tittar på din tv?

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga, nu
1: ja,
0: när du
1: sitter
0: här.
1: Ja, absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till 5:00. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar det som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Dahlgren med summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Liksom, kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Men ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spå på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Går över och tvingar dem att visa upp den. Men normalt gjort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gilligare en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska få tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår jag att jag har en relation med min AI? Så alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att något ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på, för att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska
0: Trump?
1: Prata om påven.
0: Nej, påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa, och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen, så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum, men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Och både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen, att den skulle göras, att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så, men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14, det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elak då har man en vårta på näsan. Så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elak då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt. Men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Gjorde jag. Och sen är det många också som skriver det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära TV när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt

0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn, så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal, som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider, och Hedvig och Ugglan, och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus har också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
1: Det är en fågel!
0: Kommer de?
2: Nej, det är en plan.
1: Nej!

0: Ben med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning, bland annat på E4 och E20 Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland, där kan det nu under morgonen vara halt, det är risk för underkylt regn och även risk för snö halka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal, och det här hjulet ligger också där i södergående riktning, så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar, 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Despacito.
1: Despacito med Louise Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bibier. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så, nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling, men han är inte fransk. Ingen medborgarskap, han inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan
3: de se. Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går stockholmaren på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, jätteroliga är de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
1: Så där lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du har den här i vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser, rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och var det han gick upp och sjöng då 1993?

en av låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl halftime show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en sån medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora, Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan är 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
4: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
5: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
6: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mittenalternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
7: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
8: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
7: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
9: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
10: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
11: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
10: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, så man går igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja. Vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson med Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej, du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare, men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller så bostaden innan man köper den. Till skillnad då som, så, från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med vid, när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan jag som säljare, oavsett om det är en bostadsrätt eller fastighet, åka dit på det. Om det inte är så att det är så här, om det inte alldeles uppenbart är det ett hål i väggen, ja, då måste säljaren förutsättas se det själv. Men är det något svårupptäckt så att säga.
0: När jag köpte lägenhet så var det inte så mycket fast, men när jag köpte då en fastighet då, alltså ett litet hus, då var det ju besiktningsman och grejer. Både från oss
1: Precis.
0: Och från säljaren så att säga. Är det vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Alltså, man kan säga så här, när det gäller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga. Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga, att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
0: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå eller kanske inte, men kan man gå runt med så fuktmätare och lägga en så här, ja, då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
1: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, och men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man gjort det, va, så att säga. Det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså

0: undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
1: Typiskt om man är förkyld den helgen.
0: Ja, det är ingen bra kombo.
1: Nej.
0: Visning och förkylning.
1: Får man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om vi låter säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in, vad gäller då?
0: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt, helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för. Mm. Att jag kanske köper en lägenhet eller hus, och badrummet var ganska, det var ganska nytt. Det kanske bara var ett år eller två. Va? Så säljer jag, flyttar efter 5-6 år. Va? Mm. Badrummet är fortfarande nytt. Men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under andra år. Och så flyttar den nya köparen in, och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut, och var inga liksom konstigheter med det. Mm. Och sen så upptäcker köparen efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga.
1: Mm.
0: Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet. Va?
1: Nej.
0: Och det kan bli jättedyrt.
1: Hur lång tid har man på sig? Alltså tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första. Det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in, och sen på vinter märker man det är jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig ungefär?
0: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer du inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall. Va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt. Va? Mm. För det har vi också haft med om, att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig, och då är det kört.
1: Ja.
0: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
1: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
0: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså, badrum som är felaktiga. För det kostar flera 100 000. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter, och nu har jag mätt upp den och det visar sig att ja, men den är ju bara 71.
1: Ja.
0: Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
1: Oj,
0: och då blir ju folk upprörda. Va? För många räknar ju liksom linjärt, och det ska man egentligen inte göra, men många tänker det att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat i ersättning, och det får man inte riktigt. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
1: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Peter och P4 den här morgonen.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades så gör Girls comeback.
8: Hi, Leans!
9: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 16-ish minutes?
10: Hi, guys!
9: Josh!
10: Hi, Josh!
11: I got another big day.
8: Hi, Jam.
11: Danny, I'm just gonna find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
12: I'm in.
13: I'm in.
14: I'm in.
15: What's up, ladies?
10: Hi.
15: What are we doing next summer?
9: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
15: I'm in.
9: I have a question though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så är saknaden kort. För vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Och jag säger god morgon.
1: Det gör jag med, och så vill jag informera om Elvir att 4 lager jobbar det med den här morgonen. Kläder alltså.
2: Ja, det är bra jobbat. Mm.
1: För det finns ju inget dåligt väder.
2: Nej, bara dåliga kläder, säger de.
1: Ja, jag tänkte i alla fall inte jobba med för få. Tänk alla de som sitter på pass då i dessa dagar om jag frös. Oh. Alltså, hur håller man sig varm? Lurar jag på. Vi har haft en gul varning för snö här under natten i nordvästligaste delen av Dalarna. Vet vi hur det har gått?
2: Nej, men det verkar vara ganska lugnt. Jag har inte kunnat se att vi fått några larm till oss om snön då.
1: Mm. Vi berättar också om psykisk ohälsa på schemat.
2: Ja, det tycker högstadieelever på Gylleskola i Borlänge att alla högstadieelever i Sverige ska ha.
1: Mm. Något av innehållet i P4 Dalen, om jag glömde att säga det denna morgon. Elvig Gashi Milder hörde du också, och Alva Snis och oss hör du mer av om en stund. Men nu Ekot med Simon Karlsson klockan 6.
3: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
6: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
7: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
8: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
9: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
10: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
9: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelzadeh. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Och P4 Dalarna lyssnade på denna morgon med Alva Snis bland annat. En gul varning för snöfall har vi haft här under natten och tidiga morgonen. Men nu verkar det som det är mer övergår i någon slags moln och regn i alla fall i stora delar av länet. Sen börjar det klarna upp lite grann i början i fjällen mest och temperaturer som håller sig på plussidan med besked får man väl säga generellt i prognosen. 8-12 grader, något lägre i fjällen, men den nordvästliga vinden blåser. Så lyder väderprognosen, men som sagt snö har det ju varit senaste dagarna och det är samtidigt som vi har ett helt ett gäng som hänger i skogen. Hur är egentligen det? Och hur håller man sig varm inte minst? Den frågan ska vi ställa till en av alla jägare i länet om en liten stund.

0: Taylor Swift med Opalite. Om jag ska sammanfatta några av de där rubrikerna från natten och sena kvällen igår, om du liksom vaknar upp nu och känner lite bortkollad i världen, så kan jag väl säga så här: påven har lungcancer, genomgick operation igår som beskrivs som lyck och enligt plan av Vatikanen. Sverige gjorde sinnessjukt många mål i playoffen mot Litauen, och så har det varit gul varning för snöfall här i länet. Ska återkomma till det, Elvir Gashi Milder. Men du har så många namn, så ja, det är så kul att säga alla.
1: Tack.
0: Med eftertryck.
1: Ja, tack.
0: Alva Sniset, jag som bara har två. Men vi pratar om psykisk ohälsa också den här morgonen.
1: Ja, men det gör vi. För alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker elever på Gylleskola i Borlänge, som nu vädjar till regeringen i en nygjord film. Matilda Julin och Klara Karlberg är två av eleverna som är med i den här filmen. Och de säger så här om varför de vill att alla ska ha det på schemat.
2: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
3: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat, så hjälper man många, många fler barn.
1: Det här är ju ett ämne som infördes på skolan för 3 år sedan, efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det i många år, då hon märkte att elever mådde allt sämre. Och idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet.
0: Just det, ja. Och mer om det där hör du också i appen Sveriges Radio redan. Nu ska ju snacka lite väder också, Elvir. För fram till tidigt i morse, om man var vaken där vid 5-tiden någonting, så rådde en gul varning för snöfall i de nordvästligaste delarna av Dalarna.
1: Ja, och det handlar ju om områdena då runt Idre och Grövelsjön i norra Älvdalens kommun, då är vi. Men det verkar som att det har gått ganska bra där uppe i snöfallet, för jag har inte fått in några larm till mig då om att det faktiskt har orsakat liksom några större problem eller störningar eller så.
0: Mm, men kan ju hända att du som lyssnar har någon rapport att ge hur det egentligen har varit här under sena kvällen och natten och tidiga morgonen. Får gärna höra av dig. Berätta hur det snöfallet har fallit ner och hur det eventuellt har påverkat dig. Apropå väder och vind, Emma Hulander, vi ska ju få följa med ut i skogen tillsammans med dig.
4: Jajamensan, och i förra veckan, om du som lyssnar hade på radion, då kunde du höra om kritik från skogsägarorganisationen Mellanskog, som tycker att det går för långsamt att röja den där stormfällda skogen, träden som föll i samband med Johannes, och att skogsbolagen prioriterar skog som hade kunnat vänta.
0: Ja, det där höll ju bolagen i och för sig då själva inte med om, och hänvisar bland till faran med att skynda på arbete i stormfälld skog.
4: Precis, och det är ju ett utmanande och psykiskt påfrestande jobb att vara ute i skogen och jobba med de här sakerna och köra skogsmaskin. Det menar Emil Jönemark, som jobbar med just det och som jag ska få hänga på ut i skogen lite senare under morgonen.
0: Mm, om en liten stund ska vi också till skogs, men då med en jägare. Tänkte fråga vad han har på sig för kläder för att klara av vädret. Emma, vad har du på dig nu förresten?
4: Ja, men jag visste ju att jag skulle vara ute hela morgonen, så jag har ändå säsongens första underställ idag. Det känns som helt rätt beslut.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Jajamän, så är det. Och innan dess så hörde du Hey There Delilah med Plain White Tees. Jajamän, vi har ju hört om att det har varit varning i alla fall för snöfall här under natten. Du som lyssnar får som sagt gärna höra av dig om vad för något som har kommit från himlen på din gässa, om du har varit ute. Årets oktoberjakt kan vi i alla fall konstatera är bitig för många älgjägare i länet. Det har varit kallt och vitt ute i skog och mark på en hel del håll. Och en av dem som fått jobba upp värmen senaste dagarna, det är Soleklar i Lyons jaktlag i Malung. God morgon! Ja, nu har vi en uppkoppling som kanske inte är den allra bästa vi har varit med om. Men vi gör ett försök i alla fall. Du åkte precis förbi Lyons fäbodar, förstår jag det som. På väg till pass. Rackarns bananer. Jag tycker mig höra att jag hör inte speciellt mycket alls. Vi får ta och lyssna på lite musik ett litet tag, och så ska vi se om vi kan få det där ringa till att låta lite bättre i alla fall, för att få en liten bild av snöläget och hur man håller sig varm egentligen, vilket var tänkt att pratas om här. Klara Hammarström, närmaste stunden, ska vi se om vi kan få tag på den lite bättre om en stund.

0: Klara Hammarström med Gravity.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Lyssnar du på där vi just nu gör vårt bästa för att ringa upp skogen, kanske man skulle kunna säga. Sol är klar i Lions jaktlag i Malung är med oss. Och vi vet ju att du är på väg ut på pass nu. Då har vi liksom kunnat höra konsekvenserna på något vis när det gäller ljudkvaliteten. Men vi försöker igen nu. Snackar ju om snö denna morgon och bitigt läge för många älgjägare i länet. Hur har det varit att sitta på pass senaste dagarna?
3: Största problemet är att ta sig pass om man ska gå och trampa i 35-40 cm snö ut i pass. Men då,
0: det är så mycket?
3: Ja, det har varit så mycket här uppe. Nu har det ju sjunkit ihop lite i natt. Då, men man blir rejält varm då man tar sig till pass. Så, sen är det ju, gäller det ju att elda. Och det, jag har eldat rejält så jag har inte frusit.
0: Är det liksom det bästa knepet, skulle du säga, att röra sig ändå delar av tiden och att göra upp eld? Eller vad är dina bästa knep?
3: Ja, bästa knepet är ju, och jag har ett tunt modernt underställ och så har jag en gammaldags riktig Helge Hansson-tröja sen 70-talet. Och sen är jacka utanpå det och det håller mig varm.
0: Ja, det är ändå en del lager på lager där. Finns ju flera sorters märkeströjor man kan ha sparat sedan decennier tillbaka. Men du, så att, vad räknade jag till nu då? Var det 3 eller 4 lager?
3: Ja, jag har väl 4 lager. Det har stått på pass. Mm. Det är väl det som gäller.
0: Hur mycket har du fått justera packningen då? Var du beredd från början?
3: Jag var beredd från början. Jag har alltid haft samma, jag har haft typ samma kläder jämt och klarat mig bra jämt. Och man tror att det är kallt bara för att det är snö, men jag tycker inte det är speciellt kallt. Det går bra som helst. Det är mer problem att ta sig till pass och pulsa i allt nu.
0: Ja, du nämnde ju det och jag har också sett i sociala medier att du gjort en snögubbe med, och jag måste beskriva det här för det ger en perfekt bild, får man säga, av väderläget på något sätt. Orange morotsnäsa, orange jägarkeps och en bössa lutad mot kroppen också. Hur vanligt är det att du får göra snögubbe under älgjaktsveckan?
3: Det har aldrig hänt förut. Ja, det var mitt barnbarn Nils som har byggt snögubbe åt oss på vallen, så jag var tvungen fota den.
0: Ja, den är otrolig. Jag hoppas att den på något vis kanske kan komma upp även i våra kanaler så att fler kan få titta på den här. Hur mycket snack har det varit om den här snön i laget?
3: Ja, det är mycket snack. Det var nog många som tyckte vi skulle ställa in de här första dagarna, men det gick otroligt bra att ta sig ut i skogen ändå. Så det går ju, bara man är tvungen.
0: Men du låter som att du var en av dem som övertygade dem om att ni ändå skulle ta igenom det här.
3: Det var nog nästan tvärtom.
0: Ja, det var så.
3: Ja, lite jobb kändes det om man såg hur det såg ut. Men sen går det bättre ändå bara om man kommer ut.
0: Du låter så himla glad i hågen just nu. Vad ser du fram emot idag?
3: Idag ser jag fram emot att det ska komma någon liten kalv som vi får kika på i kikaren.
0: Och du nämnde lite här när vi hade dålig täckning, men hur mycket snö har du sett runt dig idag då, denna hittills ganska mörka morgon, men ändå?
3: Ja, det har inte kommit någon ny snö, det har regnat hela natten, så det har ju minskat betydligt, men vi ska gå från Larskällen här idag och här är det väl typ 20-25 cm kvar som vi får pulsa i.
0: Säger Sol är klar i Lions jaktlag i Malung som ändå blev övertygad om att ge sig ut. Och du, med tanke på resultatet i form av jägarsnögubbe, så tycker jag att det var en bra idé ändå.
3: Ja, visst var det.
0: Du, tack så mycket för att du var med och för att du stannade bilen åt oss. Eller vad jag ska säga. För vår skull.
3: Ja, tack ska du ha. Och skitjakt på allihop.
0: Ja, just det. Så säger man. Ja. Ha det fint.
3: Ja.
0: Hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Life on Mars ska jag säga med David Bowie. För de som sitter med tablån framför sig så märkte du kanske att vi fick hoppa över den där minuten eko för lite stund sedan. Var så glad över att jag till slut fick tag på jägaren Soleklar efter lite strul med telefonledningen. Men kan säga att man från Ekots håll denna morgon till exempel rapporterar om att Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Man har ju kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på olika typer av sociala medier. En av nyheterna denna morgon, nu får du fler av det lokala slaget då tillsammans med Elvir Kashimilder när klockan är 6:30.
1: Alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Ja, det tycker elever på Gylle skola i Borlänge som nu vädjar till regeringen i en nygjord film.
2: Psykisk hälsa är någonting som verkligen alla borde ha, för det här har man nytta av varje dag i hela livet liksom.
3: Matilda Julin och Klara Karlberg är två av eleverna som är med i filmen.
4: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
5: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
3: Ämnet infördes på Gylle skola för 3 år sedan efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det i många år, då hon märkte att eleverna mådde allt sämre. Idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet och på klassrummets vita tavla står "Det kommer bli bra, du är inte ensam".
6: Det är otroligt viktigt. Det är mycket som händer både i kropp och knopp liksom, och det blir väldigt starkt och då kan man uppleva att det är bara jag som går igenom det här och nu är det kört. Och då behöver man få liksom ett hopp i det här mörkret. Vi måste lära våra barn och unga hur man tar hand om sig själv.
3: Varför tror du att ni är den enda skolan som har detta på schemat?
6: Kritiken det har fått är att vi ska inte ha någon terapiform i skolan, men det handlar absolut inte om det. För grunden för lärandet är ju faktiskt att man mår bra. Så att det här är avgörande. Jag skulle säga att det är viktigare än något annat ämne faktiskt, att förstå sig själv.
1: Reporter på Gylle skola i Borlänge var Matilda Bjärlöv.
0: Nyheter får du alltid här i radion. P4 Dalarna heter kanalen som du lyssnar på och du kan ju naturligtvis också lyssna in dig i appen Sveriges Radio. Där hittar du senaste nytt. Liksom här i direktsändningen. Apropå direktsändning, Elvir, så bestod min gårdagskväll, och jag gissar att jag kanske inte är helt ensam om det här, om att höra måljubel liksom från ett annat rum under i princip hela kvällen igår. Sverige spelade ju VM-playoff, vilket man tvingats till efter ett mindre lyckat kval här förleden, och motståndet var, du vet, man brukar kalla dem för blåbärsnationer.
1: Ja, men det har jag hört någon gång.
0: Och det betyder inte att de har, att de är väldigt rika
1: på
0: guld ute i skogen, utan att de helt enkelt är små puttar.
1: Ja.
0: Idrottssammanhang, i detta fall i fotboll då. Det där vann man, det där dubbelmötet med sammanlagt 15-0.
1: Jesus.
0: Ja, jag var lite sådär, jag kände mig lite bitter när jag hade missat de två första målen efter att ha gjort andra saker. Sen blev det så att säga...
1: Ja, du fick ju se det sedan 8.
0: Och sen blev det så pass slentrian att jag liksom började pula med annat.
1: Ja, alltså, jaha, oj, nu har de gjort mål. Ja, jag ska bara stryka en skjorta här.
0: Ja, men lite i den stilen blev det till slut. Mm. Så att så bortskämd kan man bli.
1: Det kan man. Jag tänker att det var nog tur att jag inte var hemma igår kväll, för att när det var VM-matcher i somras då, liksom, när herrarna spelade, så fick jag ju det refererat till mig genom min vägg.
0: Ah,
1: från grannarna
0: som
1: satt och liksom, ja, nej, spring! Och jag tänker att det kanske hade varit väldigt mycket, ja! Om jag hade suttit hemma igår och det trillar in 10 mål. Så, ja.
0: Det känns nästan som att framåt slutet där, då hade du liksom behövt lyssna noggrant med tratt mot väggen. För att även grannarna kanske hade blivit lite blasé.
1: Ja, oh!
0: Exakt, ett litet hurra framåt mål 9. Mer sport om bara en liten stund, just Radiosporten.

0: Osin Texas har du med Ella Langley. Här i denna kanal så väljer vi alltid Dalarna. Det kan du hoppa upp och sätta dig på och lita på och allt vad det nu kan vara. En bättre bild av väderläget denna onsdag, den 14 oktober, det ska du få om bara en liten stund tillsammans med SMHIs meteorolog. Men nu närmast då, Radiosporten med Andreas Mats och massor av fotboll. Det blir det.
1: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
2: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
3: Här kommer nytt avslut via Litauen, spelare i mål. Kristian, jätteträff och det är rakt i krysset. Och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
4: Ja, det stämmer. Hon är så
5: det är en total överkörning.
4: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagerna.
6: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
7: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
2: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playoff-final till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
1: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Nashed och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
8: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
9: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt, men det kommer landa lite mer snart tror jag, men just nu får man bara njuta.
8: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
10: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
1: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.
0: Jajamän, massor av fotboll utlovades, massor av fotboll blev det. Andreas Mats finns med oss hela denna morgon ifrån Radiosporten. Och detsamma gäller, har jag hört, med Love Bergström, fast då på trafikredaktionen ska jag säga. Hej!
11: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Ja, och trafik är du satt att prata om, vad har du att säga?
11: Inte så mycket än så länge den här tidiga morgonen. Just nu ett läge utan större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men jag sitter och håller koll här hela morgonen, så ni som är ute i trafiken, ni kan ringa mig och tipsa. Ring på 020 999 444.

0: Good times med Chic hör du här i din alldeles egna kanal P4 Dalarna heter den, och då låter det så här också. Och vi har med oss en meteorolog på SMHI, Amanda Bengtsson heter hon. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vi ska efter en natt med gul varning för snöfall, när vi inte har fått in några stora händelser i alla fall till följd av den där, det som varningen så att säga handlade om, så ska vi ta oss an denna onsdag istället. Då, vad har vi för väderläge, Amanda?
1: Ja, men vi har fortfarande en del nederbörd över Dalarna, men det är snarare regn nu och kanske inte så kraftigt. Och det här kommer också dra bort så småningom nu under dagen och följas av mest soligt väder.
0: Jag kunde ju höra Sole som var på väg ut på jakt att han just lade märke till att det var mest regn från himlen där i Malung. Och temperaturerna reagerar ändå på att de håller sig åt det mildare hållet, tycker jag.
1: Ja, precis. Det är ju ganska så milt med 8-12 grader idag.
0: Det vet vi alltså om dagen. Är det något mer du vill tillägga så att ingen känner sig förvånad sen när den kommer ut?
1: Men det här regnet, det börjar nu i de västra delarna och kommer röra sig österut. Så att bor man i de västra delarna så får man sol tidigare under dagen, och sen i de östra delarna kanske snarare mot eftermiddagen.
0: Mm. Då tycker jag ingen kan skylla ifrån sig. Då har man fått en prognos. Du, Amanda, tack så mycket.
1: Tack.
0: Och Emma Hulander, har vi skickat ut i vädret? Hur ser det ut runt omkring dig?
2: Ja, nej men...

0: Jag är lite chockad, Alva. Vi pratar ju den här morgonen lite om hur man håller sig varm i kylen och sådär. Om man sitter på pass eller ute och jobbar eller sådär. Jag skulle ju vara ute och jobba den här morgonen. Har tagit på mig väldigt många lager för att inte frysa. Ja. Men det är ju en ganska mild morgon ändå. Förvånansvärt okallt, för att uppfinna ett nytt ord. Men, och annars lite så här pytte små regndroppar i luften just nu. Men annars är det en ganska så skön morgon, får jag säga.
1: Ja, men verkligen. Jag måste totalt instämma där att jag kände mig så oerhört förberedd när jag kom ut. Och sen fick jag den där känslan som ofta drabbar mig på vintern. Att jag känner mig lite töntig när jag väl kommer ut. Överklädd.
0: Exakt så är det idag. Väldigt många lager, men vi får väl se. Ring mig igen om 3 timmar så får vi se om jag fortfarande ångrar alla dessa lager. Jag tror kanske inte det.
1: Du, jag kommer ringa dig tidigare än så. Vill jag bara varna för. Du ska vara med i radio, va?
0: Ja, just det.

0: Hälsningar från Lars Winnebäck.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Mild överraskad kanske man blev i vissa delar av länet denna morgon, har vi konstaterat. Men det är ju något annat som har präglat ens, vad ska jag säga, väderförvåning senaste dagarna, Emma.
3: Ja, vad tänker du på då? Vad har förvånat dig?
0: Det har förvånat mig att världen har varit vit på sina håll, måste jag säga.
3: Just det. Ja. Det här snöfallet som kom i torsdag ställde till det i trafiken till exempel. Men också har bjudit på en del glädje. Vi kunde höra om den där snögubben till exempel i Malungstrakten för en stund sedan.
0: Ja, men exakt så. Tänk att man liksom har kunnat göra det där. Men fortfarande är jag ändå i chock, även om jag själv inte har varit i den här snön. Tycker ju liksom om att vara ute i skogen, men börjar ju huttra av bara tanken, Emma, på att till exempel sitta ute på pass i dessa dagar. Alltså Soleklar som var med oss för en liten stund sen. Han hävdar ju att det inte alls var så himla kallt, utan att det jobbiga var pulset som man började ägna sig åt. Jag vet ändå inte om jag tror honom riktigt.
3: Ja, men nej, jag tänker oavsett hur bra man klär sig så sitter man ju still väldigt länge i bästa eller värsta fall.
0: Ja, exakt så. Tänkte faktiskt reda på det här igår när jag hörde vår kollega Stina känna sig nödgad att ställa en fråga om detta till det fortsatta oppositionsrådet i Region Dalarna, Ulf Berg, Moderaten, med anledning av att han vid sidan av politiken då brukar dra till skogs så här års. Så här lät det.
4: Ja, du, jag kom på nu, jag vill bara fråga, det här är ju vid sidan av politiken, men det är ju inte direkt den mysigaste väderjakten i mannaminne. Hur håller man sig varm?
5: Ja, det har varit svårt. Jag har frysit rejält ett par dagar, men sonen hade en elväst som inte han använde, för han eldar väldigt mycket. Så den testade jag igår, så att det blir nog mer el på passen, och många gubbar här uppe har elvästar och det finns ju att sitta på. Så att det finns ju bra utrustning att hålla värmen, men fryser, det gör vi nog allihop på pass just nu.
0: Finns utrustning, men fryser, det gör man ju.
3: Det gör man ändå. Ja, jag kände inte till sådana här elvästar, eller jag vet ju att de finns, men jag har aldrig varit i närheten eller sett den med mina egna ögon. Men jag sökte upp hur en sån ser ut, och man ser ju dessutom ganska så cool ut.
0: Gör man det?
3: Ja, men det fick mina tankar att vandra till Danny Saucedo i Melodifestivalen.
0: Aha.
3: Om ni minns de här LED-kläderna han hade. Lite den känslan.
0: Otrolig bild att se Ulf och de andra jaktkompisarna där i Danny väst.
3: Ja, kanske inte så synligt då, men väl under kanske någon jacka så är de lite Danny i hemlighet.
0: Mm, Danny finns alltid som ett alternativ på något vis under jakten. Men jag lurar på om det är det här som är liksom rätt väg att gå. Eller är det den klassiska lager på lagen, eller är det... ja, men du vet, någon så här specialstickad ulster som har fått av sin svärmor på 80-talet. Alltså jag frågar inte åt en kompis, utan jag frågar åt mig själv. Hur klär man sig, Emma?
3: Och jag har inga bra svar faktiskt, mer än det jag kör själv idag då. Långkalsonger och ett par riktigt varma strumpor, det är det jag tar till. Är man varm om fötterna tycker jag att då brukar man klara sig ganska långt. Men i övrigt känns det som att vi får vända oss till dig som lyssnar kanske för att få mer svar, Alma.
0: Mm, anade att det inte skulle räcka med dig, Emma. 02...
3: Jag lägger mig platt.
0: Ja, i dina lagom varma kläder. 023 77 77 77 får man hemskt gärna höra av sig till. Skicka ett sms om man nu fått av sig vantarna nog för det. Eller slänga iväg lite samtal till vår telefonsvarare. Eller är det som att vi kanske kommer ha en liten bild på dig i dina varma kläder i sociala medier om en stund, Emma?
3: Vad det lider tänker jag att jag ska försöka slänga ut en sån. Absolut. Mm,
0: mycket bra. Då kan man höra av sig i närheten av den bilden också. Eller då som sagt 023 77 77 77. Hur håller du dig varm? Det undrar jag.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. För dig som känner att det var ett himla tjat om snö, låt mig bara få passa på och godna mig allt vad oktober har att erbjuda i form av regn och brandgula löv och vind och allt vad det nu kan vara, så kan jag berätta för dig att ja, absolut, det ska du få göra. Men det finns ju också de som ser fram emot vitare tider, lite oavsett vad som är utanför fönstret så att säga, utan för det man kan följa under vintersäsongen. Jag tänker på sport och inte minst en VM-säsong som hägrar. Det där blev tydligt inte minst igår när längdskidstjärnorna bland annat hade upptakt inför säsongen som kommer och bjöd in pressen, och det där kommer vi få höra mer om efter klockan 7. Men nu Ekot med Simon Karlsson börjar i en rättegång.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové-Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk, och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
1: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
7: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
8: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
7: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
8: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
7: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
8: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
9: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Fick mig att tänka på uttrycket att få sina fiskar varma. Kanske, ja, jag vet inte. Apropå samtalsämnet denna morgon, hur man egentligen håller sig okall, så att säga.
10: Ja, men tjena, det var vängarna i bussen här nu då. Bussen brukar ju ha lite värme i alla fall, men ullstrumpor, ullkläder, det är det som gäller. Även om det blir blöt så värmer det. Det var bara så. Tjingring, ha en bra dag.
0: Om man till exempel ska ut på jakt i dagarna eller av annan anledning befinna sig där det är lite kallt, känner man nästan nödgad att säga att det finns andra textila material också. Men gissar att du, Bengan, känner nej, det gör det inte. Ull är det som gäller.

0: även numera saknade, får man väl säga, Dolly Parton, Please, Please, Please. En onsdag 14 oktober när vi kommer att få höra mer om hur styret ska gå till i Orsa. Man har ju redan annonserat ut att Centerpartiet och Socialdemokraterna fortsätter ihop. För att prata lite svengelska, man har berättat detta, men ska rapportera mer om hur det ska gå till egentligen kommande 4 år klockan 11 idag. Bordtennis-EM går in i sin huvudturnering, bland annat med Borlängesonen Anton Kjellberg med. Och sen så har Stellan namnsdag också, det var väl ungefär det viktigaste, Elvir.
1: Mm, även Stina Kjellberg ska vara med och spela bordtennis idag.
0: Jajamän,
1: en av damerna där också.
0: Naturligtvis, vi har ju två Kjellberg. Och det tycker jag vi ska slå på den riktigt stora trumman,
1: ja,
0: om mer våra pingisracket i hand. Mm-hmm. Nåväl, den 14 oktober alltså, när vi också berättar om psykisk hälsa, Elvir.
1: Ja, för alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker i alla fall elever på Gylleskola i Borlänge som nu vädjar till regeringen då i en nygjord film. Och det är Matilda Julin och Klara Karlberg som är två av eleverna som är med i den här filmen. Och så här säger de om varför de vill att alla ska ha just psykisk hälsa på schemat.
2: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
3: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
1: Och det här är ju ett ämne som infördes på skolan för 3 år sedan efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det här i många år. Eftersom att hon då märkte att elever mådde allt sämre, och idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet.
0: Denna morgon hör vi om detta, en morgon när vi också snackar om hur man egentligen håller sig varm när sådana tider väntar. Vi redan har fått en försmak med snö på en hel del älgjaktspass runt om i länet. Elvir, råkar veta att du är en sån här ringa som säkert kan skryta lite om att man är bra på att hålla sig varm ute i skog och mark. Du är scout.
1: Ja, det är jag.
0: Hur brukar du göra?
1: Alltså jag brukar ju alltid ha en mössa på mig när jag är ute på läger. För att...
0: Oj, det är sånt ni scouter kan. Att
1: ja,
0: man ska ha mössa.
1: Ja, och det är ju för att det är liksom... Huvudet är ju det som är viktigast för att hålla varmt. Resten av kroppen är lite skitsamma. Eller inte skitsamma, men liksom för hjärnan är ju resten av kroppen skitsamma.
0: Man brukar ju säga att det är strumpor, alltså att det är fötterna som ska vara varma. Men du, även toppen hör till priolistan.
1: Jag skulle säga att huvudet är nog ändå prio 1. För att det liksom, värmen går ju ut genom huvudet, för att hjärnan behöver ju liksom energin och värmen, och det blir varmt och så försvinner värmen uppåt.
0: Men det är alltså mössa som är ditt bästa tips. Jag skulle ändå säga att det hör till de flesta människors standardupplägg för klädsel,
1: ja, men
0: på vintern.
1: Det är inte alltid det man tänker att det är liksom det här som är prio 1, men just mössan, för att håller du huvudet varmt, ja, men då liksom håller sig ju hjärnan den temperaturen den ska, och så fortsätter det ner i kroppen sen, för att liksom fingrar, ben, armar, fötter, det klarar man sig, alltså man överlever utan det egentligen.
0: Jo.
1: Så det är du mest för att skydda hjärnan. Sen är det ju lager på lager såklart, men ja, liksom mössa, lager på lager, ibland dubbla strumpor också.
0: Man ska alltså inte vara den här coola 12-åringen på skolgården.
1: Gud nej.
0: Med röda öron.
1: Nej.
0: Och springer omkring.
1: Det är en ordentlig varm mössa.
0: Jajamän, tips från coachen, då vet vi.
1: Ja. Mm.

0: Inte där en P för nästa stjärna Dalarna finalist, tänker du? Jo, du är rätt påt. Scream med Volt, och om du vill rösta på det här bidraget så smsar du till 1103. Nej, nu säger jag fel. Du smsar 1103. Alltså du skriver det i smset. Jag tar det från början så att det blir en hel mening. Skriv 1103 i ett sms. Skicka det till 72020 eller så ringer du 099 11103 för att rösta på Volt med Scream. Och om du vill se det där i skrift så kan du också gå in i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vintersäsongen är, som vi brukar säga, runt hörnet. Sommarhalvåret sjunger verkligen på sista versen, även om det är lite sommar kvar rent meteorologiskt, kunde vi höra längst ner i Skåne. Men det börjar ju frysa till i knutarna och så vidare och så vidare. Tecken på detta. Jag som att det inte räckte med snö över inte oansenliga delar av länet här i dagarna, så höll även skidlandslagets säsongsupptakt tillsammans med inbjuden press igår. Radiosporten var där, träffade bland annat längdstjärnan Maja Dahlqvist och gjorde ett försök att ta sig in i hennes tankevärld inför hemma-hemma-VM, får man väl kalla det.
3: Den där VM-banan, sprintbanan hemma i ditt Falun. Mm. Hur mycket tänker du på den om dagarna?
4: Men kanske inte jättemycket dagligen då, om jag ska vara ärlig. Men jag kan det ju absolut utan och innan. Jag kan ju varenda liten detalj på den där banan. Så ja, det känns ändå väldigt bra. Men jag tänker inte så dagligen, nej.
3: Vad talar för att just den banan ska ge dig en VM-medalj på hemmaplan?
4: Men jag gillar ju avslutningen framför allt. Det är liksom en snabb avslutning från toppen i hög fart och sådär. Så det brukar passa mig väldigt bra. Sen har jag jobbat mycket på att försöka gå hårdare från start. Och att det är liksom högt tempo direkt ut i första backen. Så hänger jag med första halvan, då blir jag farlig andra halvan.
3: Är det medalj som gäller eller är du bara ute efter ett guld?
4: Ja, alltså jag försöker ju... Eller jag har ju liksom VM-medaljer och OS-medaljer tidigare i både lag och individuellt. Så jag tror ju ändå att jag har en fördel i att jag vågar åka för ett guld. Liksom. Jag kommer inte förlora någon medalj som jag har sedan tidigare. Så jag tror ändå att det är skillnad att tänka att man åker för ett guld eller åker för en medalj. Och jag vågar åka för ett guld, det är målet.
3: Hur realistiskt är det då?
4: Nej, det är ju liksom, är man i ett svenskt sprintlag så kan ju allt hända. Men vi har ju också absolut största konkurrensen inom laget, så... Det är ju klart att det är tufft, jag har ju aldrig lyckats tidigare, men jag får ju tro på det.
3: Hur mycket har du sett fram emot det här mästerskapet som kommer? För du har ju pratat om att det är slut efter det här också.
4: Ja, jag tänker ju det. Sen kommer jag inte, om jag inte känner mig nöjd i vår efter sista världscupen, så kommer jag inte tvinga mig själv att lägga av, även fast jag känner att jag inte vill. Men jag var liksom på sidan och hejade på VM 2015 och... Liksom fick hela den delen då. Så jag hade tyckt att det var liksom helt otroligt, tror jag, att få uppleva och åka ett VM på hemmaplan. Jag tror att man typ inte kan föreställa sig det. Jag kan inte det.
3: Har du försökt?
4: Alltså, ja, men nej, jag tror att det kommer vara väldigt speciellt.
0: Snart behöver hon inte föreställa sig längre, Maja Dahlqvist, Johan Bengts reporter här.

0: Roxette med Dressed for Success. Och apropå det.
1: Ja, hej. Björn heter jag. Jag ska ut och jaga nu till Mickels Boll jaktlag. Och jag har en kompis som heter Feffe. Som är som Ole i Sällskapsresan. Han har allt de senaste grejerna. Elväst, värmepåsar, ullstrumpor, allt. Bara för att hålla sig varm. Han är en föredöme för oss i jaktlaget. Tack!
0: Ja, jag ser verkligen framför mig. Dressed for success ute i skogen.

här i P4 Dalarna där du som sagt gärna får höra av dig om det är så att du har något riktigt pangknep när det gäller detta med att klä sig när det börjar bli lite kallare. Är det som Feffe som liksom står som Ole i Sällskapsresan och visar upp det senaste? Eller har du något riktigt gammalt? Någon tröja som du alltid brukar ta på dig? Är det elden eller är det kaffe i en hel korvtermos som är knepet? 023 77 77 77 kan man både ringa och smsa till.

0: Temper City, Self Aware.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
0: Simon Karlsson hör du där på Ekot denna morgon, Alva Snis ifrån studion i Falun och Emma Hulander ute i skogen.
2: Ja, ute i skogen i Långshyttetrakten, nära länsgränsen, dit jag har tagit mig långt ut i skogen tillsammans med Emil Jönemark. God morgon, Emil.
3: God morgon.
2: Du jobbar med att hantera skogen efter stormen Johannes. Det där ska vi prata mer om en stund, hur det där är. Men en härlig morgon ändå, inte så kallt.
3: Nej, lagom temperatur, ingen regn.
2: Ingen regn och framför oss en stor röd skogsmaskin, en skördare, lärde du mig?
3: Stämmer bra.
2: Stämmer bra. Det är dags att köra igång arbetsdagen.
3: Ja, då kör vi.
2: Då kör vi. Dags att blippa igång här. Och du hör mer härifrån, Alva, om en liten stund. Och du som lyssnar också, såklart.

0: Det här är Miriam Bryant i Black Car. Du hörde den P4 Dalarna där vi nu ska ta oss till lokala nyheter tillsammans med Elvi Garshimilder. Klockan den har hunnit bli 7:30.
1: Alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker elever på Gylleskola i Borlänge som nu vädjar till regeringen i en nygjord film.
2: Psykisk hälsa är någonting som verkligen alla borde ha, för det här har man nytta av varje dag i hela livet liksom.
3: Matilda Julin och Klara Karlberg är två av eleverna som är med i filmen.
4: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
5: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
3: Ämnet infördes på Gylleskola för 3 år sedan efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det i många år, då hon märkte att eleverna mådde allt sämre. Idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet och på klassrummets vita tavla står "Det kommer bli bra, du är inte ensam".
6: Det är otroligt viktigt. Det är mycket som händer både i kropp och knopp liksom, och det blir väldigt starkt, och då kan man uppleva att det är bara jag som går igenom det här och nu är det kört. Och då behöver man få liksom ett hopp i det här mörkret. Vi måste lära våra barn och unga hur man tar hand om sig själv.
3: Varför tror du att ni är den enda skolan som har detta på schemat?
6: Kritiken det har fått är att vi ska inte ha någon terapiform i skolan, men det handlar absolut inte om det. För grunden för lärandet är ju faktiskt att man mår bra. Så att det här är avgörande. Jag skulle säga att det är viktigare än något annat ämne faktiskt, att förstå sig själv.
1: Och reporter på Gylleskola i Borlänge var Matilda Bjärlöv. Polisen larmades under natten ut till en adress i Ivarshyttan i Hedemora kommun med anledning av att ungdomar olovligen ska ha tagit sig in på någon form av arbetsområde där. Det gjorde i sin tur att de vuxna som fanns på plats hindrat ungdomarna från att sedan lämna i sin A-traktor genom att blockera dem med sin egen bil då. Polisen har varit på plats för att prata med de inblandade och undersöka vad det som har hänt, men man har ändå skrivit en anmälan om olaga intrång, skadegörelse och vårdslöshet i trafik. Men vem av alla inblandade som kan misstänkas för vad, det får det fortsatta utredningsarbetet visa, skriver polisen.
0: Och Elvir Garshimilder är det som förmedlar de nyheterna vidare till dig via den här supersmarta tekniken som vi kallar radio, va Elvir?
1: Ja, jag tycker fortfarande det är lika fascinerande.
0: Du, det är det verkligen. Men apropå teknik så är det ju lite var och varannan dag som den liksom letar sig in i nyheterna. Mm. Och även numera i någon slags kulturdebatt på det internationella planet så har det snackats en hel del om en författare som heter Telesau Aurelien. Kanadensisk, haitisk, som man, även om man kanske inte har läst honom, har hört om eventuellt, för att här i dagarna så har han anklagats för att ha använt artificiell intelligens för att skriva en bästsäljande debutroman. Och han blev dessutom nyligen av med sin nominering till prestigefyllda franska Concours-priset sen de här AI-anklagelserna spridits från sociala medier till landets kultursidor. Du hör, det har varit lite av en AI-soppa, men som jag ofta gör så kände jag ändå att jag ville dra lite paralleller till en svunnen tid, med anledning av att det var så otroligt modernt nu när vi snackar AI. För jag tycker det var lite kul, ett uttalande som han kommer med, för han har nämligen nu liksom medgett misstag gällande plagiat, även om han inte vill medge eller säger att han har använt sig av AI just.
1: Nej.
0: För att jag kommer ihåg, eller kommer ihåg, det gör jag absolut inte för det här var innan min tid, men jag vet att komikern Hasse Alfredsson en gång fick frågan, vad får du allt ifrån? Vet du vad han svarade?
1: Nej, det minns jag faktiskt inte.
0: Från en liten firma i Tyskland. Vilket jag fortfarande kan tycka är väldigt kul. Så att vi vet att Hasse Alfredsson fick sin idé från en liten firma i Tyskland. Vi vet numera att den kanadensisk-haitiske författaren Telesau Aurelien inte får sina idéer från en maskin.
1: Nej?
0: Inte en enda mening i boken har skapats av en maskin, sa han i ett uttalande till AFP.
1: Spännande.
0: Firmor i Tyskland och maskiner. Det är liksom där man kan få eller inte få sina...
1: Jag ska starta en egen snickerbord på Balkan då, där jag kan få mina idéer från.
0: Ja, något i den stilen. Jag bara, det var bara någonting jag såg framför mig. Att det liksom stod en fysisk maskin redo att spotta ur sig bästsäljande debutromaner.
1: Man ändå hade haft en sån.
0: Mm, kanske han också önskar någonstans, jag vet inte.

0: The Killers med Human. Apropå det vi hörde i de lokala nyheterna för bara en liten stund sedan.
1: Ja, hej och god morgon. Jag vill sända en stor kram till den lärare på Gylleskolan i Borlänge som har lyft det här med psykisk hälsa för sina elever. Det är så väldigt, väldigt bra gjort. Heja dig, säger jag. Tack och hej.
0: Ja, och tack så mycket för att du hör av dig till 023 77 77 77 när det känns som att det är någonting som du vill reagera på här i radion. Vi ska få radiosporten nu tillsammans med Andreas Mats i din radio.
2: Börjar med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
3: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
4: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
2: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
2: Alpinreporter Jonas Senarsson.
0: Och Andreas Mats var det som förde detta vidare. Puckelpist som var en sån där sport som var kanske det coolaste jag någonsin kunde tänka mig när jag var yngre, och känner fortfarande fascination när det dyker upp på tv till exempel. Love Bergström, puckelpist är det icke på vägarna vad det verkar.
7: Nej, det ska vi vara glada för. Mm. Och just nu inga större störningar som jag har fått in i alla fall på vägarna. Och tågtrafiken, jag har precis kikat igenom den också. Det ser bra ut där också, inga större störningar. Vill man tipsa om trafik, då sitter vi här på trafikredaktionen och svarar på nummer 020 999 444.
0: Där sitter Love. Emma, hon är i skogen i Långsytetrakten. Vi ska dit, vi är med om bara en liten stund.

0: Kygo, Khalid och även Griffin i Save My Love. Klockan 7:15 och en annan siffra, Emma. Drygt 10 månader efter stormen Johannes är det nu. Och fortfarande så ligger ungefär hälften av all stormfälld skog fortfarande kvar.
1: Ja, jag är ute i skogen i Långshytt. Trakten, Hedemora kommun, och här ligger också en hel del träd, alva, lite huller om buller mellan de som står stadigt upp mot den här gråa himlen. I förra veckan här i radion kunde vi berätta om kritik från skogsägarorganisationen Mellanskog som tycker att det går lite långsamt med att röja stormfällda träd och att skogsbolagen prioriterar skog som kanske hade kunnat vänta lite grann.
0: Just det, samtidigt som bolagen själva inte höll med om det där hänvisade bland annat till faran med att skynda på arbete i just stormfälld skog.
1: Precis, och några som är ute i vått och torrt, det är maskinförarna som i sitt röjningsarbete fått uppleva allt ifrån stora snömängder, vadat genom blöt sankmark, värmeböljor och torka med risk för skogsbränder och allt vad det här har inneburit i form av också psykiska påfrestningar. Och här ute i skogen har arbetsdagen precis dragit igång. Emil Jönemark från Hedemora är en av de där som jobbar med de här sakerna. God morgon, Emil.
2: God morgon.
1: Du, hur är läget den här morgonen? Är det liksom en klassisk morgon på jobbet?
2: Ja, men det måste jag säga. Egentligen goda förutsättningar. Varken för torrt, för varmt eller någonting. Det är helt vanlig dag, höstdag i skogen.
1: Och du är som sagt en av dem som kör maskiner. Vi har din stora röda skogsmaskin skördare här framför oss och fraktar bort allt det här virket, alla de här träden som har ramlat omkull i blåsten. Hur går arbetet?
2: Jag tycker att arbetet fortlöper väldigt bra i det stora hela. Vi har haft stora utmaningar, kommer vi fortsätta ha, men vi jobbar oss sakta successivt framåt. Det tar ju längre tid än att köra vanlig stående skog.
1: Och ni har hållit på sen januari eller slutet av december där. Du var ju också med där i början och kom ut och skulle försöka röja undan det där. Kan du ta med oss dit? Hur var det då?
2: Det var kaos. Fick ju börja med motorsågar för att hugga oss in till maskinerna. Sen var ju första etappen att börja på att hugga upp vägar för att få ut maskinerna och så få in med bilar. Den logistiken och planera allting var inte bara så. Första dagarna gick som sagt bara åt att bryta vägar.
1: Och Mellanskog uppskattar att man kommer vara klar ungefär i slutet av december någon gång. Att det här arbetet med att ta reda på stormfälld skog kommer pågå tills

0: dess. Hur liksom, vilken är din uppskattning av hur takten är?
1: Det är en jättestor fråga och väldigt svår fråga, men ja, säger de det så då är det så. Vi tar träd efter träd. Mm. När det är klart så är det klart.
0: Märks det någon skillnad då för er som är här ute i skogen? Alltså, märker ni att det går framåt?
1: Ja, men visst, det har ju lättat lite. Man har ju ändå haft en totalprognos från början, då visste vi att ja, men det är 100% kvar. Nu är vi nere på runt en 45% kvar, så att man känner ju ändå att vi närmar oss i slutet. Och så länge det inte är nya stormar så vet vi att det kommer i alla fall inte ner mer stormskog.
0: Och det luktar liksom lite tall där vi står, för vi står på en skogsväg fullt med liksom bark och lera här under våra fötter. Och på varsin sida, vad då?
1: På ena sidan av oss där har vi en barrmassa bältad där vi har blandat både tall och granmassa ved. På andra sidan så har vi klentimmersortiment som ska till Skinnskatteberg och bli plankor.
0: Stora stockar som ligger på hög här. Hur gör ni när ni jobbar för att rädda så mycket virke som möjligt?
1: Först och främst har vi fått nya sortiment så att vi får göra ett så kallat blåtimmer. Alltså när virke har legat tillräckligt länge så börjar det bli förstört, bli svampar och så vidare. Så att de har fått tagit fram så att de kan såga sånt. Annars så försöker vi att göra så mycket, om man säger normalt, virke som möjligt. Rädda så mycket sågbart som vi bara kan. Det är att försöka göra på skogsägarna.
0: Och vad säger du till dem som tycker att det går för långsamt, oavsett om man liksom har ett intresse i skogen eller bara är ute och plockar lite svamp och stöter på träd och tänker oj, här ligger det ju massa kvar, vad gör de, varför tar det sån tid?
1: Ja, vi jobbar ju på så gott vi kan och vill de gnälla så får de göra det, går liksom inte fortare för det.
0: Och det är ett ganska komplicerat jobb?
1: Det är det, det tar längre tid än man tror.
0: Och det där ska vi komma in på alldeles strax. Ska vi gå mot din stora röda maskin här och hoppa upp i den, tänker jag. Så ska vi prata mer om hur det faktiskt är att vara ute i skogen och jobba med det här alldeles strax.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Emma, jag hörde dig nyss säga det är som en rymdraket till den du har bredvid dig. För nytillkomna lyssnare, ska vi påminna om var vi är någonstans?
3: Ja, vi är inte i en rymdraket, Alva, utan vi är i Emil Jönemarks skördare, skogsmaskin, som vi har klättrat upp i nu, tagit oss upp här för den lilla stegen. Jag står på en liten liksom, avsats bredvid och Emil har klättrat in. Det är otroligt städat i denna lilla glasbur.
4: Stämmer bra det. Viktigt med bra hyttkomfort. Och det höjer arbetsmoralen.
3: Att ha ordning och reda.
4: Ja, men det gör ju det. Det är mycket roligare. Det är som man själv säger. Vill man sitta på ett skitigt kontor en hel dag? Nej, kanske inte är så roligt.
3: Nej, känner att jag måste hem och städa mitt skrivbord. Det finns ju en hel del faror med att jobba i stormfälld skog. Det är det vi pratar om, att ni är ute och tar reda på efter Johannes fortfarande så här 10 månader senare. Hur upplever du att det är att vara ute så här?
4: Det är ju alltid en risk att vara i skogen. Så är det. Och sen har den blivit större nu med vindfällen. Dels som ligger, de står på luet. De är liksom lite oberäkneliga. Råtvälter är ju big no-no egentligen. De är livsfarliga. De kommer ner med en satans kraft. Där under vill man inte vara.
3: Men hur påverkar den här liksom anspänningen då dig?
4: Det känns ju psykiskt. Dels att farorna är ju större. Och sen som nu har det ju lugnat ner sig. Men vi har haft en brandrisk långt in i september som vi inte är vana vid. Och det, ja, men vi har ju kört mycket steniga marker. Dels så har det över sig att jo, det är pressat, virket ska ut, rädda så mycket som vi kan. Samtidigt att världens största brandrisk, det är ju ingen som vill tända brandpris. Och det har ju hänt en hel del. Men det är ju varje dag har det över sig. Det är, nej, ingen har ju det.
3: Nej, jag förstår det. Vad gör det med dig då som liksom förare av en sån här maskin att ha den där anspänningen?
4: Det är ju drygt. Det sätter sig på psyket. Så är det ju bara den där vetskapen. Sen har vi ju försökt att köra de tider på dygnen när det har varit lite fuktigare. Men det är ju lättare sagt att gjort mitt i sommaren när det inte ens är fuktigt på natten. Då. Mm.
3: Och jag frågade innan låten här vad du säger till dem som tycker liksom att det går för långsamt. Jag antar att det också, som du nämnde också från bolagens sida, att man liksom har en press på sig att man ska jobba på. Upplever ni en sån stress?
4: Ja, men absolut, om man vill ju vara alltid lag. Så man är ju skogsägare själv, men man vet att man vet vad som krävs. Och ja, det är drygt när man inte kan ta vara på virket innan det är för sent.
3: Vad gör att det ändå är värt att hålla på med det här då?
4: Jag har alltid velat vara skogsmaskinsförare. Det är, ja. Så det är bara så.
3: Köra den här rymdraketen.
4: Ja, det är häftigt.
3: Jag kan tänka mig det. Och du har väldigt mycket knappar som lyser rött här och en stor skärm framför dig. Vi ska om en liten stund också få höra lite mer om det här arbetet. Men när det gäller den här liksom anspänningen och psykiska påfrestningen då, Emil, liksom, vad får du för hjälp och stöttning i det? Eller hur pratar ni om det i branschen?
4: Branschen pratar inte så mycket om det, men man får ju ta ner det på, om man säger lokal nivå, alltså på företagsnivå. Man är ju sällan själv, man har ju alltid någon form av kollegor eller chefer, så att man får ju prata med dem. Och ofta så är man ju enig om att det är ett skit och det är drygt psykiskt, men det är ingen annan som gör det, så då vi får anpassa oss och så gör vi det. Det är bästa situationen.
3: Kan vara skönt att bara, kanske räcker bara det ibland att bara få säga det högt.
4: Ja, men det är ju att få säga att det här var antingen en skittrakt eller det var en skitdag. Det har varit, det är drygt om man har förståelse för kollegor. Som sagt, bara får säga det så släpper det mesta.
3: Och du, lite kort, och vad väntar idag? Vi står som sagt mitt ute i skogen i Långshyttan. Det är liksom en slingrig, lerig skogsväg framför oss. Tallar överallt. Vad ska du göra idag?
4: Som sagt, det är tallar som väntar. Tall dominerat skog. Fortsätta i kampen mot stormen. Ta tillvara på tallar som ligger ner.
3: Säger Emil Jönemark, som du hör mer av lite senare under morgonen.
0: Och Emma Hulander, som är din kompis ute i skogen denna radiomorgon.

0: I won't back down, kanske känslan du försöker peppa dig med tittandes in i hallspegeln i detta nu, samtidigt som du i, jag vet inte, någon slags hets försöker pilla bort en kaffefläck vid mungipan. Jag vet inte. Den här dagen kommer du ta dig an den med. Jag lovar dig, en onsdag den 14 oktober. När du också får senaste nytt i radio samtidigt, Simon Karlsson är det som finns på Ekot, som vill börja snacka politik när klockan är 8.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna, som inne på sin tredje vecka, samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
8: 266 721 060 kronor.
10: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider som tidigare ledde Lundin Oil misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: En dag när det väntar hyfsat milt väder, temperatur mellan 8 och 12 grader, molnigt och en del regn kan komma också, även om jag noterar att nederbörd av det lite kyligare slaget också ligger kvar på backen på en hel del håll. Vi snackade ju till exempel med jägaren Solklar som jagar i Lyons jaktlag i Malung och vars barnbarn tror jag att det var. Hade hjälpt till att göra en snögubbe i form av en jägare med morot och lika färgad keps på huvudet och en bössa. Vid sidan av första gången Sole fick en sån till sig under jakt så där i mitten av oktober. Sole som noterade att det regnade en del och att snön hade sjunkit undan när jag snackade med honom vid ungefär 2 timmar sedan. Men nu har jag fått en ny bild från 7:30 här och Sole hälsar att nu är man framme på pass. Mer snö kvar än vad jag trodde. Ungefär 40 centimeter blöt snö. Sole som också tyckte att det var nog det där pulsandet ändå som var det jobbigaste med snön. Men nu ser jag att en bra sätt hände också. Där hos jägarna i Lyons jaktlag. Tack för att ni hör av er och också berättar om hur ni håller er varma. Fortsätt gärna göra det. 023 77 77 77 numret. Och nu kan man också skriva till oss på Instagram där Emma lagt upp en bild.

0: Dancing in the moonlight, jubel och Naomi hör du här i P4 Dalarna. Vet du, Elvir, vad Magdalena Andersson anser inte borde vara en överraskning?
1: Nej, alltså jag kan tänka mig att det finns väldigt många saker hon inte tycker borde vara en överraskning. Men,
0: Svår gåta. Att det här kommer ta lite tid borde inte vara en överraskning.
1: Va?
0: Nästa gåta, vad menar hon med det här?
1: Ja, undrar om det kan vara regeringsbildningen som kanske tar lite tid. Vi får väl se, tänker jag, hur långt det här tar, men det är...
0: Rätt gissat, socialdemokratiska ledaren som har varit med i morgonstudion, SVTs sådana här under morgonen, och sagt sådana kioskvältare i tv.
1: Riktigt chockerande.
0: Ja, det får man säga. Denna morgon, vi sisådär 8:10 när jag vet att vissa är ute i snö och tänder eld och väntar på älg. Ja. Och andra kanske gör helt andra saker. Joggar mot bussen i duggregn eller vad det nu kan vara.
1: Fryser inomhus.
0: Exakt. Så kan det också vara om man inte tagit på sig nog med socka. Till exempel ett kallt radiohus. Mm. Nåväl, vi ska inte bara snacka snö denna morgon, också om grundvatten. Men det är om en liten stund. Först psykisk hälsa som vi hör om, Elvir.
1: Ja, det har vi pratat en del om idag. För alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker i alla fall elever på Gylleskolan i Borlänge, som nu då vädjar till regeringen i en nygjord film som de har gjort. Matilda Julin och Clara Karlberg, de är två av de här eleverna som är med i filmen. Och så här säger de om varför de vill ha in det här på schemat.
2: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
3: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
1: Ja, Matilda och Klara har ju det här ämnet på schemat. För det var ett ämne som infördes på skolan för 3 år sedan efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det i många år. Eftersom att hon då märkte att eleverna mådde allt sämre. Och idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet också.
0: Något av det som har väckt reaktioner hos er som lyssnar denna morgon, väldigt fint att ni hör av er både när det gäller snö och varma kläder och då till exempel denna nyhet från Gylleskolan i Borlänge. Jag var inne på det här med grundvattnet, Elvir.
1: Ja.
0: För det har hänt någonting.
1: Det har det gjort.
0: Någonting har hänt. Vad är då detta? Jo, men det har ju varit väldigt torrt i det senaste och grundvattennivåerna har varit låga, men nu ser vi en vändning.
1: Ja, det gör vi i alla fall i de små magasinen, för den här senaste tidens regn, egentligen den senaste veckan, eftersom att det har varit så blött som det har varit nu, det har ju regnat en hel del liksom, så har vattennivåerna också stigit från att ha varit då ovanligt låga i slutet av sommaren till att nu vara närmare medel, som det heter. Så det har gått från att vara väldigt låga nivåer till liksom lite bättre påfyllt där. Om man ska försöka förklara det här på något begripligt sätt. Liksom. Men nivåerna är dock fortfarande under det normala. Så även om det ser bättre ut nu så är det inte helt kanske så mycket vatten som det borde vara eller kanske behövs. Men det är ändå liksom lite bättre än vad det har varit. För de stora magasinen då, ja, men de tar ju lite längre tid att fylla på. Och där är nivåerna fortfarande låga under vad som är normalt då. Och ska vi slänga en liten framåtblick också, för att de har ju också framtidsprognoser, de som sitter och tittar på grundvattennivåerna.
0: Låt oss.
1: Ja, låt oss. Men ganska bra läge för de små magasinen. De kommer väl vara liksom hyfsat välfyllda om en månad ungefär, tror man, om det liksom fortsätter vara som nu. Eller om det regnar, alltså om det fortsätter regna en hel månad och det är ganska blött framåt. Ja, men då kommer det vara rätt välfyllt där. För de lite större magasinen, ja, men det behöver komma mer nederbörd då för att de ska fyllas på. Och där ser framtidsprognoserna inte jätteljusa ut. Det ser fortfarande ut som det kommer vara lite låga nivåer där, liksom ett bra långt tag framöver.
4: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström 13:04. Häng på då, vet jag.

0: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om. Alva Snis och Emma Hulander hör du här i radion denna morgon.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Nu har Emil kört igång sin röda stora skogsmaskin här. Vi är på väg ut i terrängen. Emil, det är lite skumpigt.
4: Ja, men det är det. Det är inte helt bra. Det är lite stubbar och stenar att åka över.
3: Så är det. Och jag sitter bakom dig. Du sitter fram och kör med alla knappar och spakar här. Denna skördare alltså. Och ut mot tallskogen är vi på väg. Vi pratar om det här apropå hur det är att vara ute och jobba med den stormfällda skogen efter Johannes då, där det fortfarande finns många träd kvar att ta hand om. Emil, hur skulle du säga att hela den här händelsen har liksom påverkat branschen?
4: Den har ju påverkat, man säger, ganska negativt. Det vart ju stress, hets, panik. Vad ska vi göra? Vad ska vi ha virket? Och vi har ju fått upp hjälp från bland annat Småland med maskingrupper på det här, alltså drabbade området. Och resulterar i att vi hugger väldigt stora volymer på den här ytan. Det blir fullt på våra sågar runt omkring. Vad ska vi göra av allt virke? Så det, ja, det påverkar både positivt och negativt, men framförallt negativt.
3: Och i liksom vardagen då för dig och dina kollegor, vad det här inneburit?
4: Att det går inte att ha samma framförhållning som jag haft förut, utan det kan vända nästan från timme till timme. Vart, åt vilket håll ska virket? Hur kan vi optera? Var ska vi optera? Exempelvis om normaltimret ska till en såg som heter Nyby eller om det ska till en såg som heter Kastet. Det kan vända väldigt fort från trakt till trakt. Olika planeringen att ja, men nu ska vi dit och så vidare.
3: Och mycket att göra för alla i hela liksom, linjen när det gäller det här arbetet. Från liksom, du som sitter i maskinen till de som köper och så.
4: Ja, men verkligen. Först stor eloge till våra köpare och planerare som ska ut och träffa alla skogsägare, skriva kontrakt, planera allting. Maskinförarna kommer att göra sitt jobb, lastbilarna kommer sen och kör in virket i industrin. Och så industrin då, som ska också hinna med att såga allting. Så det är himla logistik och planera ihop allt.
3: Och nu närmar vi oss liksom en vägg av tallar här och några små granar in i den här hytten som vi var inne på tidigare. Otroligt välstädad, luktar liksom nytt fortfarande. Den är inte helt ny, va?
4: Ja, ny och ny. De flesta säger att ja, men den går som ny för att den är 1,5 år gammal.
3: Ja, men den luktar inte 1,5 år gammal i alla fall. Och jag får ta mig skorna här för att inte smutsa ner. Sitter i strumplästen. Känns lite speciellt. Och nu närmar vi oss som sagt träden. Och här ser man ju också att det ligger mycket skog och tall.
4: Ja, men det gör ju det. Och det vi har framför oss idag är då en utförd gallring sedan några år tillbaka där vi tar tillvara på träd som ligger ner. Helt enkelt att försöka bevara någon form av skog, alltså ett bestånd.
3: Och just i detta nu så håller du på att hantera en tall här.
4: Stämmer bra det. Tog precis tillvara på första trädet för dagen. Så nu har vi gjort 2 timmerstockar av den och en massa vedspinne. Så fortlöper arbetet under dagen då.
3: På din skärm så ser du också vad det är du hanterar för träd.
4: Stämmer bra det. Aggregatet är ju en ganska smart dator som vet det mesta, men han ser ju ingenting, så jag får ju välja och tala om för han. Av en tall att jobba med eller är det en gran, alternativt björk då. Sen talar den om för mig vad den vill göra gällande längd och dimension.
3: Nu är det en gran som ryker.
4: Japp, finns några enstaka granar i det här, om man säger, tallbeståndet.
3: Emil Jörnmark, du får jobba på då. Jag vill tacka så väldigt mycket för att jag fick åka med.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Emma som hängde på där i skogsmaskinen i skogarna i Långshyttetrakten denna morgon.

0: Saving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans. Stora och små frågor får svar och tas framförallt på allvar i den här numera långköraren, får man väl säga, P1-programmet Allvarligt talat, som nu har fått en ny svarare. Det handlar om Tone Schunnesson, författare till bland annat då den på sistone uppmärksammade romanen Ultravåld. Hon efterträder Annika Norlin, vars sista avsnitt sändes 13 september. Tone Schunnesson säger bland annat till Kulturnytt om detta att det har varit hennes dröm hur länge som helst. Och också att alla författare som är med har liksom en viss folklig kvalitet som jag verkligen avundas dem. Wow, har jag också den? Det är ett väldigt ärofyllt uppdrag, säger hon om detta. Alltså, hon kommer att svara på frågor i P1-programmet Allvarligt talat framöver. Nyheter denna morgon, fler sådana ska du nu få ifrån Ekot. Simon Karlsson är din rapportör där av det senaste ifrån Sverige och världen på en minut denna gång.
2: I Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
1: Rapporterar Simon Karlsson på Ekot. Och att vi på något sätt befinner oss i olika årstider samtidigt i detta län, ska jag säga, det står klart för mig när jag kikar igenom de bilder som ni skickar till oss från älgjaktspassen. Jag ser tända eldar i flera decimeter djup snö. Liksom någon typ av parasoll som får funka som regnskydd på andra håll i länet. Än finns det ingen snö, skriver till exempel Anna till oss, men idag är det blött. Anna som också påminner om hur viktiga hundarna är under jakten, tycker hon att vi kan prata mer om, och det kan vi ju. Hon rapporterar att hundarna där hon är, de jobbar på, hör de skälla på håll.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Klockan närmar sig med stormsteg 8:30. Vi ska få lokala nyheter och då hör vi om psykisk hälsa, Elvir.
1: Alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker elever på Gylleskola i Borlänge som nu vädjar till regeringen i en nygjord film.
2: Psykisk hälsa är något som verkligen alla borde ha, för det här har man nytta av varje dag i hela livet liksom.
0: Matilda Julin och Klara Karlberg är två av eleverna som är med i filmen.
3: Ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också.
4: Det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
0: Ämnet infördes på Gylleskola för 3 år sedan efter att läraren Malin Siljendal hade kämpat för det i många år, då hon märkte att eleverna mådde allt sämre. Idag är hon Sveriges enda lärare i ämnet och på klassrummets vita tavla står "Det kommer bli bra, du är inte ensam".
5: Det är otroligt viktigt. Det är mycket som händer både i kropp och knopp liksom, och det blir väldigt starkt och då kan man uppleva att det är bara jag som går igenom det här och nu är det kört. Och då behöver man få liksom ett hopp i det här mörkret. Vi måste lära våra barn och unga hur man tar hand om sig själv.
0: Varför tror du att ni är den enda skolan som har detta på schemat?
5: Kritiken det har fått är att vi ska inte ha någon terapiform i skolan, men det handlar absolut inte om det. För grunden för lärandet är ju faktiskt att man mår bra. Så att det här är avgörande. Jag skulle säga att det är viktigare än något annat ämne faktiskt, att förstå sig själv.
1: Och reporter här, Matilda Bjärlöv. Den tidigare riksdagsledamoten, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm från Leksand, kommer inte att ta plats i Leksands kommunfullmäktige. I ett kortfattat mejl till kommunen skriver hon att hon avser sig sin plats som ledamot för partiet i kommunfullmäktige, rapporterar Folkuriren. Några skäl till avhoppet har inte offentliggjorts och tidningen har sökt Fredholm för en kommentar. Fredholm kom in i fullmäktige i och med valet. Uträmnen nu för den senaste tidens regn har fått positiva effekter för grundvattnet i de små magasinen. Vattennivåerna har stigit från att ha varit ovanligt låga i slutet av sommaren till att vara närmare medel nu. Nivåerna är dock fortfarande under det normala. För de stora magasinen som tar längre tid att fylla upp är nivåerna låga och under vad som är normalt.
0: Klockan är sisådär några minuter, och med några minuter menar jag 2,5 efter 8:30 denna morgon, som rullar på i molnighetens och kanske också lite duggregnets tecken. Även om jag ju också ser att det är snö fortsatt på sina håll.
1: Det är så vackert med snö.
0: Av decimeterslag, decimeter i plural, får jag rapporter om. Och apropå detta med snö ute i älgskogarna inte minst, eller om man nu befinner sig i skogen av andra anledningar. Försöker rafsa fram någon kantarell under snötäcket eller något i den tiden. Jag vet inte.
1: Om man hittar något.
0: Om man nu hittar något gult som lyser någonstans. Så snackar vi om detta med hur man håller sig varm. Och du som hållit på skrutit om att du är scout, Elvir.
1: Ja, försökt hålla på i alla
0: fall. Nu får du stå ditt kast. Frida skriver till oss så här. På jakten har jag en kamin med mig ut. Nu får du verkligen ursäkta min okunnighet. Men kan man ha med sig en kamin? Alltså, ja. Hur ser det här ut?
1: Ja, men det, alltså vi, i min scoutgård så har vi liksom gamla militärtält som har kaminer. Då.
0: Ja.
1: Och de är inte jättestora, men det är liksom en liten kamin man kan stoppa i mitten på tältet. Nu vet jag inte hur den här personen ser ut.
0: Ja.
1: Och så finns det liksom ett rör som då går hela vägen upp och så ut ur tältet för att få ut röken.
0: Just
1: då,
0: det, liksom. Sånt jobbar ni med. Ja, just det. Det kan ju vara en sån här liten också.
1: Ja.
0: Nu är jag med. Det finns också en sån som är som en liten burk.
1: Ja, liksom. Ganska små saker som ändå håller, alltså, ger ifrån sig värme när man eldar.
0: Nu ser jag bild här också när jag använder mig av internet på hur det kan se ut när man tar med sig en kamin ut. Jag funderade just på hur det såg ut när man gjorde den här tingesten mobil. Men ja, nu förstår jag.
1: Tänkte du att det skulle vara liksom en stor kamin hemma med hjul på, eller liksom att man kör runt med en säckerkärra med den, eller vad hade du för bild från början här? Jag är väldigt nyfiken.
0: Jag har mer använt mig av, du vet, stormkök, och så låter man bli att sätta på sparlågan så att man får lite extra fjutt på det. medan man kokar sina makaroner. Så brukar jag värma mig. Mm. Om det ska till någon typ av eld i skog.
1: Ja,
0: ja, men nu vet jag. Man kan också ha kamin då.
1: Det kan man också. Ja. Kan man också.
0: Tack för tips och utredning. Ja.

0: Let's get married sjunger Miley, som hon numera kallar sig. Punkt. Nu är det dags för Radiosporten med Andreas Mats.
1: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal. I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
2: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkra.
3: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen.
1: Reporter i Slovenien Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världskupptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världskuppsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarar av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världskuppsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världskuppprogrammet.
1: Reporter Jonas Senarsson.
0: Och Andreas Mats, Radiosporten, där hörde du allra sist när vi ska över till trafikredaktionen, och det händer grejer, Love.
6: Ja, tyvärr så gör det. Det gäller riksväg 70, bron som går över älven i Mora. Där har det inträffat en olycka. Det är en bil där som har kört in i räcket. Och enligt en inringare här så är det stopp just nu in mot Mora. Det handlar alltså om riksväg 70 och bron som går över älven i Mora. En olycka där som inträffade alldeles nyss. Vill du tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: Bruce Springsteen, naturligtvis Dancing in the Dark.
1: Här ute i skogen nu, strax utanför Långshyttan, nära länsgränsen till Gävleborg, så jobbar Emil Jönemark vidare i sin skördare här ute i skogen. Det är med träden som föll i stormen Johannes som han jobbar. Och Emil, vi pratade tidigare i programmet om att det här var, ja, men en vanlig dag på jobbet, en grå oktoberdag. Hur är de här förhållandena att jobba i?
2: Ja, men det är ju lite tröttsamt egentligen. Det är lite grått, det är lite trist. Absolut, det är jättebra hyttväder. Det säger ju ingenting om, men vi längtar ju efter lite... Ja, men framförallt så får det gärna bli lite kallgrader först. Bli lite kärle, sen lite snö. Det blir så mycket ljusare då.
1: Ja, men varför är det bra om det blir minusgrader?
2: Det stelnar till i marken för det första. Allting går... Ja, men det går så mycket lättare att åka på fryst marken och åka i lera och så vidare. Sen går ju arbetet går lättare. Träden fryser, det går lättare att kapa, lättare att kvista. Även ekonomiska, det går åt mindre diesel då.
1: Just det. Men helst inte så mycket snö. Eller du sa att det blir ljust, men hur är det att jobba när det är mycket snö?
2: Ja, men först då, om vi tänker kärle, den biten, så snön, den isolerar ju. Och då får väl någon kärle heller, då fryser det inte. Så gärna i minusgrader först, sen snö. Och för mycket snö, som men förra vintern nu på pratade upp en halv meter snö. De här vindfön, de ligger ju, ja, de är där under snön någonstans. Dryga och hitta, de går tungt och dra fram och så vidare. Så. Ett par decimeter snö, det är väl egentligen normala eller perfekta skogsförhållanden då.
1: Och så som du säger, ekonomiskt är det bättre?
2: Ja, det är det ju. Och lika väl, och, ja, men stenar känns inte lika mycket heller. Vi får en trampad fin vinterväg med snö. Och det är väl helt optimalt.
1: Och nu har jag fått åka med dig i hytten. Det var jätteintressant att se. Det var också väldigt skumpigt. Jag blev nästan lite åksjuk, eller jag blev lite åksjuk. Och också väldigt varmt. Vi pratade idag i radion också hur man liksom klär sig på sitt jobb och sådär. Men du behöver inte pälsa på dig, utan det var som var i Spanien.
2: Ja, men det är ju bra klimatanläggningar i dagens maskiner. Vill vi ha kyla på sommaren så inte det är något problem. Vill vi ha varmt på vintern, ett problem. Även utrusta med golvvärme så slipper frysa fötterna.
1: Det är bättre än en vanlig bil nästan.
2: Ja, faktiskt så är det lite så. Mm.
1: Ja, du ska få återgå till din arbetsdag. Stort tack igen för att jag fick hälsa på.
2: Ja, men tack så mycket. Ha en fin dag.
3: Och Emma som får ta och lugna balansorganen där en liten stund efter turen i maskinen tillsammans med Emil Jönemark.
4: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
5: Mjau! En knakande koja.
4: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
5: Men, var är bollen?
6: Ja, var är bollen?
4: Det är jag.
5: Hemligt, apigt, klurigt.
4: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
3: Tips om vad du kan lyssna på där här i din radio just nu. Vi ska tillbaka till Mora.

Ja, jag ska uppdatera er angående olyckan på riksväg 70, Mora, Badstu, Baxebron. Där är det helt avstängt just nu. Det är en singelolycka med en personbil som inträffade alldeles nyss. Bron där över Älveland, alltså i Mora, riksväg 70, helt avstängt just nu.

0: ensam igen med Molly Hammar denna onsdag. Ibland får man tänka efter lite granna. Varför är det just onsdagar som man av någon anledning måste tänka efter kring? Kan ju vara så att man liksom springer före, tror att det måste vara torsdag nu. Nåväl, 14 oktober är det i alla fall. Vi kommer att få höra mer om styret kommande mandatperioden som vi ju alldeles snart är inne i, får man säga. Första kommunfullmäktigena väntar i många kommuner så här i mitten av oktober. Hur som helst, styret i Orsa får vi reda på mer om. Vid klockan 11 har ju redan dock berättats om att det blir Centerpartiet och Socialdemokraterna som fortsätter där. Många kommuner runt om i länet där man kör i invanda spår från gångna 4 åren, så även i Orsa. Och många styren som ramlar ner nu och blir klara, även om vi också har en 5 kommuner kvar, om jag räknat rätt, där vi fortfarande inte vet hur det kommer att styras framöver. Vi har full omgång i Hockeyallsvenskan också. I kväll bland annat så spelar ju då Leksand mot Vimmerby. 12:an Vimmerby, numera andra placerade Leksand. Hemma is för Leksand. Förra stormförsenade matchen på Gotland slutar ju hela 9-3 till Leksand mot bottenlaget Visby Roma. De möter istället Mora IK ikväll. Även det hemmamatch i Dalarna. Mora som ju börjat blanda upp förlusterna med vinsten något i alla fall. Numera återfinns på en 8:e plats i den där tabellen. Senast förlorade man dock mot gamla kombatanten Södertälje som har mött i 8:e final i slutspelet i våras också. Det gick ju inte heller toppen. Bordtennis-EM, huvudturnering inleds idag. Kjell Bergare att hålla koll på från Borlänge, Anton och Stina. Något av det som vi kan se fram emot under dagen. Vi får säga grattis också till Stellan som har namnsdag och till Räkmackan som har någon typ av dag.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ulf Rask i Mora hör också av sig. Jag håller mig varm i mitt nyinköpta fodrade jaktstart, har han skrivit. Gissar att det är T9 som har spelat ett spratt. Jaktställ kanske. Sen värmer gott med en eld och varm gulaschsoppa som får stå i elden en stund. Det är otroligt vad sugen på gulaschsoppa man kan bli fast klockan bara är 8:55. Sluta upp och skriv sånt där, Ulf. Eller gör inte det. 023 77 77 77 skickade du sms.

0: Country Vibe hörde med Stella Di. Hon är finalist i P4 Nästa stjärna i Dalarna. Och den där finalen är ju nu bara dagar bort. Så att om du vill passa på att rösta på ditt favoritbidrag och det bidraget råkar vara Country Vibe med Stella Di, då kan du skicka 1101 till 72020 ett sms eller ring 099 111 01. Eller vi kanske Mildred har kommit in i studion, för du har ringt telefonsamtal. Det kommer uppdatering om den här olyckan i Mora.
1: Ja, jag pratade precis med räddningstjänsten där i Norra Dalarna, och de säger att det är en personbil som har kört fast på vägbarriären, uttryckte det som, och det kan liksom betyda de här, ja men det är ju som räcken på sidorna av den här bron, så det kan betyda att liksom en bil kört upp och kört fast, och det är ena sidan som ska vara uppe på barriären då enligt räddningstjänsten. Men man har inte behövt kalla ut någon ambulans i nuläget, så det finns ju inte heller någon info om något skadeläge eller så på de person där.

0: Cat's Eye med Animal när vi här i P4 Dalarna ska över till Ekot med Simon Karlsson. Ska bland annat då handla om en uppmärksammad rättegång som startar idag. Klockan slår 9.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
4: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
5: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
4: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
6: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
7: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
6: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
7: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
6: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
7: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
6: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård fast mitt ute i havet. där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: När den här morgonen anno 2026 den 14 oktober är väl ett gäng timmar gammal nu, nästan så att den börjar hamna i någon typ av övergångsålder mot förmiddag. Vad vet jag, 9:05 är klockan i alla fall. En dag när vi får mest klart väder. I natt, framförallt i fjällen, så ökar molnigheten på under natten. Sen kallt omkring 0 grader och på många håll frost också. Vad det lider inser nu att jag för dig läste upp på prognosen för kvällen. Så nu kan du ta allt det du precis hört och tänka att det där händer ikväll. Nu ska jag berätta vilket väder det blir idag. Molnigt, tidvis regn, efterhand sen så klarar det i för sig upp, så att det där klara vädret som du får mer av framåt kvällen, det börjar redan här under dagen. En temperatur på 8-12 grader, något lägre i fjällen. Tur att SMHI har koll åt mig, så att jag i alla fall kan förmedla det vidare till dig i någon form. Alva Snis heter jag som håller i sällskap. Det är ungefär en timme till.

0: Avicii med Wake Me Up hör du här i din lokala radiokanal, där vi ju lite tidigare under morgonen kunde höra Emma Hulander från Emil Jönmarks skogsmaskinskördare ute i skogarna kring Långshytt. Beskrevs som en välstädad rymdraket inuti. Om du vill granska det där, så kan du nu gå in i våra sociala medier, Instagram närmare bestämt, och kika på en story där på hur den där maskinen såg ut både på in- och utsidan.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När det nu ska handla om helt andra saker, för psykisk hälsa borde vara lika självklart att ha på schemat som matte, menar ungdomar i Borlänge, som nu också vädjar till de högsta politikerna i en ny film, Matilda.
3: Ja, det är Gylle skola i Borlänge 7-9 som har haft det här på schemat i 3 år som ett obligatoriskt ämne som enda skola i hela Sverige. Och det här har varit så bra och viktigt att de nu alltså klippt ihop en 14 minuter lång film som de skickat till socialminister Jakob Forssmed, där de liksom berättar och motiverar varför alla borde ha det här. Vi kan lyssna på en snutt ur filmen.
4: Psykisk hälsa är någonting som verkligen alla borde ha, för det är så himla aktuellt med det här, telefoner och allting och sociala medier.
5: Ungdomar får lära sig att man inte är ensam. Du får lära dig att hantera hur du mår dåligt och hur du ska göra, vad du ska göra. Man kan få nycklar för att hantera livets upp- och nedgångar.
4: De andra ämnena i skolan, man lär sig bra saker, men det här har man nytta av varje dag i hela livet. Liksom.
5: Just i högstadiet är ett väldigt känsligt ämne. Och det är då man utvecklas som mest.
0: Ja, lite av den här filmen här. Du har ju träffat 2 av tjejerna som är med än Matilda.
3: Ja, Klara Karlberg och Matilda Julin, som nu börjat gymnasiet men var med och spelade in filmen innan sommaren. Och de var första kullen som liksom hade det här 7, 8, 9. Vi kan lyssna lite på vad de säger om det.
6: För att det är ett väldigt viktigt ämne som många unga har problem med. Och det är väldigt viktigt då att man ska få lära sig om hur man hanterar liksom livets upp- och nedgångar och sånt där.
7: Det är en självklarhet att vi ska, alla borde ha psykisk hälsa, för att det är så här, det är inte normaliserat att prata om det, även fast så himla många mår dåligt. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
0: 2 av dem som varit med och gjort den här filmen då, du var ju på Gylle, Matilda, träffade dem i det här klassrummet som används bara då för psykisk hälsa speciellt, har jag förstått.
3: Ja, det var liksom, även om det i grunden är ett vanligt klassrum, så var det som att man nästan ville viska lite när man kom in där. För det var nedsläckt, ljusslingor i taken, yogamattor på golvet, och längst fram på tavlan så stod det: det kommer bli bra, du är inte ensam.
0: Man märkte direkt, det här är inte ett vanligt klassrum.
3: Ja, och det här, du är inte ensam, det är en fras som läraren då, Malin Siljendal, menar är superviktig, framför allt på högstadiet, när många upplever starka känslor och man kan känna att man är ensam i världen om att gå igenom just det här som jag går igenom. Och det är precis det där som Malin vill liksom lyfta och lära eleverna, hur man kan göra för att hantera livets upp- och nedgångar. Det kommer inte vara så här för alltid. Hur man tar hand om sig. Och hon säger att det är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap överhuvudtaget, vilket då hon menar gör det här ämnet viktigare än faktiskt alla andra.
0: Och vi har ju intervjuat Malin tidigare. Det har sina skäl. Hon är Sveriges enda lärare i det här ämnet. Men hur går då lektionerna i det här klassrummet till?
3: Ja, de är 50 minuter långa. Börjar med att hon går igenom någonting för dagen. Det kan handla om stress, fysisk aktivitet, sömn, återhämtning, ångest, sociala relationer, sociala medier. Och de sista 10 minuterna av varje lektion så får alla lägga sig på golvet på de här yogamattorna med en filt över sig, och det är avslappning och det är andningsövningar och lära sig hur man hanterar stress och kommer ner i varv. Sen så får eleverna också, de har varsin skrivbok som de får skriva ner enskilt hur de mår just nu. Och sen lämnar in det här till Malin som via de då dagböckerna har fångat upp många som mått dåligt och kanske behövt hjälp men inte vågat be om det.
0: Där har vi fått en del hyllning från lyssnare här under morgonen som vill skicka hälsningar till den här läraren som, och tycker att det är ett viktigt jobb som hon gör. Men har man sett några faktiska resultat?
3: Ja, men både Matilda och Klara som jag träffade och många andra ungdomar i filmen säger ju att det här har gett mig verktyg för att kunna må bättre. I den här filmen så är också rektorer från skolan med och berättar om att men skolresultaten har förbättrats sen det här infördes, både mindre frånvaro, bättre resultat, även om det såklart är svårt att men helt slå fast att det beror just på bara det här.
0: Men nu har de i alla fall precis skickat in då den här filmen som vi hörde en snutt av tidigare till socialminister Jakob Forssmed. Vad hoppas de på?
3: Jag hoppas att regeringen, vilken regering det nu kommer bli, ska se till att den här filmen sprids. De hoppas att det faktiskt till och med ska införas som ett obligatoriskt ämne i läroplanen för högstadiet. Och Jakob Forssmed svarade faktiskt väldigt snabbt med en egen film. Jag har inte sett hela, men i den så tackar han eleverna för det här och ja, men bekräftar att det är viktigt och någonting att ta på allvar. Så vi får väl se vad som händer om det här kommer införas på fler skolor framöver.
0: Vi får göra det. Övergångssocialminister kanske man får kalla honom, kristdemokraten Jakob Forssmed. Och jag nämnde ju att det här redan har väckt en del reaktioner. Du som lyssnar kanske vaknade precis nu och hörde om detta. Får gärna dela med dig av vad du tycker och tänker i något som du önskar fanns när du gick i skolan eller som dina barn borde ha. Du får väldigt gärna höra av det till oss. Till exempel på 023 77 77.

Då en uppdatering angående Riksväg 70 Mora, bron över älven. Där har man nu börjat bärga en bil som var inblandad i en olycka här för en stund sedan. Och det kommer vara avstängt nu under bärgningsarbetet i båda riktningarna. Och man beräknar att det här tar ungefär 45 minuter. Så räkna med att bron där Riksväg 70 Mora är avstängd nu fram till i alla fall klockan 10.

0: So easy to fall in love. När jag harklar upp mig för att säga att det var Olivia Dean som sjöng det där. Om vi ska ta en blick ut i världen så kommer det rapporter om flera större explosioner som ska ha hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Det är nyhetsbyrån AFP som rapporterar detta. Vi har kunnat höra om dödliga attacker mot Saudiarabien som under kort tid ska jag säga har trappats upp. Irans stödda hot i rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatser i Saudiarabien. Nu så vet vi väl inte så där värst mycket än de här uppgifterna då om nya angrepp. Allmänhet ska varnats på sms och uppmanats söka skydd till följd av då de här inkommande hoten som man beskriver det som. Däremot så är man inte riktigt på det klara när det gäller omfattningen av de här eventuella angreppen, även om rapporter om större explosioner kommer. Nu helt annat. Här kommer viktig musikalisk information.
1: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 11101. Nilo Heinola och Marina, One Night.

Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.

Vill du rösta på Volt, smsa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.

0: Darren är det som sjunger Jag må du leva. Här är P4 Dalarna. Klockan 9:30.
1: Moderaterna går framåt i 2 opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Men du och jag, vi har ju dryga halvtimmen kvar att hänga ihop och sen fortsätter ju P4 Dalarna. Genom denna dag, bara att hänga på.

0: Bando. Diao. Någon ska de dansa med. Bara grabba någon borta vid popcornen på skoldiskot. Du har den här i P4 Dalarna där vi nu ska ta en kik på nyheterna från länet tillsammans med Elver Gashemilder. Klockan den är 9:30.
1: Polisen larmades under natten till en adress i Ivarshyttan i Hedemora kommun med anledning av att ungdomar olovligen ska ha tagits in på någon form av arbetsområde. Det fick de vuxna som befann sig där på området att köra fram och ställa sin egen bil så att den hindrade ungdomarna från att lämna den här platsen i den A-traktorn de kom dit med. Polisen ska ha varit på plats och skrivit en anmälan om olaga intrång, skadegörelse och vårdslöshet i trafik. Men vem av de inblandade som kan misstänkas för vad, det får det fortsätta utredningsarbetet visa, skriver polisen. Den tidigare riksdagsledamoten, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Kajsa Fredholm från Leksand som valdes in i kommunfullmäktige där kommer inte att ta plats i fullmäktige. I ett mycket kortfattat mejl till kommunen skriver hon att hon avsäger sig sin plats som ledamot för partiet i kommunfullmäktige, det rapporterar Falu-Kuriren. Några skäl till avhoppet har inte offentliggjorts och tidningen har sökt Fredholm för en kommentar. Den senaste tidens regn har fått positiva effekter för grundvattnet i de små magasinen. Vattennivåerna har stigit från att ha varit ovanligt låga i slutet av sommaren till att vara närmare medel nu. Nivåerna är dock fortfarande under det normala. För de stora magasinen som tar längre tid att fylla upp är nivåerna låga och under vad som är normalt.
0: Så låter den i din radio om ungefär en timma. Nej, en halvtimme ska jag säga. Då kommer istället min kollega att ta vid. För att leda dig genom förmiddagen. Anna Hansberg heter hon. Men du, Elvir, är det på sin plats när jag ändå har dig på tråden att reda ut vad en vägbarriär är för någonting?
1: Ja, men det kanske är lite mer på sin plats ändå. Jag har kikat på lite bilder. För det är apropå den här olyckan som var på Riksväg 70 där i Mora. Så var det ju en bil som hade kört upp på en vägbarriär. Fick inte riktigt det förklarat för mig av räddningstjänsten då. Exakt vad det var liksom. Om den hade åkt upp på räcket på kanten då. Eller om det var någon annan barriär. Men man har ju liksom lagt ut ett par små plåtbarriärer ser det ut som på bilderna jag sett därifrån. Där den här bilen då har kört upp på. Det är väl lite sådana barriärer man kanske har om det är någon form av vägarbete som sker. Eller så. På den här bron. Och det är på en sån här plåtbarriär som den här bilen då har kört upp med ena sidan så att säga. Så att den står lite... en, två däck uppe på barriären.
0: Just det. Har man för vana att köra in och ut ur Mora från det hållet, då vet man mycket väl vad LV just nu försöker beskriva med olika typer av handrörelser också, som i alla fall jag får njuta av.
1: Så jag inser att det är ingen som ser mina handrörelser när de går upp och ner och försöker liksom forma sig i någon form av halvvidvinkelsformat.
0: Just det. Ja, synd för dig som lyssnar att du inte fick titta på detta. Kanske har du full koll på vad det är som Elvir försöker beskriva, och den där olyckan har ju ställt till det i trafiken. Mora-trafiken i alla fall denna morgon med anledning av att en bil då kör upp på dessa vägbarriärer över bron där. Vi uppdaterar dig om det senaste när det gäller trafiken och till exempel det fortsatt.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Vi har fått en hel del skogs- och väderrapporter under morgonen, inte minst från olika typer av jaktpass. En del av dem rejält snöiga, flera decimeter i och för sig blöt snö då, men ändå snö. Inte bara sitta och frysa på pass som man kan göra i snö dock. Tänker att vi ska påminna oss om annat för Herman Thor och Lukas Collin i Sälen. De har inte haft att klaga på i helgen, så här lät det när de var med i radio igår.
1: Vi var faktiskt ute på vår första skidtur för säsongen och fick lite slalomsvängar i lössnö. Grymt kul var det.
0: Hur var det där ute på fjället? Ta oss med dit.
2: Ja, vi var så på Högfjället uppe i Sälen och det var extremt mycket snö där. Vi vandrade med skidorna och skulle säga att det var 50 cm djupt på vissa ställen, och där driverna var så var det till och med en meter djupt.
0: Och hur kändes det i era skidhjärtan att få ta sig en tur redan i oktober?
1: Alltså det är fantastiskt, det är en dröm liksom. Det är därför man har flyttat upp hit, för att slippa det här regnet och rusket in i december liksom. Det är otroligt faktiskt.
0: Ja, för att annars var det ju en hel del prat om just vad den där snön ställde till med. Men var det liksom en härlig tur, låter det som?
2: Oh ja, för oss så ser vi snön som en möjlighet för att ha kul. Så det ställer inte till någonting för oss.
1: Nej, alltså jag håller ju tummarna. Jag gillar ju det mer än det här regnet och 3 plus grader vi har nu. Så att jag hoppas på mer tidig snö, måste jag säga.
0: En stilla oktoberbön från Herman och Lukas i Sälen, som min kollega Emma snackade med. Nu över till Radiosporten och Andreas Mats.
3: Radiosporten börjar med alpin oro.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
6: Reporter Jonas Enersson. Hockey, supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
7: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
8: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen, och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre, så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
6: Reporter Patrik Ljunggren.
0: Bordtennis-EM som vi naturligtvis håller extra koll på med anledning av den Borlänge-representation som finns där i svenska truppen. Kjellbergarna snackar om Stina och Anton. En onsdag som också har präglats av nyheter när det gäller vilka som har makt på sociala medier. För i den mediebarometer som har presenterats här under morgonen från Medieakademin, så kan man konstatera att AI-innehåll vinner mark när man ser vilka som är mäktigast på sociala medier. Till exempel sidan Vacker dag, som sprider AI-genererat innehåll och kopierade nyheter, har passerat Jimmy Åkesson på listan och är nu Sveriges 9:e största Facebook-sida. Den styrs från Ungern och Ukraina och innehåller allt från påhittade historier till nyheter som har kopierats från etablerade medier. Det finns också AI-sidor på svenska som styrs från Armenien och Vietnam med på denna lista. Emanuel Karlsten, som är ordförande för den här medieakademin som släpper denna rapport, säger här under morgonen till TV4 Nyhetsmorgon att syftet kan vara att dra in klick till annonser. Men han säger också så här: i vissa fall så ser vi dock inga länkar alls, och då är det oklart vad syftet är. Det är lite skrämmande man tänker på vad anledningen är till att de här främmande makterna väljer att sprida innehåll på svenska. Så säger Emanuel Karlsten alltså på Medieakademin om resultatet av denna rapport som släpps idag.

0: hyfsat ny musik med Benjamin Ingrosso, Waste My Life. Waste. Kvällstidningsvinklade Waste My Time här i P4-dalarna.
1: Gärna så man kan känna en liksom onsdags förmiddag i ett regnigt oktober. Ja. Waste My Life.
2: Ja.
0: Lite så.
2: Ja.
1: Någonting som kan pigga upp dock i oktobermörkret, det kan ju vara en högtidsdag. Idag är det en sådan räkmackans dag.
2: Oh,
0: absolut.
2: Gud vad gott.
0: Det är en högtid vi firar.
1: Ja, jag känner att jag har två ytterligheter här. En som lite ironiskt säger, det firar vi. Visst, du Alva. Och så har vi en göteborgare här som ser otroligt glad ut.
2: Nästan står och dräglar vid micken.
0: Inte ett spår av ironi i de
2: nej,
0: ögonen.
2: Nej. Allt som innehåller räkor var det. Då är vi hemma.
1: Jag håller ju med dig, Elvir. Jag älskar ju räkor och skaldjur och sådär. Och räkmackor, absolut en stor favorit. Men det finns ett liksom satyg som jag tycker hör att folk lägger på den där mackan. Som man alltid får när man köper den på ett café eller något konditori någonstans.
0: Jag tycker att räkorna är ett satyg, men det är något annat du tänker på.
1: Det är något annat jag är ute efter. Det är dels den här eviga picklade rödlöken. Men den har jag varit ute och svingat om väldigt mycket i radion förut. Så jag ska inte dö på den kullen just idag. Men varför envisas folk med att lägga på en kall, sladdrig tomatklyfta?
2: Ja, det kan nog ändå vara med dig. Den men, behövs inte riktigt.
0: Men vadå, lägger de på alltså lägger den ovanpå? Eller vad,
1: men liksom, om man tänker sig, det kan ju vara olika bröd. Vi tänker en tekaka. Så är det ett litet berg med räkor. Det är kanske någon liten äggbit, en liten citronklyfta, kanske en dillkvist. Gärna en sån här gurkbit som är liksom delad lite på mitten som gör som en halv skruv.
0: Allt det här ser jag framför mig.
1: Och så lägger man alltid på en tomatklyfta.
0: Det här var det konstigaste jag har hört. Nej, men alltså, jag tycker att jag ser det inte framför mig också för att jag har fått lära mig att man inte ska matcha rosa och rött.
1: Aha!
0: Jag tycker att det verkar fult.
1: Ja, exakt. Det är ju inte tilltalande för ögat, man äter ju också med ögat.
0: Absolut.
1: Och den är oftast som sagt kall och lite liksom läskig i sin konsistens när det också kanske legat någon timme i någon kyl.
2: Den matchar ju inte in sig riktigt tillsammans med de andra ingredienserna då, liksom så bra. Alltså tomat och räka är inte Sveriges bästa kombo.
1: Ja, precis. Det skulle vara min tredje poäng. Att det passar helt enkelt ihop.
0: Men jag måste bara avslutningsvis reda ut lite. För nu har jag fått höra då att ni båda är räkmackälskare, även om ni helst väljer bort liksom tomaten ovanpå.
2: Ja.
0: Men alltså mitt stora problem med räkmackor är ju så här. Jag vet att den här räkmackans dag instiftats av flygplats, tror jag. För att det här är någonting som många äter på flygplatser. Jag har inte flugit så mycket, har däremot åkt Gotlandsfärjan en hel del. Och där är min erfarenhet att det spelar ingen roll vilken tid på dygnet du åker båt. Du ser alltid minst en handfull räkmackor liksom vandra förbi dig ut till något litet träbord i liksom full storm ute på havet.
1: Det är som den obligatoriska flygplansölen folk tar också obegripliga tider, mitt i natten, tidigt på morgonen.
0: Exakt. Oavsett det alltså där. Kan ni äta räkmacka vilken tid på dygnet som helst, undrar jag. Bara för att reda ut det här.
2: Ja, det tycker jag. Alltså, har vi räkor hemma så liksom, om jag äter en äggmacka morgonen
0: då är det en nattamacka också.
2: Nej, men alltså,

0: Så har man liksom räkor till middagen där och så brukar det bli lite räkor över, ja, men då kan man ha dem till frukosten om man äter äggmacka på morgonen. För då lägger man på lite räkor.
1: Ja, nej, jag tycker att klockan måste i alla fall ha passerat 11.
2: Okej,
1: okay. Där går min gräns.
0: Men om jag slänger ut en kontroversiell fråga då. Är smörgåstårtan den näst mest perfekta räkmackan då?
1: Nej.
2: Men nu har vi inte tid på tal om saker som inte hör hemma. Leverpastej, mimosasallad med räkor och lax. Nej.
0: Jaha, du köper en sån.
1: Det går min gräns.
0: Jag tänkte mig en mer klassisk som kanske inte har såna saker då.
2: Har ni hört om Oscarsmusiken när de måste sluta prata när de håller tal?
0: Är det lite det här?
2: Det är så här jag avslutar räkmackadebatten.
0: Ja, jag tar tillbaka min fråga.
1: Jag vill i alla fall tacka räkmackan.
2: Det vill man verkligen göra. Och om 1 timme och 11 minuter, Emma, då kan det bli
1: dags.

Då en uppdatering vad gäller Riksväg 70 i Mora Bastubaksbron. Där är det öppet igen efter en stunds avstängning. Det var en olycka som inträffade här för någon timme sedan. Men nu är det alltså öppet igen, Riksväg 70 i Mora Bastubaksbron.

0: I've had the time of my life. Det har jag en känsla av, Anna, att man kommer känna om man liksom längtar efter en och annan fiol och annat instrument kanske och lyssnar på radio den här förmiddagen.
1: Det kommer att bli många fioler. Vi har ett, ja, inte ett helt spelmanslag, men delar av spelmanslag i alla fall som kommer till studion när de är redan där och håller på och värmer upp fingrarna och felarna inför det här gästandet som ska bli. Vi ska prata fiol, musik, folkmusik, spelmanslaget som har hållit på i många år tillsammans. Det blir väl fint.
0: Det låter helt otroligt. Jag har sett dem ramla in här och nu börjar de göra sig redo alltså. Och snart smäller det.
1: Snart smäller det. Då blir det live fiolmusik i Pfradalarna i förmiddagen.
0: Häng kvar, vågar jag säga. Anna Hanspers kommer du att höra också, men inte på någon fiol.
1: Nej, och det tror jag att vi alla ska vara ytterst tacksamma för.
0: Så mycket, var glad över denna onsdag.
2: Pfradalarna. Sveriges Radio.
0: När jag tänker mig att vi också ska blicka framåt, för lätt är det icke att ta medalj i längdskidornas sprint, kan vi konstatera om vi har en vintersäsong i sporttermer talat för ögonen. Kanske extra tufft när de vassaste konkurrenterna liksom finns i det egna laget. Det där är ju ett sedan länge konstaterat faktum. Och en som liksom håller på och måttar det där steget förbi en Jonas Hundling eller en Maja Dahlqvist eller en Linn Svahn och också upp på en prispall. Det är falubon Johanna Hagström som Radiosporten träffade på medieupptakten inför vinter- och VM-säsongen som ju stundar.
3: Hur tänker du kring det? Alltså, nu ska jag ta klivet förbi de här, eller i alla fall upp bredvid dem.
4: Ja, jo, men så är det. Det känns alltid som att jag är den där ständiga fyran på något sätt lite skymundan. Jag har ju ingen mästerskapsmedalj, så det är klart att jag vill upp och få ta min första mästerskapsmedalj på hemma-VM hade ju varit jättehäftigt. Så det är ett stort, stort mål. Men det, vi har ju tuff konkurrens här i verkligen. Och man, ja, det är lätt att man hamnar lite i skymundan. Men det ska bli ändring på.
3: Vi måste ju ta det där med hemma-VM. Du bor ju i Falun också. Mm. Du kan ju den här sprintbanan utan och innan. Hur mycket snurrar den i ditt huvud och hur ofta är du där på lugnet och analyserar den och bara tänker att så här ska jag göra?
4: Jo, men det är klart man analyserar den ofta. Liksom. Men sen är det ju, det är inte så många gånger man får åka den faktiskt. För det är inte någon snö där nu eller någon rullskyddsbana. Så att, men det är klart man har fördel att man kan åka där väldigt mycket när jag är hemma sen i Falun. Så att, nej, men den har man snurrat på några gånger och öva på. Men jag ska öva lite till också inför.
3: Den banan då? Ja. Hur den passar dig? Alltså, hur mycket passar den dig och är det det som talar för att det här medaljen kommer komma?
4: Ja, men det är en tuff, krävande bana, så är det absolut. Och den har liksom lite allt möjligt. Det är många backar och också lite krävande utförslöper och en snabb spurt. Liksom, så den har lite allt i allo på något sätt. Men jag vet att den är väldigt krävande i alla fall. Den tar väldigt mycket. I finalen kan man alltid stå och vara väldigt stum och jag vet ju alltid på ett VM så kommer det alltid gå fort från första stavtag både i kvart och i semi och i final. Så det är väl någonting man har övat på det där och jag tror att den kommer passa mig bra om jag gjort allt rätt nu i sommar.
0: Ja, de måste ju göra det de där sportisarna inför vintern som nu är väldigt nära. När det gäller längdskidorna. Johan Bengts träffade Johanna Hagström på längdskidåkarnas upptakt inför säsongen igår.

0: En liten sväng om med Tones and Ice, Dance Monkey, en morgon här i P4 Dalarna nära, fast ni Sömma Hulander och Elvika Schemilder till exempel gjort dig sällskap tillsammans med musiken från musikredaktör Olle Nilsson. Här på sluttappen så var ett hett debattämne som ramlade upp med anledning av en riktig kaféklassikers egna dag, får man säga.
1: Hej! Det där med räkmackor när man köper, de smakar ju knappt någonting. Det är bättre med citronmajonnäs, mycket goda. Och så har de för tjocka bröd. Men det ska vara lite tunnare, annars blir det bara bröd alltihop. Hej då, Karin i Mora.
0: Ja, men tack du. Har vi snart samlat ihop till ett redigt recept på hur de ska vara. Räkmackorna, tunna skivor bland annat. Ekot ska vi få nu närmast här i P4 Dalarna med Carina Segura Morberg. Klockan slår 9.
2: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
4: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
2: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Då säger vi god förmiddag här i Efter Dalarna, Anna Hansberg heter jag som är ditt sällskap de kommande timmarna. Och det är en lite speciell dag så här den 14 oktober. Och då tänker jag inte på att det är räkmackans dag idag utan på att vi ska få höra massor med levande fiolmusik här i förmiddagen om en liten stund bara. Vi har Falu Spelmans lag på, inte hela kanske, men delar av det i alla fall på besök här i studion som du kommer att få höra mer av.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. Och ja, ni skulle bara veta vad det är för känsla här i studion just nu. Det dansas här. Det är jag som dansar tillsammans då med delar av Falu spelmanslag och de som är här den här stunden i förmiddagen för att bjuda på lite fiolmusik. Då har vi Ebba Åslund som är spelledare, Jan Åslund, organisatör, och så har vi violinisterna Lars Ljungström, Inger Petri och Lisa Rosell. Och Ebba som är spelledare, hur känns det här?
1: Det känns väldigt roligt. Vi är så taggade inför lördagen när vi ska ha våran jubileumskonsert.
0: Jag trodde att du var jättetaggad för att få spela här i P4-Dalarna.
1: Ja, självklart.
0: Ja. Nu är ni ju, ni är fem stycken som är här. Men hur många är ni när ni är alla, så att säga?
1: Ja, då är vi cirka 30-35 stycken. Mm.
0: Vi ska prata mer om er och spelmanslaget då, men jag tänker att vi får väl sätta igång på en gång med lite musik. Vad ska vi få höra först här?
1: Ja, då börjar vi med en vals ifrån Dala Floda som kallas för Saras Jon.

0: Wow! Ja, men så låter alltså Falu spelmanslag. Och det här var då valsen Sara Jons.
1: Saras Jons.
0: Saras Jons, så var det. Då, Ebba Åslund, var det, skulle du också komma fram här, Jan Åslund och Lisa Rosell, och ställa det här vid varsin mikrofon. Och Ebba, om du kommer lite närmare. Jaha, ska vi höra med dig då? Vad heter du, sa du?
2: Lisa Rosell.
0: Det var du som var Lisa Rosell, förlåt. Då, hur kändes det här, tyckte du, att spela?
2: Ja, men det känns ju jättebra. Det känns så fint att ha varit med. Jag är väl den som har varit med längst i spelmanslaget innan det blev ett spelmanslag på 80-talet.
0: Då måste du ha varit med jättelänge, för spelmanslaget fyller ju 40 år.
2: Absolut. Ja. Men det var ju en... Magnus Bäckström hade en studiecirkel innan som sen blev Falu spelmanslag. Mm. Och nu ser vi fram emot den här konserten där några av våra tidigare ledare kommer att
0: Men hörni, ni som är här då, hur många av er har varit med från början?
2: Ja, det är jag.
0: Nästan. Det är du?
2: Ja.
3: Nästan
0: från början? Ja. Jaha. Och Jan då, hur länge har du varit med?
4: Jag har varit med ungefär så länge som Ebba, min fru, har varit med. För...
0: Och hur länge är det då?
4: Ja, det är 16 år nu då.
0: 16 år, ja, det är inte för skam det heller. Men alltså, när ett spelmanslag har hängt ihop och spelat så länge, liksom, hur märks det? Är ni världsberömda i hela Dalarna? Eller?
4: Det kan man ju gott säga. Inte bara i Dalarna.
0: Inte bara i Dalarna?
4: Hela Sverige och i Danmark. Och Norge.
0: Okej. Okay. Hur tycker ni att det har förändrats, själva spelandet, under de här 40 åren då som ni har varit igång?
4: Ja, det får du säga, Lisa.
0: Ja, för Lisa svara
2: på. Vi startar mycket med Vinsjöpolsk och med Magnus Bäckström. Och sen så just nu har vi ju tagit fram låtar som vi laget själva har gjort och även våra gästlärare. Och då har vi ju kommit fram med det här häftet. Så att... Från början var det mycket Vinsjölåtar, Boda, Rättvik runt omkring här. Och nu är det mera nyproducerade.
0: Mera nyproducerade.
2: Som vi ska försöka presentera, och vi ska göra det på konserten.
0: Ja, just det. Men ni ska ju spela här också. Vad får vi höra nu då?
1: Nu blir det en sån här egenkomponerad låt som Janne, min man, Åslund, har gjort. Som han kallar för Kingen.
0: Kingen? Varför heter den Kingen, Janne?
4: Det är för att en kille i... Ett annat band som jag spelar med är Plastic Paddy. Han för sig bland människor och sina får som en kung.
0: Okay. Men då får vi höra ännu mer levande fiolmusik här i P4 Dalarna. De lyfter upp sina felor här, ställer sig till rätta och... Ja, varsågoda!
4: Kingen!

0: Så låter Falu spelmanslag som är här i Petra Dalarna och hälsar på delar av dem. Vi drar era namn igen då som är här. Vi har Ebba Åslund, spelledare, Jan Åslund som är organisatör och Jan, Lars Ljungström, Inger Petri och Lisa Rosell. Och då gissar jag och tekniken på att det här var en skottis. Var det rätt?
1: Nej.
0: Nej, jag visste att det var fel. Det var hans fel. Nu får komma fram här.
2: Det var en polska.
0: Det var en polska. Vi stod ju mellan det valet och så valde man fel. Det fanns två att välja på.
2: Jag hör att ni behöver gå på en konsert med Falu spelmanslag på lördag. Så ni lär er lite om den svenska folkmusiken.
0: Ska du ställa över din mikrofon där då, Janne? Jan Åslund. Ja. Och så har vi då Ebba Åslund och Lisa Rosell vid en annan mikrofon här. Då har ju Falu spelmanslag hållit på i 40 år då. Och nu ska jag kanske vara lite oförskämd då om jag hävdar att ni som är här är ju lite äldre då. Hur står det till med återväxten?
3: Lisa? Det behövs fler yngre, men vi har ett band som heter Systrar och bröder. Och det är fantastiskt att när vi var iväg till Danmark, då var de med oss. Vi firar ju 40 år och där är det ungdomar. Så att det finns.
0: Det finns, men hur ska ni få in dem i själva spelmanslaget då?
3: Ja, de har ju bildat sig ett eget litet lag och så kommer de med ibland när vi spelar tillsammans. Så är det.
0: men hur argumenterar ni då för att man ska engagera sig i detta?
4: Jan. Det behövs inte prata så mycket egentligen, utan de är ju med och lyssnar på alla möjliga ställen och blir intresserade av sig själv, skulle jag tänka.
2: Man kan ju också säga att inom spelmansrörelsen totalt så finns det väl inga andra organisationer som är så inkluderande mellan generationerna. Här spelas det med ungdomar som är bara små och tonåringar. Och halvvuxna och vuxna. Och åldringar. Så att de uppskattar traditionen som man för vidare.
3: Mm. Sen är väl musikskolan. Man skulle ju kunna ha lite mera samarbete. Det är ju där som många ungdomar är med och spelar. Men att få med dem i spelmansrörelsen då.
0: Det ser ut som att det är någon som vill säga någonting här. Har jag rätt där?
5: Alltså jag känner,
0: det är Lars, ja.
5: Det är ju så att vi möter ju de här ungdomarna överallt på stämmer och speltillfällen, konserter och man jammar och då står ju vuxna, äldre och yngre och spelar ihop. Det kanske inte är så viktigt att vi bildar en grupp ihop. Vi möts hela tiden i olika sammanhang. Och att vi kan föra med ungdomarna i projekt kanske och spela tillsammans. Men jag tror att de vill ha sina egna gäng också och det är liksom, det finns en öppenhet i alla fall i det här.
0: Det är det som är magin med musiken också, att spela det här med ålder och allt sånt där, det spelar inte så stor roll.
2: Nej, det finns.
0: De nickar här. Mm. Nick. Hörrni, ni, då undrar jag då bara en tanke här då. Om 40 år, finns det ett spelmanslag i Falun?
2: Det var en bra fråga.
3: Då är det ungdomarna som har tagit över.
0: Du känner dig trygg med det, Lisa? Mm. Var något sånt här?
1: Då får vi spela i himlen om 40 år till.
0: Ja, just ni då. Vi får se om det kommer andra och tar över. Men ni verkar inte vara jätteroliga, oroliga för tillväxten i alla fall.
1: Nej.
2: Vi gör så gott vi kan.
0: Ni gör
2: på
0: så
2: alla
0: gott
2: sätt.
0: Ja, och håller er unga.
2: Ja.
5: Musiken lever i allra högsta grad.
0: Musiken lever, säger Lars här i bakgrunden. Hörrni, ska vi ta en låt till? Vad får vi höra nu?
4: Då blir det en schottis ursprungligen från Bingsjö. Som vi kallar för cykelhandlaren, för den har färdats lite kringlig krokvägar och upptäcktes senare igen hos en cykelhandlare.
0: Varsågoda.

0: heter det? Falu spelmanslag. Tusen tack för att ni kom hit, men jag har ju en sista fråga här också. För det var ju den här jubileumskonserten som är på gång då. Alltså, hur många kommer att vara med och spela då?
1: Ja, då blir det ungefär 35 stycken som är med. Och då har vi ju dragspel, bas, flöjter, gitarr. Så då blir det...
2: Säckpipa
1: har vi.
3: Munspel.
0: Ja. Munspel.
1: Så det blir väldigt varierat och välklingande.
0: Och hur mycket ser ni fram emot den här konserten då?
1: Jättemycket. Ja. Jättemycket.
0: Och ni är så glada.
4: Det har vi gjort i 40 år sedan fram.
0: Ja, men jag får väl tacka så hemskt mycket för att ni ville komma hit också. Och då har vi ju pratat om med Ebba Åslund, Jan Åslund, Lars Ljungström, Inger Petri och Lisa Rosell. Och lycka till då på konserten.
2: Välkommen tack. På konserten.
4: Ja. Jubileumskonserten är i Nybrokyrkan klockan 16 nu på lördag.
0: Ja, då blev det sagt också. Tack så hemskt mycket.
1: Tack.
5: Det här är P4 Dalarna.
6: Sveriges Radio.

Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Nick Cave och Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Klockan är 10:30. Det är tid för lokala nyheter här med Hanna Magneryd från Dalarna.
1: Polisen larmades under natten till en adress i Ivarshyttan i Hedemora kommun efter att ungdomar ska ha tagit sig in på någon form av arbetsområde utan tillstånd. De vuxna som befann sig på platsen ska därefter ha blockerat ungdomarnas A-traktor med sin bil. Polisen har varit på plats och skrivit en anmälan om olaga intrång, skadegörelse och vårdslöshet i trafik. Men vem av de inblandade som kan misstänkas för vad får det fortsatta utredningsarbetet framvisa. Den senaste tidens regn har fått positiva effekter för grundvattnet i de små magasinen. Vattennivåerna har stigit från att ha varit ovanligt låga i slutet av sommaren till att vara närmare medel. Nivåerna är dock fortfarande under det normala. Och för de stora magasinen tar det längre tid att fylla upp nivåerna när nivåerna är låga och under vad som är normalt.
0: Mm. Då fick vi koll på vattennivåerna där, Hanna.
1: Ja, det fick vi.
0: Bra, ska vi ta lite koll på vädret också?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Det ser lite grått ut när jag tittar ut. Och det är väl så det ska vara idag. Molnigt och tidvis regn. Men sen så klarnar det upp efterhand då, med början i fjällen. Och temperaturen idag mellan 8 och 12 grader, något lägre då i fjällen och en nordvästlig vind. Mest klart väder i natt i fjällen då, ökar molnigheten på och så blir det kall natt med omkring 0 grader och frost på många håll också. Men då kan det väl passa bra då med lite sunshine. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

förmiddag i P4 Dalarna där vi har hört Falu spelmanslag spela fiol här. Men här var det ju helt andra toner. Och sen du känner igen det här introt. Jag tror att det är några av er som kan lista ut direkt här att det är Gyllene Tider med låten Gå och fiska. Vi ska lyssna lite grann på det här. Nu vill jag att du ska börja tänka på fiske och fiskehistorier. Och saker som du har varit med om när du har varit ute och fiskat. Och efter det, vi får lyssna lite till här på refrängen.

0: Så där sjunger de Gyllene Tider. Vad har du för fiskehistoria då? Du kanske har varit med om något speciellt. Jag vet inte om du lyssnade på Vetenskapsradion här. Då rapporterar man ju idag om torskar i Ålands hav som väger uppemot 35 kilo. Och 35 kilo, hur mycket är det då om man jämför med någonting? Ja, man kan jämföra med en stor hund, en rejäl labrador, en stor golden eller kanske en schäfer. De här kan väga mellan 25 och 40 kilo. Ganska stort. Och i Falun i somras, det kanske du minns också, då drogs det ju upp en stor gädda ur vassen.
1: En jättegädda på 121 centimeter och nästan 11 kilo. Ja, den fiskades upp ur Faluån mitt i centrala Falun.
2: Ja, jag hade ju inga ord överhuvudtaget. Det var ju så himla oväntat att, liksom, att den skulle komma upp i Faluån. Så helt sjukt.
1: Ja, det säger sportfiskaren Albin Hedemo som med sin kompis Erik Olofsson hade tänkt få en abborre på kroken. Men istället fick en stor gädda.
2: Den simmar fram och tillbaka, men på något vis så gick det vägen. Den högg ju på så ett litet bete också, så det var ju ja, jättekult.
0: Det var en gädda på 11 kilo. Vi pratar om torskar som vägde 35 kilo. Det finns ju många fiskar, de är stora och de är små och man kan ju uppleva saker. Och här kommer en fiskare in till mig här, Mattias Klebeck. Du har inga såna här vadarstövlar på dig.
3: Nej, jag ska verkligen inte säga att jag är någon stor fiskare, det är jag inte. Har... Och nu var det många år sedan också, men när man var yngre då fiskade jag en del, i varje fall. Ja.
0: Och då har du samlat på dig någon fiskehistoria då?
3: Jag har lyckats fiska upp en gädda utan att den nappade. Alltså den bet inte på kroken.
0: Men hur fick du upp den då?
3: alltså du vet nu, proffsfiskarna de väljer sina de här krokarna med stor omsorg. Men jag som en glad amatör, jag bara slängde ut den och sen fastnade den i ryggen på gäddan.
0: med kroken liksom?
3: Ja, så drog jag in den.
0: Men det kan inte ha varit någon jättegädda.
3: Nej, det var inte. Men inte
0: inga 11 kilon i alla fall?
3: Nej, det var absolut inte. Sen så var det väl som en bra matstorlek på den här gäddan, så det var gott sen.
0: Det var gott sen.
3: Ja.
0: Ja, men där har vi fått dagens första fiskehistoria. Jag tror att du har fler, Mattias, så du får väl komma in igen sen. Men nu vill jag att du som lyssnar hör av dig också med dina historier om fiske. När det gick bra eller när det gick illa, när du fastnade med kroken och kastböt någon helt annanstans än det var meningen. Du hör ju av dig som vanligt på 023 77 77 77 sms eller ett samtal. Det är alltid trevligt.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.
6: Hej, det är vi som är Trash Can
7: Band.
8: Vi är veckans dalartist.
6: Och här kommer våran låt.
9: Hoppan på axeln.

Det var Apan på axeln där med Trash Can Band som är veckans Dala-artist. Och ja, jag tycker det ser ut som att det har hänt någonting här på telefonsvararen. Jag vill ha en fiskehistorier. Det kan ju liksom vara den här jättefisken som du fick. Eller kanske den pyttelilla. Eller den som slet sig. Eller var det något annat som fastnade på kroken? Eller rent av någon annan? Jag tror att det finns många berättelser att dela med sig av, och det gör man på 023 77 77 77.

One Night med Nillo, Heinola och Marina. Och det här är en av finalisterna P4 Nästa Stjärna Dalarna. Om du vill rösta på bidraget, då smsar du 1102 till 72020. Smsa 1102 till 72020 eller så ringer du 099 111 02. Telefonnumret är då 099 111 02 för att rösta på One Night med Nilo Heinola och Marina.

0: går upp med sjung halleluja och prisa Gud nu. Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.
0: Det var Kulturnytt här i Pefradalarna. Anna Hanspers heter jag, som också kan berätta att stjärnpianisten Igor Levit och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano är 2 av dem som hyllar årets Nobelpristagare den 8 december.

0: Taylor Swift med Patient Zero. Jag efterlyser fiskehistorier här och säger hej och god förmiddag till Stig Andersson i Mora. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Vad är det du har varit med om som du vill dela med dig av?
1: Ja, det är så här att jag har ett sommarställe, eller min fars föräldrahem ute i Roslagen. Och där hade vi, fiskade vi då på 70-talet med en sköte. Det är ett stort nät som är 15 meter djupt och 30 meter långt. Och när vi skulle ta upp den på morgonen sen, min far och min farfar var med. Då kom vi ut till det där. Det blänkte som attan, det var soligt en dag. Då var det alltså ett helt spinn som hade fastnat i den.
0: Oj!
1: Det var inte en maska som var ledig. Alla fiskar satt i alla masker. Och sen skulle vi in där med en eka. En 500 meter. Och ja, vi kom i land där och skickade en löpare. Det var jag då. Och meddelade då att man kan ringa till höger och vänster. Och vi hade någon grann, eller någon tant Nanna hette hon. Bodde i Halstavik. Och det här var ju ute på skaten som det kallas för. Mm. Längsvägen där.
0: Men och, vad gjorde ni med all fisk?
1: Ja, vi rensade. Och rensade. Började med att bära upp det. Det var ju alltså skottkärror på skottkärror upp. Det var burkar med de stora vatten tunnor som man hade fyllde. Så när vi satt på strömningen när vi rodde in och fick in bara halva sköten på taget. Så, och det här gick under. Man pratar alltid om när det händer någonting. Så vi kallar det här för tiden före strömmingsvällingen eller tiden efter strömmingsvällingen.
0: Men när det blev så mycket strömming, har du kunnat äta strömming sen dess?
1: Ja.
0: Ja, såklart.
1: Glöstek strömming i en sån här vevspis, vet du?
0: Ja.
1: Det ska du pröva på.
0: Det ska jag pröva. Stig Andersson i Mora, tack för den berättelsen.
1: Ja, varsågod.
0: Magiskt. Tack så mycket.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack, hej.

0: intar det här med låten De andra. Och undrar du hur många kilo strömming som de fick upp, så kan jag berätta att det var 500 kilo som vi pratade om alldeles nyss här med Stig Andersson. Nu är nyheter från Ekot med Karina Sigurna Mårberg.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. De minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Karina Sigurna Mårberg.
0: Som du hör här i P4 Dalarna, Anna Hans Pers heter jag, som är ditt sällskap som samlar på fiskehistorier. De må vara sanna eller rent av uppdiktade av en eller annan. Men goa fiskehistorier, hör du av dig till oss på 023 77 77 77, sms eller samtal.

0: Oj, säger jag, när det blev tyst på musiken. Du hörde ju Bruno Mars med I Just Might. Och varför missade vi detta då? Jo, det ska jag berätta, för att jag läste precis här på TT om en dom som har kommit här. Och det är den 61-årige mannen, en 61-årig man som har dömts i tingsrätten här tidigare för att under flera års tid har sålt sin fru till ett stort antal sexköpare. Och det här var en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Nu fastställer hovrätten den här domen och fängelsestraffet för 61-åringen då blir alltså 4 år och 5 månader. Och Hanna har vi med oss nu, och då lite mer lokal koll. Vi ska handla om brott, om att färre svenskar oroar sig för brott i samhället.
1: Ja, precis. Och det här visar då en stor trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och det här är då ett trendbrott efter flera års uppgång. Och för under de senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället, den har ökat då från 28% till 54%. Men nu ser man alltså ett trendbrott och den har sjunkit till 45%.
0: Vad kan den här minskningen bero på då?
1: Ja, det kan inte riktigt den här rapporten svara på. Men den biträdande enhetschefen Åsa Strid, hon säger till TT att det kan bero på att det rapporteras mindre om just grov brottslighet i medierna.
0: Mm, så långt det. Nu byter vi ämne och vi avslutar det här nyhetssnacket som vi kallar det för med pingis-EM.
1: Ja, men precis. För Borlänge fostrade Anton Kjellberg och Christian Karlsson, som man då spelar dubbeln med, är klara för EM-kvartsfinal just då i herrdubbeln. Och det svenska bordtennisparet, ja, men de fick slita lite i åttondelsfinalen i Ljubljana i Slovenien som den nu spelas. Men vann då till slut mot portugiserna. Och i kvartsfinalen, ja, då väntar ett tufft motstånd mot tyskarna. Men tyvärr så slogs då syster Stina Kjellberg och Filippa Bergand ut i damdubbeln. Tyvärr då för Stina.
0: Mm. Det såklart var ju tråkigt för dem. Men det,
1: ja, men vi får glädjas.
0: Det är väl ett EM.
1: För Antons skull, helt enkelt.
0: Vi gläds åt Anton att de har gått vidare där i EM i bordtennis alltså. Och Hanna, du fortsätter att hålla koll på nyheterna?
1: Det gör jag, som alltid.
0: Som alltid. Och här så ska vi snart prata om det här med psykisk hälsa på schemat i skolan. Det finns det de som tycker att alla borde ha. Det ska vi prata mer om strax.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Och Hanna, senaste nytt här, en dom som har kommit från Svea hovrätt.
1: Ja, precis. Och då handlar det om en pedagog som tidigare dömdes i Falu tingsrätt till 10 års fängelse för flera fall av våldtäkt mot barn. Den här domen ändrar nu Svea hovrätt och sänker straffet då från 10 år till 6,5 år. Och den här domen kom då strax efter 11. Mm. Så att det är den uppdateringen om den domen. Och mer om det här, det hör vi alldeles strax.
2: Vem ska vinna dalafinalen av musiktävlingen P4 Nästa Stjärna? Nu kan du rösta på din favorit. Stella Adi, Country Vibe.

Vill du rösta på Stella Adi? SMSa 1101 till 72020 eller ring 099 111 01. Nilo Heinola och Marina, One Night.

0: Vill du rösta på Nilo Heinola och Marina, smsa 1102 till 72020 eller ring 099 111 02. Volt. Scream.
1: Ja!

0: Vill du rösta på Volt? SMSa 1103 till 72020 eller ring 099 111 03. Varje röst kostar en krona plus eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Öppna sverigesradio.se och sök efter P4 nästa stjärna, så kan du hitta alla uppgifter för att kunna rösta på din favorit till årets dalavinnare i P4 nästa stjärna.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och inte vilken P4 Dalarna som helst, det är förmiddag så här på onsdagen, räkmackans dag. Jag har fastnat i den tanken att det är räkmackans dag. Vi ska prata om någonting helt annat nu. Klockan är 16 minuter över 11 och alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Det tycker tonåringar i Borlänge som nu har skickat en film till socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat. Matilda har besökt Gylleskola i Borlänge, den enda skola i landet som sedan några år faktiskt har psykisk hälsa på schemat.
4: Psykisk hälsa är någonting som verkligen alla borde ha. Man lär sig bra saker, men det här har man nytta av varje dag i hela livet liksom.
5: Ja, jag sitter i ett klassrum, psykisk hälsa klassrum på Gylleskolan med ljusslingor i taket och yogamattor på golvet och tittar på den här precis färdig redigerade filmen, 14 minuter lång, som nu har skickats till socialministern. Matilda Julin och Klara Karlberg är två av eleverna som är med i filmen och pratar rakt in i kameran. Varför vill ni att politikerna ska få se det här, Klara?
6: För att det är ett väldigt viktigt ämne som många unga har problem med. Och det är väldigt viktigt då att man ska få lära sig om hur man hanterar liksom, livets upp- och nedgångar och sånt där.
7: Det har hjälpt mig väldigt mycket tror jag nog. Och många, många andra har Malin hjälpt också. Och jag tror att om man inför det på schemat så hjälper man många, många fler barn.
5: Vad är det ni har fått lära er då som har hjälpt er?
7: Hur man ska ta hand om sig själv, må bra i sig själv och kunna leva ett fritt liv utan att bli kontrollerad av jobbiga saker liksom, i vardagen.
5: Ni pratade ju också på filmen här att man får lära sig att livet går upp och ner. Är det någonting, tror du, Klara, som annars kanske tonåringar inte riktigt har koll på?
6: Ja, det tror jag. Men om man tänker med sociala medier så ser det ju ofta ut som att livet är så perfekt och alla har det så bra och liksom det är så fint och bra. Men sanningen är ju att alla mår dåligt. Allas liv går upp och ner. Och vi har ju verkligen fått lära oss det att ja, men det är normalt. Alla kommer vara på botten någon gång. Man är på toppen och sen går det upp och ner. Och det är liksom det är så det är. Det är så livet är.
5: Har ni fått med er något verktyg då som ni faktiskt har kunnat liksom ta till? Vad man gör om man mår, när man är på botten?
6: Men hur man gör, men också hur man liksom gör för att må bra. Allt man behöver för att må bra. Och liksom, man behöver röra på sig. Man behöver umgås med folk man tycker om. Och man behöver liksom hjärnvila, chilltid och allt det där som vi behöver för att må bra psykiskt.
5: Ni två har ju båda börjat gymnasiet. Ni spelade in den här filmen när ni gick i nian i våras. Och ni är den första kullen som faktiskt han har det här på schemat i alla tre åren. Vad gav det dig, Matilda? Hur tror du att du hade haft det annars? Liksom?
7: Det gav mig nog ganska mycket att liksom redan från start, början från sjuan, liksom, när man liksom allt är nytt och man lär sig på ett annat sätt att liksom ta sig igenom högstadiet. Och, för det är nog den svåraste tiden för många. Liksom. Och att då ha haft det i tre år, då är det så här. Det är en självklarhet att vi ska alla borde ha psykisk hälsa för att det är inte normaliserat att prata om det även fast så himla många mår dåligt.
5: Vad vill ni säga till de vuxna då, som styr och bestämmer över läroplanen? Varför borde det här ingå?
6: Ja, in med det på schemat bara för att det är alltså det ska man ha liksom syslöjd, då ska man ha psykisk hälsa också. Det är liksom, nu är det en annan tid och då behöver vi psykisk hälsa på schemat.
5: En del kanske kan tycka att men det är ju redan så mycket annat man måste lära sig i skolan. Men ni tycker ändå att det här behöver prioriteras, liksom, även om det då kanske sker på bekostnad av annan kunskap?
7: Ja, alltså psykisk hälsa är väl lika viktigt som matte egentligen, och det är någonting man måste ha med sig hela livet för att kunna liksom hantera saker på ett bra sätt och kunna ta sig någonstans, så måste man också kunna ta hand om sig själv.
5: Nu är ju den här filmen precis iväg skickad till socialminister Jakob Forssmed. Han har lovat att titta på den, har jag förstått. Hur stor sannolikhet tror ni att det är att den regering vi nu får då kommer att jobba för att det faktiskt ska in på schemat?
6: Jag tror och hoppas att det är stor chans. För att om man bara kollar på filmen så ser man att det är alla som var med i filmen tycker att det är så himla viktigt. Och att det har gjort så mycket och hjälpt så många. Så att då förstår jag inte varför man inte skulle bara sätta det på schemat.
5: Slå på den igen, Malin, så ska vi kolla lite mer. Och sen så ska jag alldeles strax prata med, ja, med läraren Malin Siljendal, som är lärare i psykisk hälsa på Gyllene.

0: Magnetic heter låten här med The Bausa. Och vi pratar om den film som eleverna på Gylleskola i Borlänge har skickat till socialminister Jakob Forssmed, i vilken de pratar om varför alla högstadieelever borde få ha psykisk hälsa på schemat. Sen 2023 så har alla 7-år, 8-år och 9-år på Gylle haft det med sin för detta prisade lärare Malin Siljendal, och Matilda Bjärnlöf har träffat henne.
1: Och vi sitter i ett mysigt nedsläckt klassrum som är det här klassrummet för psykisk hälsa på Gylle. På vita tavlan så står det stort: det kommer bli bra, du är inte ensam. Malin Siljendal, lärare då i psykisk hälsa. Är det du som har skrivit det här?
2: Ja, det är jag som har skrivit det.
1: Varför då?
2: För det är ett viktigt budskap att det kommer bli bra. För att livet är ju föränderligt. Det går ju upp och ner. Och även om det känns svårt och tufft precis här och nu i stunden, så kommer det inte kännas lika så för alltid. Och att du inte är ensam. Nej, det är precis det hela den här undervisningen handlar om. Vi alla kämpar med något i perioder.
1: Är det här viktigt för högstadieelever att få bli påminna om?
2: Det är otroligt viktigt. För man kan, framförallt som högstadieelev, när man känner att det är väldigt starka känslor. Det är mycket som händer både i kropp och knopp liksom, och det blir väldigt starkt, och då kan man uppleva att det är bara jag som går igenom det här och nu är det kört, det kommer inte förändras. Och då behöver man få liksom ett hopp i det här mörkret, att veta att det kommer inte vara så här för alltid.
1: Du är ju, så vitt vi vet i alla fall, Sveriges enda lärare i psykisk hälsa, och innan det infördes på schemat här för 3-4 år sedan så hade du kämpat i 10 år för att det skulle införas. Varför var och är det här så viktigt för dig?
2: Ja, men alltså, jag har jobbat som lärare snart i 30 år. Och jag märkte en tydlig förändring hos mina elever, kanske för 15 år sedan. Att elever kom till skolan och var inte alls lika mottagliga för undervisning som tidigare. Man kom väldigt trötta, var de, sov dåligt, mycket oro, stress. Och kunde inte koncentrera sig så länge heller. Så att jag började fundera över det här och kämpa för att det här måste in. Vi måste lära våra barn och unga hur man tar hand om sig själv.
1: Varför tror du att ni är den enda skolan som har detta på schemat?
2: Kritiken det har fått är att vi ska inte ha någon terapiform i skolan. Men det handlar absolut inte om det. Det handlar om att normalisera livet som människa. För grunden för lärandet är ju faktiskt att man mår bra. Så att det här är avgörande. Jag skulle säga att det är viktigare än något annat ämne faktiskt, att förstå sig själv.
1: Och alla 7-år, alla 8-år, alla 9-år gör det här kontinuerligt. Mm. Superkort bara, vad gör man på de här lektionerna?
2: Ja, men det är 50 minuters lektioner, 40 minuter undervisning där jag undervisar om allt om hjärnan, om våra basbehov, om skärmtid, om skönhetsideal och så vidare. Och sen sista 10 minuterna, det skulle jag säga är om favoritstunden, när de får lägga sig ner under en härlig filt. Och så guidar de i en 10 minuters avslappning. Och många somnar faktiskt där.
1: Vi hörde ju av dina tidigare elever Matilda och Klara här innan hur viktigt det har varit för dem. Också många andra elever som på den här filmen pratar om det. Nu är den skickad till regeringen. Vi får se vilket styre det blir då. Men om du skulle få bli en del av den nya regeringen, vad skulle du göra med filmen då?
2: Jag skulle låta filmen gå ut till alla liksom kommuner, till skolchefer, och låta alla få ta del av budskapet som våra elever på Gylleskola ger där. Att det faktiskt är otroligt viktigt och att det gör skillnad. Det gör skillnad varje dag resten av livet. Så jag skulle definitivt se till att alla elever i Sverige får det här som en självklar del av sitt skolschema.
0: Det säger läraren Malin Siljendal på Gylleskola i Borlänge. Reporter Matilda Bjärlöf.

0: Måndagsbarn med Veronica Maggio i P4 Dalarna när klockan är 11:30 och det betyder lokala nyheter.
1: Nu sänker Svea hovrätt straffen för pedagogen i Falun som dömts för flera sexualbrott mot barn. Mannen dömdes tidigare i Falu tingsrätt för 10 års fängelse, men hovrätten sänker nu straffet till 6,5 år. Även skadeståndet sänks från totalt 1,6 miljoner kronor till 860 000 kronor. Mannen som är i 20-årsåldern döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn samt flera fall av våldtäkt mot barn. Brotten ska inte ha någon koppling till hans tidigare jobb. Och så sport och bordtennis. För Borlänge fostrade Anton Kjellberg och Christian Karlsson är klara för EM-kvartsfinal i dubbel. Det svenska bordtennisparet fick slita i åttondelsfinalen i Ljubljana i Slovenien, men vann till slut mot portugiserna. I kvartsfinalen väntar tufft motstånd mot tyskarna. Dessvärre slog syster Stina Kjellberg och Filippa Bergand ut i damdubbeln.
0: Hanna Magneryd med koll på nyheterna där. Är du en fiskare?
2: Nej, det är jag inte tyvärr. Jag har alldeles för dåligt tålamod.
0: Men du har testat?
2: Det har jag. Absolut. Jag var lite mindre med min bror som älskade att fiska.
0: Mm. Det smittar inte av sig på dig alltså. Men du som lyssnar, du har kanske någon fiskehistoria som du vill dra för oss eller dela med dig av. Jag ska läsa upp en här som har kommit in via sms till 023-77-77-77 och det är Kjell i Borlänge. Jag är en stor fiskare. Jag fick en stor lax när jag fiskade i Gullmarsfjorden vid Fiskebäckskil då jag studerade på ämneslärarlinjen i kursen ekologi. Och jag fick äta några makrillar också. En lärarinna hade gjort i ordning fisken så klassen fick som klassen fick äta av. Och Kjell har också fiskat öring vid Blyberg i Älvdalen, lax i Norge, regnbåge vid Fyrisöppningen kanske heter, abborre i Stockholms skärgård och öring i Skommarkärn och Repbäcken och mera abborre. Alltså mycket fiskande vill jag
2: verkligen
0: säga.
2: Verkligen, otroligt mycket fiskande och härligt det låter.
0: Ja, men visst gör det. Man skulle ha haft det där tålamodet. Jag fick fatt på ett kastspö. Och så var väl förra sommaren. Då satt jag flera timmar vid en kärn i Björbotrakten. Det var varmt och det var soligt och det var vackert. Och jag gjorde väl ett kast. Och sen resten av den tiden ägnade jag åt mig att försöka reda ut reven som bara blev ett stort trassel.
2: Ja, det hade nog jag också gjort. Men då är det ju härligt att det är fint väder och man kan njuta av det samtidigt.
0: Ja, men det var helt okej. Men någon fisk blev det ju inte.
2: Bättre lycka nästa gång.

Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran. Vi hörde här att Svea hovrätt sänker straffet för den pedagog i Falun som dömts för flera sexualbrott mot barn. Och då dömdes han i ett Falun tingsrätt i 10 års fängelse, men det här straffet sänks nu till 6,5 år. Och skadeståndet sänks då från totalt 1 260 000 kronor till 860 000 kronor. Det är sånt man ska ha koll på. Lite förtydligande där. Jag tror att det blev lite otydligt nyss. Det kommer besked här också att Ulrik Munter är klar för Melodifestivalen 2027. Det rapporterar Aftonbladet. Kan också vara kul att veta. Och jag som sitter här vill ju hemskt gärna få in fler fiskehistorier. Den pyttelille som slet sig. Den stora som skrämdes så att du tappade spöet. Eller någonting däremellan. Den där öringen som var så förtvivlat god att du bara ville ha fler. Hör av dig på 023 77 77 77.

0: Slipping Satellite med Jasmine Archer. 19 minuter i 12 är klockan och utanför fönstren här så ser det ut som att det håller på att spricka upp, att solen håller på att tränga sig igenom molnen, och det är så det ska bli efterhand här under dagen. Och det här uppklarandet börjar i fjällen. Dagstemperaturer 8-12 grader, lite svalare i fjällen, och så har vi nordvästlig vind. Och ikväll då blir det klart väder, och sen i fjällen så ökar molnigheten. Men sen i natt så blir det kallt då med omkring 0 grader, och så blir det frost på många håll.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket, och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också, i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
0: Och så kan du lyssna här på förmiddagen fram tills dess, tycker jag. Och så här drygt 10 månader efter stormen Johannes så är det ungefär hälften av allt stormfälld skog som fortfarande ligger kvar. Och det här har ju fått kritik. Det är skogsägarorganisationen Mellanskog som tycker att det går för långsamt att röja upp alla stormfällda träd. Och skogsbolagen prioriterar skog som hade kunnat vänta. Det håller inte bolagen med dem, och pekar bland annat på farorna med att skynda på arbete i stormfällskog. Och det är det ju så att arbete, ja, det pågår. Vi ska få hänga med Emma Hylander här som gavs ut i skogen i morse.
2: Och några som är ute i vått och torrt, det är maskinförarna som i sitt röjningsarbete fått uppleva allt ifrån stora snömängder, vadat genom blöt sankmark, värmeböljor och torka med risk för skogsbränder, och allt vad det här har inneburit i form av också psykiska påfrestningar. Och här ute i skogen har arbetsdagen precis dragit igång. Emil Jönemark från Hedemora är en av de där som jobbar med de här sakerna. Du, hur är läget den här morgonen? Är det liksom en klassisk morgon på jobbet?
3: Ja, men det måste jag säga. Egentligen goda förutsättningar. Varken för torrt, för varmt eller någonting. Det är helt vanlig dag, höstdag i skogen.
2: Och du är som sagt en av dem som kör maskiner. Vi har din stora röda skogsmaskin skördare här framför oss och fraktar bort allt det här virket, alla de här träden som har ramlat omkull i blåsten. Hur går arbetet?
3: Jag tycker att arbetet fortlöper väldigt bra i det stora hela. Vi har haft stora utmaningar, kommer vi fortsätta ha, men vi jobbar oss sakta successivt framåt. Det tar ju längre tid än att köra vanlig stående skog. Mm.
2: Och ni har hållit på sedan

0: Det är en jättestor fråga och väldigt svår fråga, men ja. Säger de det så, då är det så. Vi tar träd efter träd. Mm. När det är klart så är det klart.
1: Märks det någon skillnad då? För er som är här ute i skogen, alltså, märker ni att det går framåt?
0: Ja, men visst, det har ju lättat lite. Det är, man har ju ändå haft en totalprognos från början. Då visste vi att ja, men det är 100% kvar. Nu är vi nere på runt en 45% kvar. Så att man känner ju ändå att vi närmar oss slutet. Och så länge det inte är nya stormar så vet vi att det kommer i alla fall inte ner mer stormskog.
1: Och det luktar liksom lite tall där vi står. För vi står på en skogsväg fullt med liksom bark och lera här under våra fötter. Och på varsin sida, vadå?
0: På ena sidan av oss där har vi en barrmassa bälta där vi har blandat både tall och granmassa ved. På andra sidan så har vi klentimmersortiment som ska till Skinnskatteberg och bli plankor.
1: Stora stockar som ligger på hög här. Hur gör ni när ni jobbar för att rädda så mycket virke som möjligt?
0: Först och främst har vi fått nya sortiment så att vi får göra ett så kallat blåtimmer. Alltså när virke har legat tillräckligt länge så börjar det bli förstört, bli svampar och så vidare. Så att de har tagit fram så att de kan såga sånt. Annars så försöker vi att göra så mycket, om man säger normalt, virke som möjligt. Rädda så mycket sågbart som vi bara kan. Det är ju att försöka göra på skogsägarna.
1: Och vad säger du till dem som tycker att det går för långsamt, oavsett om man liksom har ett intresse i skogen eller bara ute och plockar lite svamp och stöter på ett träd och tänker oj, här ligger det ju massa kvar, vad gör de, varför tar det sån tid?
0: Ja, vi jobbar ju på så gott vi kan och vill de gnälla så får de göra det, det går liksom inte fortare för det.
1: Och det är ett ganska komplicerat jobb?
0: Det är det, det tar längre tid än man tror.
1: Och det där ska vi komma in på alldeles strax. Ska vi gå mot din stora röda maskin här och hoppa upp i den, tänker jag. Så ska vi prata mer om hur det faktiskt är att vara ute i skogen och jobba med det här alldeles strax.

0: Unstoppable med Sia, 10:12 är klockan. Och efter stormen Johannes i vintras så är det fortfarande mycket skog som ligger och väntar på att ta som hand. Och det är ofattbara mängder trän som blåste omkull. Vi ska tillbaka till vår reporter Emma Hylander och skogsmaskinisten Emil Jönemark.
1: Nu har Emil kört igång sin röda stora skogsmaskin här. Vi är på väg ut i terrängen. Emil, det är lite skumpigt.
2: Ja, men det är det. Det är inte helt bra. Det är lite stubbar och stenar att åka över.
1: Så är det. Och jag sitter bakom dig. Du sitter fram och kör med alla knappar och spakar här. Denna skördare alltså. Och ut mot tallskogen är vi på väg. Vi pratar om det här apropå hur det är att vara ute och jobba med den stormfällda skogen efter Johannes då, där det fortfarande finns många träd kvar att ta hand om. Emil, hur skulle du säga att hela den här händelsen har liksom påverkat branschen?
2: Den har ju påverkat, man säger, ganska negativt. Det har varit ju stress, hets, panik. Vad ska vi göra? Vad ska vi ha virket? Och vi har ju fått upp hjälp från bland annat Småland med maskingrupper på det här, alltså drabbade området. Och det resulterar i att vi hugger väldigt stora volymer på den här ytan. Det blir fullt på våra sågar runt omkring. Vad ska vi göra av allt virke? Så det, ja, det påverkar både positivt och negativt, men framförallt negativt.
1: Och i liksom vardagen då för dig och dina kollegor, vad det här inneburit?
2: Att det går inte att ha samma framförhållning som jag haft förut, utan det kan vända nästan från timme till timme. Vart, åt vilket håll ska virket? Hur kan vi optera? Var ska vi optera? Exempelvis om normaltimret ska till en såg som heter Nyby eller om det ska till en såg som heter Kastet. Det kan vända väldigt fort från trakt till trakt. Och lika planeringen att ja, men nu ska vi dit och så vidare.
1: Och mycket att göra för alla i hela liksom, linjen när det gäller det här arbetet. Från liksom, du som sitter i maskinen till de som köper och så.
2: Ja, men verkligen. Först stor eloge till våra köpare och planerare som ska ut och träffa alla skogsägare, skriva kontrakt, planera allting. Maskinförarna kommer att göra sitt jobb, lastbilarna kommer sen och kör in virket till industrin. Och så industrin då som ska också hinna med att såga allting. Så det är himla logistik och planera ihop allt.
1: Och nu närmar vi oss liksom en vägg av tallar här och några små granar. In i den här hytten som vi var inne på tidigare, otroligt välstädad, luktar liksom nytt. Och jag får ta mig skorna här för att inte smutsa ner. Sitter i strumplästen, känns lite speciellt. Och nu närmar vi oss som sagt träden. Och här ser man ju också att det ligger mycket skog och tall.
2: Ja, men det gör ju det. Och det vi har framför oss idag är då en utförd gallring sedan några år tillbaka. Där vi tar tillvara på träd som ligger ner. Helt enkelt och försöker bevara någon form av skog, alltså ett bestånd.
1: Och just i detta nu så håller du på att hantera en tall här.
2: Stämmer bra det. Tog precis tillvara på första trädet för dagen. Så nu har vi gjort 2 timmerstockar av den och en massa vedspinne. Så fortlöper arbetet under dagen då.
1: På din skärm så ser du också vad det är du hanterar för träd.
2: Stämmer bra det. Aggregatet är ju en ganska smart dator som vet det mesta, men han ser ju ingenting, så jag får ju välja och ta dem för av en tall att jobba med eller är det en gran, alternativt björk då. Sen talar den om för mig vad den vill göra gällande längd och dimension.
1: Nu är det en gran som ryker.
2: Japp, finns några enstaka granar i det här, om man säger, tallbeståndet.
1: Emil Jönemark, du får jobba på då. Jag vill tacka så väldigt mycket för att jag fick åka med.
2: Ja, tack så mycket.
0: Mm. Emma Hylander där som fick klättra ut från den här skogsmaskinen.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Det rapporteras här, Aftonbladet var det som var först med en nyhet om TV-serien eller realitysatsningen, TV4s realitysatsning The Challenge, att den skjuts upp på grund av ett tekniskt haveri. Och då ska det vara så att stora delar av det programmet har raderats då enligt Aftonbladet. Och det är den färdigklippta säsongen som har det en AI-agent som har varit i farten och raderat flera hundra dagars arbete som har gått förlorat genom detta. TV4 kan inte bekräfta detta, ska jag vara tydlig med också. Det är alltså inte bekräftat av TV4. Men man har i alla fall fått veta då på Aftonbladet att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt har försvunnit och därför måste klippas om på nytt, och därför så skjuter de fram premiären till 2027 enligt Ludvig Ternstedt då, som är pressansvarig på TV4 för just The Challenge, och det säger han till Aftonbladet.

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Det gör jag med. Det är så tyst ner från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: går och aldrig kommer igen. Jag skulle klara oss.
1: Lars Winnerbäck med Elegi. I Perfradalarna, du ska få Eko-nyheter nu med Carina Segura Morberg.
2: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Carina Segura Morberg. Och rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
3: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen, att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
2: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
3: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
2: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
3: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
2: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
3: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot, om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
2: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
4: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
5: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
4: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
5: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
4: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
5: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
2: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
6: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
2: Det rapporterade Mikael Eriksson. USA:s president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
7: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara. Det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller Flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
1: Anna Hansberg heter jag som är ditt sällskap härifrån Radiohuset i Falun. P4 Dalarna är det du lyssnar på och vi ska alldeles strax ringa upp Orsa. För att ta reda på hur kommunen tänker sig att man ska styra eller hur kommunen ska styras och kanske några viktiga saker som de har funderingar på. Vi ska höra med Mikael Thalin som är centerpartist i Orsa om en liten stund, men vi lyssnar in oss här på Ella Lengley.

0: Be Her heter låten med Ella Langley. 14 minuter över 12 är klockan. Och ja, det trillar in nya politiska styren i våra Dalakommuner. Det är inte så rysligt många kvar. Och nu ska vi ta oss till Orsa där man precis har slutat en presskonferens om hur kommunen ska styras framåt de kommande 4 åren. Och redan igår så berättade vi ju då att det blir en fortsättning på det tidigare styret, nämligen en koalition mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna där Centern även fortsättningsvis är största parti, trots att man tappade över 3 procentenheter i valet. Nu har vi med oss Mikael Thalin, centerpartist. Hej på dig.
1: Hej.
0: Hej. Då är ju frågan, hur självklart var det att fortsätta i samma konstellation hand i hand med Socialdemokraterna?
1: Ja, men vi konstaterar väl väldigt tidigt att vi har fortsatt samsyn i många viktiga framtidsfrågor, och det är ju på något vis grunden för ett bra samarbete, att vi liksom ser möjligheterna och utmaningarna framåt och att vi är överens om dem. Så att det har ju varit förstahandsalternativet med ett fortsatt samarbete, och nu är vi i mål med de diskussionerna.
0: Fanns det några andra alternativ som ändå var uppe på bordet och diskuterades?
1: Naturligtvis finns det andra alternativ, men eftersom vi har haft 4 år av konstruktivt arbete tillsammans, så var ju det huvudalternativet, så det var väl kanske inte aktuellt liksom att diskutera några andra alternativ förrän vi liksom i så fall skulle ha konstatera att inte vi skulle ha samsyn, men vi hade ju det, så att det blev aldrig aktuellt.
0: Nej, men då var det ju så också då att Centern tappade en del då i valet, och samtidigt då som Socialdemokraterna gick framåt lite grann. Men kommer Socialdemokraterna då att få in mer av sin politik nu så att säga, jämfört med vad de fick förra mandatperioden då, med tanke på att maktförhållandet förändrats en aning?
1: Jag tror att om man lägger våra respektive kommunalpolitiska program bredvid varandra, så kan man konstatera att de är nästan identiskt lika. Det är ungefär samma frågor med lite olika formuleringar. Så utifrån innehållet i den politiska plattformen så ser inte jag att det har vägt åt något håll överhuvudtaget, lika lite som det gjorde för 4 år sedan när vi startade arbetet. Vi hade mycket samsyn då också, och ska man vara ärlig så är det faktiskt så att tittar man på samtliga partiers program i Orsa, så är det ju mycket som är lika, väldigt mycket samsyn, och vi vill ju fortsätta arbeta tillsammans med de andra partierna för Orsas bästa också, och ser det här som ett gemensamt arbete mycket också. Mm.
0: Men om vi håller oss till Centern och Socialdemokraterna, finns det någon punkt där ni tycker olika?
1: Det kan det göra, men nu har vi ju fokuserat på det vi är överens, och det är väldigt mycket som vi är överens i, så att det är ingenting jag kan peka på idag liksom, att den och den frågan har vi lagt åt sidan för vi inte är överens. Jag ser inga sådana.
0: Ni har inga planer på att slå er samman då, helt enkelt bli någon slags centerdemokrater i ett parti?
1: Det har vi absolut inte. Det är väldigt viktigt med att visa på, det handlar ju om skillnader i grund och botten i ideologi och så vidare. Nu är det inte så mycket ideologiska frågor i en kommun, men det handlar ju väldigt mycket framförallt om relationer och samarbete personer emellan också. Det är mycket personfrågor i en kommun, och det har ju fungerat bra under 4 år, och vi vill fortsätta med det.
0: Mm. Om du får ge något exempel då på vad det blir för politik i Orsa de kommande åren då?
1: Ja, alltså vi kommer ju att ta vidare det arbetet vi har jobbat med de gångna åren, och det är framförallt det viktigaste just nu när det nya äldreboendet Slipstenen snart är klart, det är ju att vi ska titta på hur vi ska använda Lillohem då, eller för detta särskilda boendet som kommer att tömmas, och hur vi kan få fler trygghetsboendeplatser där. Och dessutom har ju vårdcentralen eller regionen anmält intresse för att en del eller att vårdcentralen ska flyttas dit. Så att där, det kommer att bli ett stort arbete framåt. Och vi, vårt mål är ju att det ska bli fler platser i trygghetsboende för äldre. Så det är en viktig fråga. Sen har vi ju skolan som där vi har inlett ett arbete med framförallt ökade insatser i tidig ålder, och det har gett positiva effekter. Men där är det ju ett arbete som ska fortsätta och intensifieras. Kvalitetsarbetet är viktigt för skolan och gymnasiebehörigheten behöver öka. Nu har ju faktiskt de senaste siffrorna visat positivt att vi har gått framåt ganska bra, så att det går i rätt riktning. Men där är det mer jobb att göra, absolut.
0: Mer jobb att göra vad gäller skolresultat då. Mikael Thalin, Centerpartiet, Orsa, tack för att du var med här i EP Fradalen.
1: Ja. Tack för att du har det.
0: Hej.
1: Tack. Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Det gör vi.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och tar ett andetag här och så ska jag berätta att Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen som var 2023. Det här uppger lantmätare här under dagen. Berget är nu 4807,47 meter och enligt chefsfältmätaren i regionen så är toppen i ständig förändring, säger Jean de Garay heter han. Och konstaterar att varje enskild mätning inte är så betydelsefull, men att det ger data som kommer att analyseras över tid. Och den här toppen har mätts vartannat år sedan 2001, eller vartannat till vart tredje år sedan 2001 då, för att förstå hur klimatförändringarna påverkar Alperna. Och då är det ju då täcket av is och snö som varierar från år till år och då också bergets höjd. Jag vill att vi ska prata fiske också och jag vill höra fiskehistorier. Så du som har något att berätta, den lilla firren som slet sig, den stora som du knappt fick upp eller någonting däremellan, en eka full med 500 kilo sill eller strömming. Hör av dig 023 77 77 77.
3: Ja, jag ska berätta om en granne vi hade som var känd för att vara gammal storfiskare. Men han var också känd för att vara bra på att ljuga. Han berättade om att han hade varit ute och fångat en gädda en gång. Och den var så stor, sa han. Och den, när jag sprättade upp han hade han en spis i magen. En spis? Ja, men det var utav den mindre sorten. Hej då!
0: Hej då, tack för det. Alltså, ja, det var väl en fiskestory som man kan minnas. Har du en fiskehistoria? Det vore ju väldigt roligt om du ville höra av dig och berätta den. Telefonnumret är 023 77 77 77. Det går bra att ringa eller smsa det här numret. 023 77 77 77. Hör av dig och dra en fiskehistoria, vet jag.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Bra idé där, för då kan du ju backa och lyssna igen och igen och följa nyheter också. Jag tänkte vi tar en nyhet till här och det är att EU-kommissionen nu har betalat ut den sista delen av stödet till Sverige ur sin stora coronafond. Och den här sista utbetalningen, den är på 333 miljoner euro. Det är drygt 3,7 miljarder svenska kronor och enligt ett pressmeddelande så går det framförallt till den gröna omställningen och stöd för arbets- och bostadsmarknaden. Och därmed så har Sverige nu fått ut hela sin andel ur den här stödfonden som lånades ihop gemensamt av EUs medlemsländer för att få fart på ekonomin då efter pandemin. Totalt så rör det sig om drygt 38 miljarder kronor i bidrag till Sverige. Det är så mycket pengar som man förstår inte. Många nollor blir det. Men nu har den sista utbetalningen från den här fonden till Sverige alltså gjorts.

0: Olivia Rodrigo, med Drop Dead i P4 Dalarna. Klockan är 12:30. Dags för lokala nyheter här med Hanna Magnerud.
1: Då börjar vi i Orsa kommun och den och styret. För trots att Centerpartiet backade i kommunvalet i Orsa fortsätter partiet att styra kommunen tillsammans med Socialdemokraterna även nästa mandatperiod. Centerpartiet tappade drygt 3 procentenheter, men är trots det fortsatt största parti i kommunen. Och samtidigt gick Socialdemokraterna framåt. Centerpartisten Mikael Thalin säger att valresultatet inte påverkar samarbetet.
2: Jag tror att om man lägger våra respektive kommunalpolitiska program bredvid varann så kan man konstatera att de är nästan identiskt lika. Det är ungefär samma frågor med lite olika formuleringar.
1: Det säger alltså centerpartisten Mikael Thalin. Och nu sänker Svea hovrätt straffet för pedagogen som dömts för sexbrott mot barn. Pedagogen som är i 20-årsåldern dömdes i Falu tingsrätt till 10 års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn och flera fall av våldtäkt mot barn. Hovrätten gör en annan bedömning och sänker straffet till 6,5 års fängelse då domstolen menar att gärningarna inte når upp till maxstraffet för de här brotten som pedagogen dömts för. Pedagogen ska även betala skadestånd på 860 000 kronor till målsäganden. Brotten ska inte ha någon koppling till hans tidigare jobb.
0: Hanna med nyhetskoll. Om man nu missar en nyhetssändning, vad gör man då då?
1: Ja, men då kan man gå in i appen Sveriges Radio såklart.
0: Åh, du vann första pris.
1: Ja, yes. Känns skönt att äntligen få stå högst upp på pallen.
0: Ja, men där passar du jättebra. Ska klubben för inbördes beundran hålla tyst och så ska vi istället släppa in trafikredaktionen som alltid är på hugget, eller hur?
3: Jajamän, och vi ska direkt upp till länsväg 311 och cirka 1 kilometer norr om Sälen. För där är det en fordonsbrand som räddningstjänst är på plats och hjälper till att släcka. Så då tar de upp lite plats där på länsväg 311. Kika till lite andra delar av länet och då ser jag att på E16 mellan Dala, Floda och Mockfjärd så är det fortsatt köer. Och det är ju ett arbete som pågår där och man reglerar med trafikljus och låt. Så då har det ju byggt upp lite kö och då får man längre restid. Tågtrafiken har under förmiddagen varit väldigt besvärlig och det fortsätter att vara så. Det senaste jag har fått in det är då vid Arboga, det är ett signalfel och då är det om man ska vidare mot Stockholm, Göteborg eller mot Örebro. Och nu har man flyttat fram tiden till klockan 13.30 och inte 12.30 som man trodde här nu. Ett växelfel med Hallsberg och Kumla, det är också i den regionen Hallsberg och Bro, men det är också från Örebro upp mot Borlänge som påverkas med förseningar och där har ingen prognos överhuvudtaget. Och sen är det ett tågstopp i Värmland. Påverkar man Göteborg och Karlstad men det spiller över även för tågtrafik för vår del också. Så att som tågresenär dubbelkolla inför din resa för en hel del avvikelser. Trafikredaktionen nås ju på vår tipstelefon. Numret kommer strax men även vi finns i appen Sveriges Radio och puffar och pushar för lite större trafikhändelser. Och så kan man ju tipsa också på 020 999 444.
0: Tackar vi för den rapporten, det där telefonnumret som är så bra att kunna utan till. Ett annat telefonnummer som jag tror att många av er lyssnare kan utan till, det är den till vår telefonsvarare som jag också går smsa till på 023 77 77 77. Och efter intervjun med Mikael Thalin, som vi hade lite längre med intervju med här ungefär 12:15 där i det här radet, han centerpartist då i Orsa, så fick vi ett samtal också med lite funderingar kring detta.
4: Ja, tjena, vi åker här uppe i det. Du, jag sitter och lyssnar på centerpartisten. FAN, har Centern blivit socialistiskt? Det förstår inte jag. Fälldin, han skulle väl vänta sig graven om han fick veta det här eller höra det här. Men hur har det blivit så här? Det har jag svårt att förstå, eftersom det har varit en bondeparti förr och de har ju varit alltid åt det blåa hållet. Ja, jag fattar ingenting. Tack och hej.
0: Tack för samtalet. Oj, det tog slut. Tack för samtalet. Det kanske är som Mikael Thalin också sa under den här intervjun, att det ju inte är så stora ideologiska frågor som de har att hantera i Orsa och på många andra ställen.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Det rapporteras om rökutveckling på kärnkraftverket Ringhals i Halland. Och det efter en motor som har gått på varmgång. Och då säger Anna Wallrud som är presschef på Ringhals till TT att det har varit varmgång i den här motorn på Ringhals 2, vilket har lett till rökutveckling, men det är inga synliga lågor enligt presschefen där. Och en brandstyrka är på plats och söker av det här området.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och då tänkte jag att du som lyssnar som någon gång i livet, förr eller nu höll jag på att säga, har varit ute och fiskat. Och varför tog jag upp det här ämnet just idag då? Jo, för att Vetenskapsradion har ett inslag idag som rapporterar om torskar som väger upp mot 35 kilo. Det är alltså storlek med en stor hund. En schäfer till exempel kan väga mellan 25 och 40 kilo. Så någonstans storleken har man klart för sig så här. Och jag tänkte spela upp en liten bit från Vetenskapsradions nyhet, och under tiden så kan du ringa 023 77 77 77 och dra en fiskehistoria.
3: En torsk på 35 kilo i Östersjön, det var det nog länge sedan ni hörde talas om. Men det finns faktiskt ett område där det fortfarande simmar jättetorskar, och forskare undersöker nu hur det är möjligt.
4: Ja, då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
3: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
4: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
3: Oj!
4: De blir nästan inte större än så, det är sant.
0: De blir nästan inte större än så, sa forskaren där. Ja, hur stor var den där fisken som du fick på kroken då? Eller tog du rekord, slog du rekord för den allra minsta pytten?

0: Där hörde du Temper City med låten Self Aware. Och vi har fått samtal på 023 77 77 77.
1: Ja, det var Olle i skogen här. Och det hände sig på den tiden. Ja, det var i våras i norra Dalarna. Att jag var ute på en is och jag hade med mig en sån här elborrmaskin. Och två batterier. Och på absolut sluttampen på andra batterier, då fick jag ner ett hål, sista hålet. Och där började hända grejer. Ja, då var det rock'n'roll. Alla andra hål hade gett typ ingenting. Så då blev det både storlek och antal med sig hem. Och då trodde jag att nu har jag löst det här med, alltså klurigheten med fiske. Men sen var jag ut flera gånger efter det där och det blev sparsamt både till storlek och antal. Men så är det med fisk, att plötsligt händer det.
0: Plötsligt händer det när man är ute och fiskar. Hör av dig, 023 77 77 77. 1, 2, 3, 4.

Scream med Volt, en av P4 Nästa stjärna Dalarna finalisterna. Vill du rösta på Scream så ska du smsa 1103 till 72020 eller så ringer du 099 111 03. Om du vill rösta på det här bidraget, smsa 1103 till 72020 eller så ringer du 099 111 03.

0: New Kid med Hurricane. Vi tar en titt på vädret så här mitt i lunchtimmen, eller på att säga, men det beror på när man har lunch, men 9:09 klockan i alla fall. Molnet har det varit här och efterhand så kommer det att klarna upp. Och temperaturen idag mellan 8 och 12 grader, något lägre i fjällen och nordostlig vind. Och då undrar man ju hur det ska gå med den snön som föll, om det bara sjunker ihop till något slask. Vi kollar kvällsvädret också då, då blir det mest klart. Och i natt, och då främst i fjällen, så ökar molnigheten på. Men det blir kallt i natt med temperaturen omkring nollan och på många håll frost. Det låter som att det kan bli halkigt det där.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Think the Blues Brothers version med Aretha Franklin i P4 Dalarna. Det var ju nästan man såg filmsekvenser framför den inre synen på något sätt. Den här förmiddagen, den tickar mot sitt slut. Tack för fiskehistorier och för att du har lyssnat. Och det blir mycket att lyssna på framöver också här under dagen som alla andra dagar. Och nu närmast nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vi hörs.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte. Alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige. Men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med sig, har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
5: Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsma. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
6: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och glad.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer, slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
7: På vilket sätt är ett monster från början av 1800-talet så himla relevant 2026? Det ska vi kolla med de som just nu tokrepar Frankenstein på Dalateatern. Vi reder i nya måttstockar för alla elsparkcyklister också. Och så utser vi dagens underdrift och önskar livet ur skratt-emojin. Stina Ivansson heter jag. Vi hörs i eftermiddag i P4 Dalarna.
8: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först ekonyheter.
9: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Haj är ordförande där.
10: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
11: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
12: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet är att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
9: Säger Anne Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
13: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Ahmetovic.
14: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året. Att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
13: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
15: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon, det här efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
13: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
16: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
17: Jag tror inte man kan undvara honom.
16: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
17: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
16: Över 100 landskamper, 8 mästerskap, det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
17: Jag tror absolut att han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
13: Och det var sporten med Susanne Andrén och Jonas Enarsson.
7: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket, om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag. Där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1. Och totalförstördes, och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas ifrån Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut de här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det har ju skrivits en bok om det här fallet, till exempel en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker ju att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså Ryssland... Det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio. Tack för att du var med oss. Och du jobbar ju på podden Gräns. Och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: "Det som vi har fått från produktionen är att vi har varit att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027", säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar och den första säsongen sändes i TV4 2024. Och det var såklart Stella Lefty med Boston som vi nyss hörde. Jag sa ju helt fel. Tokigt var det. Nu kommer Agnes med Love Songs. Varsågoda.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är ju det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
0: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högre dominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
1: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det högern som har tagit den positionen och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också. Mm.
0: Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
1: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja då skulle Tidö ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter efter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som står igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
0: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
1: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
0: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu, eller?
1: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
0: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
1: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: Ja, vi ska få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Nu är det klart att den friande domen mot en pedagog i Borlänge som åtalats för sexualbrott mot barn står fast. Det meddelar hovrätten i sin dom, rapporterar Borlänge tidning. Han hängdes tidigare ut på pedofiljagarsajten Dumpen och har blivit av med sin lärarlegitimation efter anklagelserna. Pedagogen åtalades för sexualbrott mot barn men friades i tingsrätten, en bedömning som hovrätten nu alltså delar, och friar honom även där. Och nu kommenterar Orsa centerpartistiska kommunalråd Mikael Tallin varför hans parti fortsätter i ledarposition trots att de gick bakåt i valet. Centerpartiet tappade drygt 3 procentenheter men är fortsatt största parti i kommunen. Samtidigt så gick Socialdemokraterna framåt. Mikael Tallin säger att valresultatet inte påverkar samarbetet.
2: Jag tror att om man lägger våra respektive kommunalpolitiska program bredvid varandra, så kan man konstatera att de är nästan identiskt lika. Det är ungefär samma frågor med lite olika formuleringar.
1: Mer om det här och om alla de styren som är klara i länet kan du höra i appen Sveriges Radio. Och nu sänker Svea hovrätt straffet för pedagogen i Falun som dömts för sexbrott mot barn. Pedagogen, som är i 20-årsåldern, dömdes i tingsrätten till 10 års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn och flera fall av våldtäkt mot barn. Hovrätten gör en annan bedömning och sänker straffet till 6,5 års fängelse, då domstolen menar att gärningarna inte når upp till maxstraffet för de här brotten som pedagogen dömts för. Pedagogen ska även betala skadestånd på 860 000 kronor till målsägande, och brotten ska inte ha någon koppling till hans tidigare jobb. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna heter Liss Thunberg.
3: På vilket sätt är ett monster från början av 1800-talet så himla relevant 2026? Det ska vi kolla med de som just nu tokrepar Frankenstein på Dalateatern. Vi reder i nya måttstockar för alla elsparkcyklister också, och så utser vi dagens underdrift och önskar livet ur skratt-emojin. Stina Ivansson heter jag. Vi hörs i eftermiddag i P4 Dalarna.
0: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som jag är alldeles borta här, men... Ja, det. Snart kommer Agnes Lindström Bolmgren hit, och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså, det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
4: Nej.
0: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen.
4: Tack.
0: Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
4: Så kul att vara här.
0: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
4: Precis.
0: Och nu är du hos oss.
4: Nu är jag äntligen här.
0: Och du, alltså, releasefest i måndags.
4: Ja.
0: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
4: Jo, jag känner mig väldigt speciell.
0: Ja,
4: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen.
0: Ja.
4: Men det är ju lite av poängen kanske.
0: Ja, det är ju lite av jobbet som man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika
4: ställen. Ja, det tycker jag.
0: Kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
4: Ja, precis.
0: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, blir man lite nyfiken på hur du går till.
4: Men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin, så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså, fast människomarsvin. Sådana får testa olika... Dels skulle man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant... Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer och mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
0: Nej.
4: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
0: Nej.
4: Så det var, jag fick just min, det lilla, som... lilla, min lilla check på typ 50 euro.
0: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du... du delar deodorant med din, med maken?
4: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
0: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
4: Ja, precis. Ja. Ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
0: Ja.
4: Och men jag känner mig lite trött i huvudet också.
0: Jag förstår det.
4: Eller framförallt kroppen kanske.
0: Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
4: Det var...
0: Ja, du får inte säga det nu, utan vi liksom håller dem på hals där.
4: Okej.

0: Robin, hang with me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från, ja, från, vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån. Och folk från, ja, över hela världen till Berlin. Där vi, första kvällen så var vi på en gammal ballhaus som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora... själva bröllopet, och Filip hade glömt att köpa ring, så, men nej, jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han kände mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då, en maskrosring?
1: Men jag har ju jag har en ring här som vi tog. Vi la den med en... vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framme. Men vi la dem i hans snusdosa. För den glömmer han aldrig.
0: Okej, okay. Vad fint. Var det någon speciell inslag? Jag tänkte, hade ni såna wedding planner med såna här, som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm,
1: ja. Tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det?
1: Vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skoja grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. Okay. Han dök upp på Philips svensexa. Så han hann precis i sista sekund få komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås. Allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: ja,
0: jag?
1: Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, och allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne. Så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då? Hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år. Ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig. Jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att en dag någon gång skulle... att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år, har hänt dig på 3 månader, ja, i princip då.
1: Verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det...
1: Det är lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en... tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som var spermadonator till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna, så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandet.
0: Nej, jag säger inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske?
0: Jag har ju aldrig, jag tror aldrig hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men... Vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur... 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk i ett helt liv. Mm. Så att...
0: Det är inte alla som må illa.
1: Ja, just det. Sant.
0: Vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det är en, tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att det är, man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, nej, men jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker, och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har väl, ja, jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig, men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år, men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket, och den heter också Tänkte för mycket, och att du övertänker. Vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för, om man är orolig för att man har uppfattats dryg, eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt när man dansade på bordet, så istället för att tänka att det spelar ingen roll eller ingen bryr sig, så börjar man liksom planera att man ska starta ett nytt liv och aldrig säga hej då till någon, typ så.
0: Så du tänker egentligen på vad folk tycker om dig?
1: Jo, det är jättemycket sånt. Ja. Och men, därför är det dumt att ge ut en bok. Men man får ju bara blunda.
0: Men har det hjälpt dig att skriva?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det hjälper i det mesta. Det är, ofta tycker jag snarare när jag har skrivit dagbok när jag var yngre, så skriver man ju mer bara när man mår dåligt, vilket är lite orättvist mot livet när man sen läser igenom det. Men nu försöker jag få med lite toppar också.
0: Jo, fast jag tycker det är fint, för det är ju gräsligt att läsa gamla dagböcker.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Men det är mer och mer så du håller henne i handen, den där lilla tjejen.
1: Exakt, men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medans jag kastar skit på mig själv.

0: själv. Mm. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
1: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
0: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
1: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
0: det måste man
1: och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
0: Ja.
1: Men hur går det då med dina tankar och din panik? Men jag,
0: som vi sa, tycka? Eller vad heter det? Samla på upplevelser. Och jag är ändå en ja-sägare, så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och, för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på direkt på det övertänker jag, alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man gör bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
1: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
0: Det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
1: Men det har ändå mässat, det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
0: Ja.
1: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall det jobbigt för dig?
0: Det kan nog vara ganska bra med i improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor, det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
1: Mm. En hel del bakisångest blir det.
0: Ja, för jag har försökt portionera ut den så att
1: det
0: inte...
1: Ja, det kommer här och där ju. Mm. Sammanlagt ganska mycket.
0: Ja. Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska, det är ju liksom den mest guldfisk minne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
1: Men det är kanske inte det bästa för någon som övertänker.
0: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
1: Okej. Sen har jag förstått att det är några som har varit nyfikna på att göra film om boken.
0: Ja.
1: Berätta.
0: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att det skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och... Absolut ingen igenkänning. Mm. Men ja, det finns nog mycket humor.
1: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
0: Att de vill läsa en till.
1: Ja, men något mer.
0: Och, nej, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att... ja. Och sätta ord på hur sjuka tankar man har.
1: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Mm. Var kände du dig mest hemma?
0: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där. Till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just i mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
1: Men, blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
0: Jag tror
1: säga?
0: Man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa, att när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer, men så är det ju normalt. Men jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
1: Och humor.
0: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man på tyskan också sätta ihop orden, så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
1: Vad händer i höst?
0: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
1: Kanske bra.
0: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
1: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri eller vad dras du åt nu?
0: Helst både och. Det där med parallella liv.
1: Du vill ha det så?
0: Ja, verkligen. Ös på.
1: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande och lycka till med boken.
0: Tack så jättemycket.
1: Bolgren, och tack för att du var med. Och den släpps imorgon torsdag.
0: Yes.
1: Spännande ju. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program, samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Basharer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal. Det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4 800 meter. Det sista ekot klockan 2 med Karina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, it-säkerhetsexpert, kommer hit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros från och med du är P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej.
1: Hej och tack och välkommen.
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att det är, för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad, eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst att man styr kylsystem eller du vet air conditioner på stora event, men också att man övervakar då kyl och frys, att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också, att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande, minst sagt. Man undrar ju, hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Men den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kyler och frysar. Sen om de med sårbarheterna utnyttjades, det vet vi inte, men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tas in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så nej. Den hittar den starkaste vägen. Liksom, den mest
0: jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om. Om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem. Då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika gärna kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando. Även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna, eller förlåt, AI-agenterna, eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då har bett mig att göra de här grejerna. Hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen, som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kanske inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men är inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi i samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratade vi här om att rubrikerna om TV4s realityprogram The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta, dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräp så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket, David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream här i P4 Extra. Ja hörni, det är en av våra största proteinkällor. Sägs vara mirakeldiet bland många killar på YouTube. Och har blivit allt dyrare. Ni förstår säkert att jag pratar om kött. Och kött, sås, potatis, det är namnet på din bok, Sara Ljungqvist. Du är kock och känd. Du lystrar till namnet kött, Sara.
1: Ja, eller kanske att jag brukar säga att jag heter Sara.
0: Ja, kanske trevligare Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
1: Ja, men det är gott.
0: Kort och gott.
1: Ja, det är gott.
0: Men varför har du så stort intresse för kött?
1: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbade med kött och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
0: Har du skjutit själv?
1: Nej.
0: Inte jagat själv?
1: Nej.
0: Men från det att du får, liksom, du kan från ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt, vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton så används oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått svenska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och, sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom kollagenet släpper oss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså jag tycker att den har förändrats på de här 15 åren, så gick det från början skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga, det var liksom det allra viktigaste, och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige, för att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga, men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar jag en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om djuret har ätit gräs eller om det har ätit ensilage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. Får jag dessutom titta på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju ha antecknat det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme.
0: Mm.
1: Det var ett, va?
0: Mm, absolut.
1: Två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för
0: okej,
1: mycket.
0: Inte proppa ner massa kött i den, lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka där?
1: Ja, alltså ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Ju. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktigt gammaldags elspis hemma. Induktion stod där med i somras och den bara tjuter hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju alltså, nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du äter kött? Om man nu inte äter kött.
1: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tuggor för vanligt folk och fattat det här är kanske inte kött.
0: Ja, var det så bra?
1: Så bra var det.
0: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
1: Ja, men jag tycker, om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att ena sidan har liksom legat mot entrecotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad, fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en entrecote och det är supergott.
0: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
1: Fett.
0: Fett, det är det vi vill åt.
1: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att fingrarna åker in och den blir smushig.
0: Lillördag idag ju, onsdag, man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
1: Ja, men om man ska ta sig lite tid så här på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på och så där.
0: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket Sara Ljungqvist för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Manic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Nu är det klart att den friande domen mot den pedagog i Borlänge som åtalats för sexualbrott mot barn står fast. Det är efter hovrättens dom. Det rapporterar Borlänge tidning. Han hängdes också tidigare ut på sajten Dumpen och har blivit av med sin lärarlegitimation efter anklagelserna. Pedagogen åtalades för sexualbrott mot barn men friades i tingsrätten. En bedömning som hovrätten nu alltså delar och friar honom även där. Och så till Orsa kommun, för Orsas centerpartistiska kommunalråd Mikael Tallin kommenterar nu varför hans parti fortsätter i ledarposition tillsammans med Socialdemokraterna, trots att de faktiskt gick bakåt i valet. Centerpartiet tappade drygt 3 procentenheter, men är fortsatt största parti i Orsa kommun. Samtidigt gick Socialdemokraterna framåt. Mikael Tallin säger att valresultatet inte påverkar samarbetet.
2: Jag tror att om man lägger våra respektive kommunalpolitiska program bredvid varann så kan man konstatera att de är nästan identiskt lika. Det är ungefär samma frågor med lite olika formuleringar.
1: Och mer om detta och alla de klara styrena i länet kan du höra i appen Sveriges Radio. Och så sport och bordtennis. För Sverige har säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Och det efter att Borlänge fostrade Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson vann kvartsfinalen mot Portugal. Och det spelas inga bronsmatcher i EM. Och det betyder alltså att en medalj är säkrad. Och i och med det är det Stina Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Och jag som sänder från Radiohuset i Falun heter Hanna Magnerid.
3: På vilket sätt är ett monster från början av 1800-talet så himla relevant 2026? Det ska vi kolla med de som just nu tokrepar Frankenstein på Dalateatern. Vi reder i nya måttstockar för alla elsparkcyklister också. Och så utser vi dagens underdrift och önskar livet ur skratt-emojin. Stina Ivansson heter jag. Vi hörs i eftermiddag i P4 Dalarna.
0: P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig, Kattis Ahlström. Och strax ska vi prata tv-spel. Men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Veis Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda
1: tackar,
0: två till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
1: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
1: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
1: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
1: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
1: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt, men jag kan också, jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
1: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
2: Nej, jag tycker inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här, faktiskt.
0: Men du har provat.
2: Ja, jag har ju gett någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är nog tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
1: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
2: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske är, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och sådana grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
2: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
1: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej, ren prepping helt enkelt.
1: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp, som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
1: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
2: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
2: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
2: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Så många ser ju det här som, är det en otrohetsfråga eller inte?
0: Nej, men gör du också det? Känns det lite jobbigt?
2: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker jag att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali.
0: Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
1: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner så som exempelvis vi gör. Att vi, ja, men ja, vi kollar serier i början och så, sen vi kommer hem från jobbet och sen så ja, men somnar flickvännen och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
1: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, ja, och Livia, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
2: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
2: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det, är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Ja, då, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
1: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
1: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Bergs. Ja, tack.

0: tycker jag fånga. Det låter rätt.
1: Ja, det är bra fångat.
0: Ja, ja, det tycker jag.
1: Erik, du är journalist. Mm. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
0: Ja, ja, ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså det, man tänker ju på så, han Brian Johnson typ, som ska leva för alltid och sådär.
1: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
0: Ja, ja men jag är det är inte...
1: Men inte långt ifrån kanske.
0: Nej, det är en del
1: men om,
0: är,
1: du, ja. Om du nu nämner honom, hur tar du sig uttryck hos dig?
0: Nej, men jag gör ju... Ska du beskriva?
1: Ja, det kan du kanske göra. Du... Det är lättare kanske.
2: Jaha, okej. Okay. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
0: Mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa... Mm. Vad som har hänt.
0: Rödljuslampor.
1: Infraljus eller vadå? Infrarött.
0: Ja, infrarött.
2: Och sen gör du saker, alltså det handlar väldigt mycket om att du, eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur och
0: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså nej,
1: men du har den ändå.
0: Ja, men den hjälper väl när det är varmt, tycker jag.
2: Jo, absolut, men du sover ju inte bättre för att du
0: nej,
2: har
0: den. Nej, ja, du tänker så att samma problem har jag ju ändå, absolut. Ja.
1: Även för den kyler lite. Ja. Klaras intresse då om du ska beskriva det, Erik?
0: Ja, alltså Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
1: Mm. Biolog och författare ska vi säga att du är ju i botten. Mm.
2: Mm. Absolut. Mm.
0: Nej, men du är ju emot hälsosamhället, liksom. Mm. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa, till skillnad från mig.
2: Ja, ja.
0: Kan man väl säga.
1: På vilket sätt då, menar du?
2: Alltså, om man, jag har liksom gjort såna här...
1: Kontroller
2: helt enkelt och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
0: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon alltså, söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, det är liksom inte...
1: Och du sover gott. Då. Mm. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt, om du skulle säga?
0: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder. Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
0: alltså på att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt... Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte. Men sen kraschar det.
1: Oh.
0: Men vad är, du menar topparna är...
1: Där är du
2: ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
0: Ja, ja, jag fattar.
1: I första avsnittet som nu finns ute, ska sägas, så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Mm-hmm. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
0: Ja, det är också pinsamt att ha sådana. Men det är en klocka,
1: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
0: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
1: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
0: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Mm, vi har haft olika bråk om det.
0: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, varför, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
1: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du allt det du kikar på?
0: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset, eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag. Mitt blodtryck har jag ju sänkt efter att ha sett att det var lite högre än jag tyckte det skulle vara. Men det hjälper, alltså jag har inte gått runt och lidit av lite högt blodtryck idag. Utan där ser jag det mer som att det är en framtids... Vad ska man säga?
2: Mm. Någonting som hjälper dig att leva lite längre.
1: Leva längre.
0: Så de grejerna funkar ju kanske lite bättre än de här grejerna som ska hjälpa mig här och nu.
1: Och det här med bara slappna av och äta och sova rätt och vila och sådär, är det... Det räcker inte, eller? Det måste optimeras.
0: Alltså jag förstår liksom inte ens vad du menar.
1: Nej. Vad ska ni mer utforska i podden?
0: Alltså vi ska väl också, framförallt ska vi reda lite också i vår egen relation, för det här blir ju en spänning liksom, att man har, det blir en slitning till slut.
2: Ja, för vi hörs liksom hela dagarna alltid, så jag får ju ta del av väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer. Ja, det...

0: blir man, stämmer det här med lågt blodsocker, blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill ju titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
2: Oj, ja, det hade inte jag.
1: Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket sådana...
0: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt oftare att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
2: Ja. Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och
1: alltså,
2: tester?
1: Vet du vad? Jag, nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, vad känner det på mig?
2: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
2: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
2: Erik Galli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling, producent Joel Lindqvist och jag heter Kattis Ahlström. I P4 Extra imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. P4 Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Najwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC ställning i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpt, säger Najwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och 2/3 av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbakavisar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Något man ju väntar på hela livet, vare sig vad man än håller på med, den där utmärkelsen Lifetime Achievement. Skulle smaka, va? Kanske att du kan tycka det är kul att höra lite om vad som händer här under eftermiddagen i P4 Dalarna. Vi kommer bland annat dyka ner i fenomenet gråtskratt-emoji, vår ständiga föreslagare nu för tiden. Och så prata om ett 200 år gammalt monster som ska väckas till liv på Dalateaterna. Men nu är det Ekot.
6: Och först Ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott eftersom gasledningen inte var ett civil civilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream för den här pipelinen för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen och alltså inte ett civilt mål. Och de menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
8: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
7: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten. Om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
8: Rapporterade vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var nyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
5: Och klockan är 3:03 den här onsdagen. Stina Imansson här i Dala-studion, Esmeralda Egerup lika så, och Jonathan Borg finns här också, Hanna Magneryd. En kvartett som du har som sällskap den här eftermiddagen. Ja, men vi petar in någon mer också, tänker jag. Till exempel Elisabeth Edberg.
9: Ja, men hej, och då ska vi se. Då ska jag börja med lite tåginformation. För att det är ett spårfel som gör att det stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva. Och destinationer som berörs lite extra, det är då antingen om man ska vidare mot Stockholm, alternativt att man ska till Falun-Borlänge. Och det är ingen prognos för hur långvarigt det här tågstoppet kommer bli, utan det är ett spårfel och de jobbar ju med att åtgärda det där. Så alltså, tågresenär, dubbelkolla inför din resa. När det gäller vägtrafiken så är det egentligen incidentfritt, men det är fortsatt köer på E16 mellan Dala, Floda och Mockfjärd, och det är ett arbete som pågår där. Tipsa trafikredaktionen kan man absolut göra också, och då är numret 020 999 444.

0: Pink är det här med Trust Fall. Och vi har en eftermiddag som vi börjar i Mora, Hanna. Kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Anna Hed. Hon meddelar att hon lämnar sina uppdrag.
1: Ja, men precis. Och det här bekräftar hon då i ett meddelande till oss. Hon kommer då alltså inte vara aktuell för några tyngre politiska uppdrag i Mora under den kommande mandatperioden. Och under 14 års tid så har hon varit kommunalråd, och 12 av de här åren så har hon också varit kommunalstyrelsens ordförande. Och det är något som hon skriver att hon är väldigt stolt och tacksam över. Men att efter så pass lång tid så känns det nu naturligt att lämna över de här uppdragen. Men vad hon kommer göra framöver, det skriver hon inte, att det inte är helt klart än. Och det får framtiden utvisa, skriver hon. Men nu tycker jag vi lämnar Mora här en liten stund, Stina.
0: Kan vi göra.
1: Och så ska jag försöka fånga in vad jag vill prata om i nästa ämne. Om jag låter så här då.
0: Det där var ju superimponerande ju.
1: Tack.
0: Jag tror jag vet vad det där var. Ja. Det var ju en pingisboll.
1: Ja, men det var ju det. Det var en pingismatch som jag genom de här ljuden försökte illustrera. Vet du varför?
0: Imponerande. Jag vet ju sen tidigare att du kan låta som, skratta som en häxa. Men jag visste inte att du kunde låta som en pingisboll också.
1: Jag har många strängar på min lyra.
0: Verkligen. Ja. Jo, men bordtennis-EM i Slovenien.
1: Ja,
0: det är där vi ska landa.
1: Såklart. För Sverige har nu säkrat sin första EM-medalj. Och det är genom då Borlänge-fostrade Stina Kjellberg som då tillsammans med Christian Karlsson, de vann då sin kvartsfinal i mixed dubbel. Och det är därmed som de har säkrat den här medaljen. Och det är eftersom att bronsmatcher, de spelas inte i bordtennis-EM. Och det blir då hennes första internationella medalj på seniornivå.
0: Kul för Stina. Och om lite mindre än en timme ju, 15.55, så spelar brorsan också, Anton Kjellberg. Han spelar då singel.
1: Ja, precis. Och där möter han då ryssen Nikita Artemenko.
0: Mm. Det där håller vi span på. Och sen så får du komma in i studion och göra de där ljuden lite emellanåt.
1: Ja.
0: Och så ska vi då... Nej. Kolla.
1: Nej.
0: Nu kom den till.
1: Men åh, var du tvungen att övertrumfa mig?
2: Nej, men det vet jag inte om jag gjorde. Jag försöker bara träna för att komma upp i din nivå här. Nej.
1: Jag tyckte det lät riktigt bra, för det är det här ekande ljudet också.
0: Nej, alltså vet du, nu är det jag som är domare och jag tyckte faktiskt att du var bättre, Hanna.
1: Ah, yes!
0: Men jag är ändå
2: hon
0: imponerad.
2: Hon står ju i studion. Det är fusk.
0: Du ska, om du bara tränar lite till så ska du se att det där kommer du sätta också, Jonathan.
2: Ja. Hej förresten, och kul att få göra er sällskap. Stina och Hanna, om jag säger Frankenstein, vad tänker ni på då?
1: En grön, stort, läskigt monster.
0: Ja, men är det... Ja, just det, grönt.
1: Jag vet inte, det är bara grönt kommer...
0: Ja, jag förstår det, för att de är ofta gröna monster. Mm. Och det är lite sån hulken-vibb på det också för mig som är av en annan generation. Men Frankenstein, jag tänker då att jag alltid måste tänka efter om det är Frankenstein som är monstret eller om det är Frankenstein som skapade monstret.
2: Och då kan jag berätta att Frankenstein är alltså han som skapade monstret, hette Victor i förnamn. Och alltså allt det här, ni har ju helt rätt i att monstret har ju framställts ganska groteskt. Men om man går tillbaka till boken som Mary Shelley skrev i början på 1800-talet så framträder en varelse som längtar efter liv, mening. Och detta tar ju Dalateatern fasta på när man nu har satt upp en ny version av Frankenstein som man premierar på lördag. Jag har varit där och pratat med regissör, manusförfattare och kompositör. Och en av dem som har skrivit manus heter Nina Jämt Ölund. Och hon spelar också den här varelsen, det här monstret som växt till liv. Och jag tänker vi ska få ett kort smakprov i hur hennes varelse låter.
3: Bad jag dig skapare att forma mig av lera, att göra mig till människa. Bad jag dig att lyfta mig ut mörker. Jag ville ha dig. Jag letade efter dig. Du övergav mig.
0: Vad sorgligt. det blev, kände jag.
2: Speciell grej i munnen, någon slags specialtänder så hon kunde prata så här också. Och vi ska prata mer om detta senare här, om bara en liten stund i P4 Dalarna.
4: Jack.

0: Funny Feeling, Benjamin Ingrosso, och kul med Funny Feeling därför att jag tänker gå loss på gråtskratt-emojin om en liten, liten stund. Men det får dröja.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Till förmån för Frankenstein. För i helgen så väcker Dalateatern liv i Frankensteins monster, alltså på lilla scenen i Falun. Det är en ny tappning på Mary Shelleys klassiker. Två hår gammal, 200 år gammal, från 1818. Reporter Jonathan Borg, han har ju smugit omkring bakom scenen här under eftermiddagen.
3: Nu har jag fått tillåtelse att gå bakom kulisserna här på Dalateaterns lilla scen. Kulisser och scenografi som är, går i grått alltihopa. Det är långa tyger, spetsiga tyger med någon slags blomstermönster, men allting är grått, och träbalkar också grått. Man får lite så här asfaltsbetongkänsla lite när man går runt här på scenen. Och längst fram på första raden så har jag träffat nu de två manusförfattarna och den ena skådespelaren i Frankenstein, som alltså går upp här på lördag på Dalateatern. Det är Pelle Ölund som är regissör och har gjort manus. Hej!
4: Hej, hej!
3: Och Nina Jämt Ölund som också är manusförfattare och spelar Frankensteins monster.
5: Mm. I vår uppsättning så kallas monstret för varelsen.
3: Varelsen kommer jag att referera till dig som nu framöver.
5: Precis.
3: Hur det är först och främst att spela den här varelse som Dr. Victor Frankenstein väcker till liv.
5: Det här är ju alltså en smärtpunkt i hela föreställningen. Den här varelsen blir ju skapad och förvisad och behandlad väldigt illa av omgivningen. Och hans längtan efter att få tillhöra, att vara delaktig, och han blir bortstött.
3: Och Mary Shelleys tidiga 1800-tals drama har ju fått ny aktualisering i och med AIns intåg i vårt samhälle. Och regissör Pelle, kan du berätta hur ni har gjort kopplingen mellan Frankensteins monster och AI idag?
6: Det är framförallt då en berättelse om då skaparen och skapelsen. Och hur skaparen då, Frankenstein i det här fallet, inte tar ansvar för sin skapelse. Och det kan ju översättas till många saker, och det är väl därför den är alltid aktuell, den här berättelsen. Det kan vara sociala medier eller hur vi behandlar naturen och klimatförändringarna eller atombomben. Eller, men nu är ju AI, det händer ju jättemycket, det har hänt jättemycket. Vi började ju skriva manus för 2 år sedan, och sedan dess har det hänt jättemycket. Så just nu är det ju AI som många pratar om. Och varnar för också.
3: Du har ju sagt, Pelle, att du inte vill skriva publiken på näsan. Men kan man översätta monstret, varelsen, till AI som en så här otämjd best?
6: Det är inte en otämjd best, utan det är snarare liksom, det är någonting som föds och som står väldigt oskyldigt inför livet. Ungefär som ett barn som föds. Där då en förälder, eller i det här fallet då skaparen Frankenstein, inte tar ansvar för det den har skapat. Det många tänker på då, som du frågade från början, så här, du spelar monstret. Det är ju den bilden folk har också över. Man har sett den här gamla svartvita filmen, Boris Karloff med skruvar i nacken. Och den flörter vi också med. Men har man läst boken så förstår man att den är så mycket rikare, den berättelsen. Det är inte bara ett monster som klampar omkring, utan det är en varelse som utvecklas och har egna tankar om livet och inte bara är ond från början, utan hamnar i ett utanförskap helt enkelt.
0: Pelle Ölund säger det, Nina Jämt Ölund hörde vi också, och det är premiär klockan 17 på lördag på Dalateatern. Vi ska höra ytterligare ett litet smakprov om en halvtimme ungefär. Då får vi höra musiken och hur kompositören har jobbat med att kombinera klassisk wienervals med modern elektronisk dansmusik.

0: I don't wanna lose you, Tina Turner. Nu ska vi prata om Thomas Bodström. Eller i alla fall är han med i det här som får mig att... som jag vill prata om. Han var nämligen med i Aktuellt och la skulden på Vänsterpartiet efter att Socialdemokraterna misslyckats med att bilda regering och ja, kommenterade om det. Han har en teori om vad som egentligen ligger bakom V:s beslut, och vi behöver inte gå in exakt på den teorin, för det är inte det som intresserar mig här, utan det som intresserar mig och alla andra, tror uppenbart Aftonbladet som har skrivit om det här också, är vicepartiledare Ida Gabrielssons reaktion, alltså vicepartiledare i Vänsterpartiet. För det som Bodström säger handlar om henne och partiledare Nooshi Dadgostar, och när Ida kommenterar det här i sina sociala medier, då gör hon det med en gråt-skratt-emoji.
1: Mm-hmm. Alltså bara?
0: Ja, hon gör mer också. Ah. Men det är liksom det som Aftonbladet i rubriksättningen fokuserar på, vilket jag kan förstå på många sätt, för det blir, man blir lite klicksugen, för det är också ganska ofta som den här gråt-skratt-emojin förknippas kanske med lite mer högerut kommentarer, skulle jag säga.
1: Okej. Okay.
0: Men i alla fall, jag känner så här nu. Kan vi inte bara begrava de där gula steroidgråtskratten en gång för alla?
1: Alltså, du gillar inte gråtskrattemojen?
0: Nej, vem behöver dem? De är ju helt toxiska, känner jag. De svämmar över internet fullständigt. I varenda kommentarsfält där någon försöker säga något om något, så är det alltid en massa förvuxna högstadiemobbare som genom att gömma sig bakom en skärm och trycker till. Liksom, de trycker till då och gör sådär hysteriskt skrattande gult face.
1: Alltså, jag, nu när du säger det så förstår jag exakt vad du menar. För jag ser de här kommentarsfälten framför mig. Men jag känner mig också oerhört träffad.
0: För att...
1: jag använder den. Men... Jag är en av dem.
0: Men då kan jag
1: som
0: säga så
1: här, den.
0: Jag har alltid avskytt dem här. Från början avskydde jag dem av en annan anledning. Kanske lite den där hysterisk skrattiga. Men alltså, nu för tiden, jag använder den faktiskt också. För att man vill ju inte heller i en kommunikation vara den tråkigare.
1: Just det, om du märker att den andra, då känner du att okej då, jag får väl bjuda till.
0: Ja, men för att det blir ju jättetråkigt. Om man har något som är kul som man pratar om och den ena skrattar hysteriskt, så den andra noterat. Jag tycker också det är kul. Så att, absolut.
1: Men får jag fråga, den här emojin som skrattar med såna här vikta ögon som inte gråter. Är men, den okej? Okay? Får jag använda den?
0: Alltså,
1: nej, inte ens den!
0: Alltså, ja, okej.
1: Okay. Alltså, får jag bara använda det här smilet, Stina?
0: Lite inte. Det ska liksom inte vara några, det ska inte synas i ögonen. Det är bara döda ögonen. Ja, sen är lite lätt.
1: För det är det ju några bara som finns.
0: Nej, men den här är ju så förbask. Alltså, den är liksom så överanvänd på ett sätt som är så jädra tråkigt. Bara. Och liksom, jag tycker att den är så här, den är ovärdig mänskligheten. Jag ska be att få utveckla det här om en liten stund.
1: Jag är supernyfiken, men också livrädd i och med att jag känner mig så oerhört

0: kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Mora, centerpartisten Anna Hed, lämnar sina uppdrag. I en kommentar till P4 Dalarna skriver Hed att hon inte är aktuell för några tyngre politiska uppdrag under nästa mandatperiod. I 14 år har hon varit kommunalråd, varav 12 år som kommunalstyrelsens ordförande. Och det är något hon skriver att hon är stolt och tacksam över. Och vad hon ska göra framöver är ännu inte klart. Och den 26 oktober väljer fullmäktige i Mora en ny kommunstyrelse. En man i 20-årsåldern döms av Mora tingsrätt för grovt jaktbrott. Tillsammans med en annan man ska han ha skjutit ett rådjur från en A-traktor genom fönstret. Och det ska ha skett utanför tillåten jakttid och på någon annans mark i Älvdalens kommun i september. Mannen döms till villkorlig dom och samhällstjänst. Den andra mannen frias från åtalet om grovt jaktbrott eftersom han inte var den som avlossade det dödande skottet. Han döms istället för olovlig körning.
1: Hanna Magneryd med lokala nyheter, och då är det, ja, vi är bara precis över 3:30 slaget den här eftermiddagen. Jag har fullt upp med att irritera mig. Händer då och då. Men det finns få saker som får mitt blod att koka så mycket som gråtskratt-emojis. Ser ni någon? Kan det verka lite tråkigt? Och har den inställningen till livet.
2: Jag känner ju att jag aldrig någonsin kommer våga skicka ett sms till dig igen.
1: Ja, men det där hatet har jag lämnat. Det har jag lagt bakom mig. Så var det för 10 år sedan. Mm. Då var det en too much. Mm. Och det roliga var att jag blev påmind om det idag när jag började liksom grotta ner mig lite i den igen. För att då var det en krönika såg jag från typ kafé, nöjesguiden, jag vet inte vad det är. Vi måste sluta med den här emojin, för den är överdriven. Det är ingenting som är så hysteriskt roligt. Mm. Men nu tycker jag att, nu är det jag förbannar på den nu, är att folk använder den så här, så fort någon försöker säga något om något som man inte håller med om. Och man kanske inte, man har inget bättre att säga, det är för dumt. Man bara trycker till någon, tror man. Man tror att man pickar hål på någons resonemang genom att ha en sån där gråtskratt-emoji.
3: Ja, men det...
1: Jaha, kolla, hon tycker så. Alltså, det är sån.
2: Ja, men det håller jag faktiskt med. Alltså, jag tänkte på det när jag var inne i något kommentarsfält för någon vecka sedan, eller några veckor sedan, eller vad det var. Och det var väldigt mycket ironi. Mm. Och då var ju den där väldigt flitigt förekommande. Och det var ju i princip genom den emojin som man förstod ironi. Alltså, det var ju den som uttryckte ironin och sarkasmen som var ganska dryg i det här kommentarsfältet.
1: Ja, och vad är det ens ironi och sarkasm? Alltså, det kan ju ha lite finess. Det här tycker jag är så finesslöst. Det är så här, du har ingenting annat att säga. Det är slött, det är trött, det är fantasilöst. Alltså, jag blir så provocerad den här. Men det kan också, kanske, jag vet inte, det här är ju, nu sitter jag, vi tillhör lite olika årgångar här. Jag är den äldsta, Hanna, du är yngst. Vad tänker du då? För jag har nämligen också läst att millennials som jag kanske fortfarande använder den även för att uttrycka skratt, som du nu uppenbarligen gör, Esmeralda.
2: Ja, exakt.
1: Men tydligen, om man är lite yngre, då är det cringe att göra det.
2: Åh nej, jag är till och med gammal. Jag är inte bara liksom... Jag är till och med gammal också.
1: Du är inte bara pinsam för att du skrattar så himla mycket hela tiden, utan du är dessutom gammal.
2: Är det så, Hanna? Är jag gammal?
3: Nej, men alltså, jag använder den nog mest... Alltså, hur ska jag förklara det här då? Alltså, inte i sarkasm i ett kommentarsfält, men ofta när jag skriver till mina kompisar. Typ att göra narr om mig själv eller... göra när av någonting, så använder jag gärna den här skratt-emojin.
1: Men det kan jag ändå respektera på något vis. Jaha, då satte jag liksom strumpan på huvudet igen. Det kan jag förstå mer.
2: Nu skrattar hon nästan så mycket som hon gråter.
3: Nu ser det ut som den där emojin, Stina.
2: Ja, det måste jag ändå säga.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Och då tycker vi att det är läge att prata med er. Hej på dig, Henrik.
1: Hej.
0: Ja, det här är en eftermiddag när solen visar sig i Falun. Gör den det över hela länet, eller?
1: Ja, så gott som så är det solen som dominerar där på himlavalvet över Dala.
0: Varför är det så att man tror att öronen, nej inte öronen, utan ögonen ska ploppa ut när man ser solen efter några dagar av regn?
1: Jag vet inte, det blir en ljusschock.
0: Ja, det är något med det. Man tror inte att det är sant. Jag ser ljuset. Ja, men du, fortsättningsvis då?
1: Ja, men en solig avslutning då, tills den går ner, och sen så under natten här så är det ganska så mycket mest klart väder som väntas, och att det kan bli ganska så kyligt med omkring noll eller enstaka minusgrader här i natt.
0: Okej, minusgrader säger du. Och sen då, hur fortsätter det sen då? Blir det sol imorgon?
1: Nej, inte riktigt. Kanske i de allra östligaste delarna att det kan vara lite morgonsol, men vi har en front med regn eller moln som kommer in under morgondagen, eller egentligen bönen kommer in lite här i natt och sen så rör det sig in och breder ut sig österut under morgondagen, så det blir allt mer och mer moln. Det också ser ut som att det håller sig ganska mycket uppehåll, det är främst i fjällen det kan komma lite lättare regn under dagen.
0: Henrik Reimer med väder. Tack ska du ha. Här kommer Radiosporten med sport.
2: Bordtennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
3: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
4: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
2: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
4: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
2: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
5: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
2: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
6: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
7: Jag tror inte man kan undvara honom.
6: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
7: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
6: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
7: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
2: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
8: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
2: Tränare Pelle Fossaug har tvingats i Kristoffer Edlund lämna klubben, och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
8: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi har haft förut, när vi har haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
2: Bandyns elitserie inleds på fredag. Då ställs villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten i studion Jonas Enarsson.
0: Jajamensan, göttans, då är vi uppdaterade. I sportens värld också så kan vi återägna oss åt kultur om en liten stund. Frankenstein, monstret och Dalateatern och musiken. Hur den har kommit till den här nya föreställningen.

0: för?
1: Nordman med Släpp alla sorger. Jonathan och Esmeralda, jag vet inte om ni är bevandrade i de här Melodifestivals drifterna, alla bröderna Norgren heter de väl?
2: Daniel.
1: Ja.
2: Eller något.
3: Och Emil.
1: Och Emil. När ni hör Släpp alla sorger, hör ni då också Släpp dig i soffan, ingen smygare, låt det svarta trumpeta ut där bak.
2: Nej, absolut inte. Men, noll relation till det här.
1: Ja, men så sjunger de i alla fall. Just saying.
2: Vad roligt.
3: Älskar.
1: Vad roligt. Ja, konstaterar du på ungefär samma sätt.
2: Gråtskratt emoji.
1: Exakt. Snarare en sån där straight face emoji var det faktiskt.
2: Verkligen.
1: Esmeralda, om vi skulle ta och vara lite seriösa, så har vi faktiskt en uppdatering, en nyhet som vi precis fick veta.
2: Ja, det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som ju finns med, vars namn finns med i den här utredningen om misstänkt valfusk. Han själv är ju inte delgiven någon misstanke om brott, men han och Vänsterpartiet har ju kommit överens om att han inte ska vara i riksdagen nu i början, och då har ju han skickat in en ledighetsansökan för att Vänsterpartiet ska kunna ta in någon annan i förhoppningen då. Men nu ger talmannen besked om den här ledighetsansökan. Han och gruppledarna har haft möte idag och de har bestämt att hans ledighet inte ska beviljas, vilket betyder att Vänsterpartiet då

0: Sveriges Radio.
1: Senaste nytt i det fallet, och då ska vi fokusera på premiär istället för en ny tolkning av Frankenstein på Dalateaterns lilla scen i Falun på lördag är den ju.
2: Det stämmer bra det, och ovanför scenen som jag fick se tidigare idag, då kommer publiken att kunna se och höra Dalasinfonietans orkestermusik som kommer ge liv inte bara till Frankensteins monster utan också till föreställningens skräckromantiska och mörka stämning med just livemusik.
1: Och Josef Redin är kompositör. Han har ett förflutet dels som kyrkomusiker men också som syntare. I Berlins mest klubbvänliga kvarter på 70-talet. Kul kombination det där.
2: Otroligt kul kombination. Och om detta berättade han för mig när han i Frankenstein låter både klassisk wienervals möta modern elektronisk dansmusik.
3: Vi har en bröllopsfest. Och jag vet inte hur mycket man ska spoila, men det är en bröllopsvals som då spelas. Där jag då har gjort som en liten pastisch på wienervals. Men det är en ganska lång scen. Och när jag frågade mina kollegor, dramatikerna, hur lång ska den här scenen vara? Så sa de, ja, 7 minuter, sa de. Och jag sa, nej, vi kan inte ha en wienervals i 7 minuter. Och då kom jag att tänka på, nej, men låt oss säga att det blir ju fest, bröllopsfest. Vi går in i EDM-världen.

0: Och då kunde jag då återknyta till de rötterna i Tyskland. Och sen kolla in vad har hänt sen dess. För det är därifrån som EDM har spirat.
1: Alltså electronic dance music.
0: Exakt. Och sen finns det ju då, som jag hoppas att jag kanske har lyckats med, IDM. Som är intelligent dance music. Som är en underavdelning. Där det liksom då kanske är lite mera substans och intressant musikaliskt sätt. Vi flörtar lite med den här skräckromantiken, 1800-tal. Och då passar det väldigt bra med sakrala klanger, en kör. Det kan låta lite som en Bach-koral. Vi är på en kyrkogård. Så att ganska genreöverskridande skulle jag säga att musiken är.

Musik, smakprov får vi säga då på den premiär som sker på lördag, den nya tolkningen av Frankenstein på Dalateatern. Och det var Jonathan Borg som intervjuade kompositör Josef Redin.

0: Ja, det är så tvärt slut på den så jag missar alltid lite. Stella Di, Country Vibe heter låten, finalist i P4 Nästa Stjärna. Dalarna är Stella Di och vill du rösta på det här bidraget då smsar du 1101 till 72020 eller så ringer du 099 111 01. Politik, stående inslag i dessa tider, lite lugnare idag kanske än igår, Esmeralda, men ändå pratade vi ju lite grann till exempel om det här med kryssraketen Mohammed Ali och hans icke-närvaro i riksdagen. Men vi kan väl prata om lite fler grejer.
1: Ja. Precis, det kan ju kännas ganska futtigt idag jämfört med igår när det var väldigt mycket kring både statsministern och flera kommunstyren. Idag har vi bara liksom haft några avhopp, lite uttalanden, en ledighetsansökan som inte beviljas och sådär. Men jag tänker ändå att vi kan lyfta lite, lite så här, dagens politik.
0: Mm, det tycker jag med.
1: Om vi börjar då med Anna Hed, alltså Moras starke kvinna, eller hur man nu säger det, när det är en kvinna och inte en man.
0: Intressant att ja. Det inte finns något uttryck.
1: Nej, exakt. Det brukar kunna vara så. Centerpartiet och kommunalråd sedan 14 år tillbaka, varit kommunstyrelsens ordförande i 12 år i Mora. Man kan liksom prata om att hon varit en konstant i Mora-politiken. Nu meddelar hon att hon gjort sitt sista kommunstyrelse som KSO, alltså som ordförande i kommunstyrelsen. Det är lite spännande i Mora. Vi har ju inte fått besked om styret där än. Men Anna Hed meddelar nu att oavsett vad som händer med det så kommer hon i alla fall inte fortsätta i ledarskiktet. Så liksom en väldigt framstående och en politiker som varit med länge som nu slutar. Den andra handlar också om en höjdare inom politiken. Då pratar vi om Kajsa Fredholm, vänsterpartist som var riksdagsledamot förra mandatperioden. Alla trodde väl att hon skulle bli det igen, men hon petades ju från den stolen när tidigare nämnda Mohammed Ali kryssade sig förbi henne. Däremot så blev hon invald i Leksands kommunfullmäktige, men idag fick vi besked om att hon inte heller där kommer ta plats frivilligt då. Det där har hon meddelat kommunfullmäktige, Falukuriren rapporterade det idag. Varför hon inte vill ta plats i Leksands kommunfullmäktige, det är dock oklart. Jag har sökt henne, inte fått tag på henne, FK verkar heller inte ha fått tag på henne. Men jag nämnde Ali, det leder oss ju in då till Mohammed Ali. Senaste nytt där är ju att hans ledighet inte beviljas. Men det har också varit väldigt mycket skriverier om honom de senaste dagarna. Igen får man väl säga. Han har ju varit frånvarande i riksdagen den senaste tiden. Senaste dagarna så har han sjukanmält sig. Och då har till exempel Aftonbladet skrivit att han sjukanmälde sig för att kunna bistå i polisutredningen. Och hänvisar då till mejl till riksdagen där han då ska ha skrivit att han ser allvarligt på de här anklagelserna och att han tagit ledigt för att kunna se om han kan bistå i utredningen. Aftonbladet hade också uppgifter om att han bokat om polisförhör vid flera tillfällen, men idag då har Ali själv uttalat sig och säger då att han varken skjutit upp några polisförhör eller ens haft några samtal med polisen angående det här misstänkta valfusket då. De enda samtalen med polisen han haft har att göra med rasistiska hot som riktas mot honom, säger han. Och han har ju inte blivit delgiven någon misstanke om brott gällande det här misstänkta valfusket. Så att det är lite skriverier kring Ali i dagarna då. Och det senaste då att han inte får sin ledighet beviljad. Och Vänsterpartiet får därmed inte tillsätta någon ersättare för honom.
0: Just ett litet svep vad gäller politiken så här i valets efterdyningar. Och så lite pojkband på det.

0: Klockan är tid för Ekot, det vill säga 4. Och här är Carina Segura Morberg.
1: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
2: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
3: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
2: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
4: Tack. Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
0: En kik på vädret i länet kan väl vara på sin plats, tänker jag, en eftermiddag när vi har sol. Vi ser den för första gången, i alla fall här i Falun på, jag vet inte hur länge, men det känns länge. Mest klart väder ikväll. I natt ökande molnighet, framförallt i fjällen, och sen imorgon torsdag då lokalt diesel och dimma till att börja med. Annars mulet eller mulnande västerifrån. Temperaturer 8-12 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och där var det ruskigt nära, Elisabeth Edberg, att jag glömde bort att du skulle berätta om trafikläget.
5: Ja, jag hörde att det började komma in en liten aning av en låt där.
0: Ja.
5: Men jag kan egentligen bara ramla in här med lite goda nyheter. Vi har pratat en del om E16 och Dalafloda. Mockfjärdar har varit ett arbete. Har varit en hel del köer där, men nu så ska man vara klar, och det ser ut som att köerna också är borta. I tågtrafiken däremot så är det ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som påverkar tågtrafiken till och från Stockholm och mot Falun. Och det där kommer tyvärr vara så hela vägen till imorgon bitti. Så att som tågresenär, ha lite extra koll, särskilt om man då ska antingen till eller från Stockholm. Trafikredaktionens tipstelefon. Numret kommer här, 020 999 444. Och nu kanske det är dags för lite musik.
0: Jajamän, nu kör vi igen här med Madness. Tack ska du ha, Elisabeth.
5: Tack ska du ha.

0: Madness, Our House, 16.06 den här onsdags eftermiddagen. Och Hanna, den stora grejen i politiken idag, ja, vi har ju hört till exempel om Anna Hed också då, som i Mora, men sen på riksplanet och den här stora snackisen om vänsterpartisten Mohammed Ali. Ja, vi hörde ju om den i Ekot här också.
1: Ja, precis. För nu kommer ju då besked från talmannen här om då Alis ledighet. Och den beviljas då inte, då den anses som ogiltig, menar då talmannen Andreas Norlén. Och han får då heller ingen ersättare. För att få en ersättare så behöver man i alla fall vara sjukskriven i mer än 30 dagar. Och han har ju sagt då ledighet i 2 veckor. Så han behöver ju då alltså ansöka om en längre period för att få en ersättare. Mm. Och han, när han skickade in den här ansökan om ledighet, så har den alltså inte beviljat, eller har den alltså inte, det har inte tagits något beslut om den här ledigheten. Men nu kommer ju då alltså beskedet om att den avslås.
0: Det har vi att prata om. Sen är det oktober, innebär älgjaktstider för många, och vi ska rikta ljuset mot jaktbrott. En man i 20-årsåldern döms till just jaktbrott, och ett grovt dessutom.
1: Ja, men precis. Det här ska ju då hänt i september tidigare i år i Älvdalens kommun. Och tillsammans med en annan man så ska han då ha skjutit ett rådjur genom rutan från en A-traktor. Och tingsrätten bedömer det då som grovt, då de tilltalade då använt en A-traktor då som hjälpmedel. Och mannen, han döms till villkorlig dom och samhällstjänst, medan den andra mannen då döms till olovlig körning. Och det här eftersom att han då körde bilen och inte avfyrade det här skottet som då dödade rådjuret.
0: Där hade vi ett par grejer, och ytterligare en sak att prata om den här eftermiddagen är ju bordtennis. Har du kvar det där effektljudet i dig, Hanna? Ja, absolut. Ja. Det där är en boll som liksom skar fram och tillbaka. Och Anton Kjellberg från Borlänge ursprungligen, han är igång. Esmeralda Ekerup ger någon slags konstiga tecken. Vad är det du gör med armarna?
2: Ett yes-tecken! För han vann precis det första setet.
1: Underbart!
2: Okay. Ja, jag sitter här med SVT Play framför mig. Och det blev precis klart första setet att han vann det över den här ryssen som han möter i EM.
0: Men det är första setet bara.
2: Ja, precis. Så mycket kan hända.
0: Sen är ju syrran hans då och Christian Karlsson. De har säkrat medalj, vann kvartsfinalen i mixed dubbel. Det spelats ingen bronsmatch, så därför man vill ju gärna att de ska ta sig vidare då, så att de klarar av den där semin som de ska spela. Esmeralda Egerup, producent för dagen, halvliggande under sändningsbordet, vill jag bara poängtera för dig som lyssnar. Och det är en ljuvlig syn på något vis, och du, det är tillåtet, för du ruvar på en... Du har fått dispens. Du halvligger och pratar politik och pingis som en queen, för att du har ovanligt stor mage. En bebis, absolut.
2: Ja, får gärna tilläggas där så att folk inte bara tror att jag har en ovanligt stor mage. Men den är det, den är väldigt stor. Jag gör mitt bästa för att det ska bli skönt för mig.
0: Bekvämt.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Jonathan Borg, jag utade Esmeraldas arbetsställning den här eftermiddagen. Halvliggandes, lite halvt inskjuten under studiobordet. Så kan det vara att ruva på en bebis och samtidigt kommentera politiska läget som en riktig queen. Vad har du liksom för position för tillfället?
1: Jag känner att jag har en bebis i ryggen närmare, alltså, som drar ner mig riktigt ordentligt, för att jag har fått så jäkla ont i ryggen så att jag har behövt stå upp i flera dagar på jobbet och svårt att sitta och ligga överhuvudtaget. Så att, ett lite svårare läge för en annan.
0: Ja, jag förstår. Det är ändå... Mm. Det är ändå syndast om kararna, så att säga.
2: Vi kan utbyta olika... Vi kan utbyta tips på hur man hittar sköna positioner, Jonathan.
0: Ja,
2: till varandra.
0: Ja, där har ju något gemensamt ju, faktiskt. Men Jonathan, du går väl, går du lite lätt framåtlutad eller bakåtlutad i din ryggont?
1: Nu går jag bakåtlutad på gruset och känner att det... Jag vet inte om det är skönt eller inte, men det spänner på något speciellt sätt som jag tänker ska kunna vara lite mildrande kanske, men det var inte så skönt. Så vi provar fram istället, och då har vi istället en lite lättare ställning. Ja visst, vet du.
0: Ja, en kollega lättare. Som är bakåtlutad och en som är framåtlutad.
1: Ja, det blir framåt idag för en annan. Men Esmeralda, vi kan ju också ha det gemensamt när vi pratar verkar och annat, att vi kan skratta åt eländet med en liten rund gul gubbe i sms till varandra. Jag pratar om gråtskratt emojin. Ja. Emojin som skrattar så mycket att den gråter.
2: Jonathan, säg att du är på min sida, att du också använder den där. Så att jag inte är ensam.
1: Det gör jag, men jag känner att jag står med en fot i vardera läger. Ah. För att, Stina, din ingång var väl att den var lite... Alltså, dels hånfull, men jag minns inte... Nämnde du också att den anses vara ganska så... Hur ska jag säga...
2: Omodern
1: och lite, ja, men lite omodern, och att det är,
0: ja, i alla fall av den yngre generationen. Vi är tydligen liksom, det är lite cringe som man har lärt sig att man ska säga, men nu ska man ju tydligen inte det heller, utan det är ju cringe att säga cringe, men det är liksom lite så här lite pinsamt då. Och så, omodernt.
1: Man får inte säga cringe i det här jävla landet längre. Men den här emojin, jag har lite fakta nu då, är ni med? Från Emojipedia. Att den här gråtskratt-emojin, den lanserades ju 2010 och blev snabbt populär, men har med tiden blivit en generationsmarkör. För att yngre generationer började ganska snabbt att använda andra emojis för att uttrycka sitt gillande och att någonting är roligt liksom, medan en äldre generation är kvar i den här emojin, och därför har den uppfattats som lite pinsam. Men trots sitt rykte då, så är det fortfarande en av världens mest använda emojis, men uppfattas så som både lite töntig men även oerhört populär på samma gång.
0: Men jag skulle säga nu i alla fall, efter att ha följt valrörelsen i Sverige, att det inte, alltså, den används elakt jättemycket i kommentarsfält, att den används så.
2: Ja, men det gör den ju faktiskt. Ja. Det kommer jag inte ifrån. Nej. Men jag undrar fortfarande vad jag ska använda istället när jag vill säga något roligt i ett sms.
1: Ja, det...
2: Men
0: svara på det här nu. Förstå, alltså, det är ju också någonting med att man måste skriva ut varenda känsla man
2: du
0: har.
2: Du läger, vi skippar emojis överhuvudtaget.
0: Alltså jag har ju, det är klart, jag följer med i utvecklingen. Jag använder ju emojis också. Men jag blir också lite trött på mig själv också när jag måste skriva ut. Bara, alltså, man kan inte lita på budskapet i någon text, utan man måste alltid, nu sa jag något jätteroligt. Eller, åh, det här var lite sorgset, nu kommer en ledsen. Alltså...
1: Men vissa är av skolan att man liksom bara kan skriva typ haha, eller bara vissa jag känner skriver ju inte eller använder inte ens emoji alls. Jag kommer att tänka på nu att så här, det vi har börjat göra när emojis har blivit en del av vårt språk, det är att vi börjar närma oss någon slags sydostasiatisk kultur. De har ju, i Kina, Japan och Korea till exempel, där har man ju tecken i sitt alfabet, och det är ju lite dit vi är på väg i vårt skriftspråk, men vi är inte överens om hur vi ska tolka vissa grejer, som den här skrattgråt-emojin då till exempel.
0: Nej, men, ja, men är det inte, finns det inte ett ursprung till och med? Emoji-kulturen har ett ursprung där någonstans.
2: Nu tittar du på mig, ja. Jag har ingen aning.
0: I Asien, alltså det här tycker jag att jag har hört någonstans. Nu ska jag genast kolla upp det här. Du har ju faktiskt pratat lite med folk på stan, Jonathan, vi ska höra dem här. Men nu babblade vi bort tiden, känner jag. Så att, vi kommer snart få höra Nami om det här med gråt, skratt, emojin. Hon tillhör väl en yngre generation och har lite att säga om det ur den synvinkel. Nej. Skratta så ni håller på att gå sönder nu då.
2: Gråskatt, emoji.

0: Visa mig vad kärlek är, kan jag nu översätta till dig att Sanna Nielsen-låten heter. Men det är en engelsk titel, ja. What love is. Och då ska vi ta och dyka ner i någonting helt annat än kärlek, Esmeralda. Mm.
1: Om det är så att det hade funnits någon typ av utmärkelse som heter Dagens underdrift, då har jag hittat en pristagare till det priset, Stina.
0: Snyggt!
1: Ja, det går till en kille som heter Ludvig Ternstedt. Han är pressansvarig för tv-programmet The Challenge. The Challenge har råkat ut för en jobbig grej idag. Har du läst om det där, Stina?
0: Ja, men jag läste om det där. Fick även en push. Mm. Hela programmet har väl raderats?
1: Ja, alltså hela
0: en hel säsong.
1: En hel säsong av programmet The Challenge har försvunnit. Det här programmet skulle haft premiär 22 november. Det går inte nu, för allt är borta.
0: Usch.
1: Det var Aftonbladet som först rapporterade om att en AI raderat det här med hänvisningar då till källor från Mastiff, produktionsbolaget. TV4, där det ska sändas, har nu tillbakavisat det här och sagt att det handlat om tekniska problem med en backup och lite sådär. Men faktum kvarstår att hela programmet är borta.
0: Oh.
1: Det handlar liksom om flera hundra dagars jobb som gått förlorat. Hundratals personer som nu måste klippa om det här programmet. Tack och lov finns råmaterialet kvar då, så man behöver liksom inte spela om det. Men det är ju så oändligt ångestfyllt det här, tycker jag.
0: Jobbar man med etermedia på något sätt, så förstår man precis hur jobbigt det här är. Och då är det här, och man vet hur krångligt det är med tv och hur mycket klipptid som behövs för att klippa en sån här säsong. Kallsvetten man känner när man vet lite vad det handlar om är reell, så att säga. Alltså, jag har också varit med om det här, du vet, jag har gjort en massa intervjuer och sen helt plötsligt är minneskortet tomt, så bara okej, nu är de här intervjupersonerna borta och jag ska leverera en dokumentär om 3 dagar. Nej, men ja.
1: Det är så ångestfyllt.
0: Ja.
1: Man kanske undrar då, vart kommer underdriften in i det här? Jo, den här pressansvarige då, Ludvig Ternstedt, han kommenterar det hela på det här sättet. Det är såklart supertråkigt att det inte blir premiär som vi tänkt, men det är inte mycket som går att göra åt det i nuläget.
0: Nej, så kan man också resonera.
1: Tråkigt!
0: Det påminner mig om när Ernst Billgren konstaterade att det hade brunnit upp tavlor för flera hundratusen för honom här för några veckor sedan. Och då sa han, vad sa han nu då igen? Jag spelade ju upp det där. Han sa ungefär, ja, det är lite jobbigt att tänka på alla timmar man har lagt ner. Men å andra sidan, jorden eller solen kommer att explodera om 4 miljarder år. Så det går undan.
1: Ja, men det är ju väldigt fint att man kan hitta ett sätt att se på det på det där sättet. Jag tycker det var en underdrift att kalla det för tråkigt.
0: Jag böjde att hålla med.
1: Ja,
0: det var en snygg push också. Så här, en AI-agent har raderat en hel säsong. Ludvig, tråkigt.
1: Tråkigt. Men det är också lite det där som också är spännande, reaktionerna på något sätt när det först rapporterades om att det skulle handla om en AI. För det känns som att det var så många som då kände, ja, såklart, nu är vi det här, det är det här vi väntar på, AI goes bananas liksom. Jag läste Ahmed Berhan som är programledare för programmet, han sa så här: är det sant? Jag visste att AI skulle bli min död, det här är bara början. Alltså att vi har den här synen på AI att det är det här den kommer göra. Den kommer liksom gå bananas helt av sig själv och göra sådana här saker.
0: Och då säger vi det igen. Det verkar inte som det var någon AI-agent.
1: Exakt.
0: Det var någon slags backup som kraschade.
1: Men, ja.
0: Men vi är ju lite på spänn.
1: Mm, vi är ju verkligen det. Och någon som liksom har varit ute och kommenterat det här en del, det är ju fysikprofessorn Ulf Danielsson från Ludvika-trakten.
0: Det här med AI.
1: Det här med AI alltså. Och vår rädsla för det. Jag pratade ju med honom så sent som igår i radion om just det här. Han tycker att vi ska vara lite försiktiga med de här domedagsscenarierna. Och tycker liksom inte att man ska gå på det här som handlar om science fiction och sånt.
2: De som larmar om att AI kommer att bli medvetet och ondsint ta över världen med vilje, då är man alldeles fel ute. Så är det inte.
1: Han vill liksom belysa att det verkligt farliga med AI, det är ju den mänskliga faktorn i det hela. Alltså om den missbrukas på något sätt. Så jag tänker att det där kanske kan lugna lite. Det verkar inte som att det var AI det här med programmet. Och att ja, hans budskap är väl att vi inte ska gå till de här förhastade slutsatserna att AI kommer ta över världen i princip.
2: Däremot så är det maskiner som kan missbrukas och man kan vara slarvig med säkerhet och saker och ting kan gå fel. Det har att göra med cybersäkerhet, att program kan hacka sig in i viktig infrastruktur och ställa till det. Och det kan vara bioterrorism och alla möjliga olika saker och desinformation på olika vis också. Och sen förstås det kanske allra farligaste på ett sätt att det är att vi helt enkelt blir så fördummade av alltihopa. Så det finns massor med faror som man måste ta tag i precis nu.
0: Dumma vill vi ju inte heller bli.
1: Nej, absolut inte. Så att, ja, vi får väl tänka på det där.
0: Absolut. Ulf Danielsson. Tänk, jag säger det igen. Så mysigt med lite klagg om Ludvika på något vis.

0: Mysjassiga toner från Bo Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Halv sju är inte klockan för den är halv fem.
1: Vänsterpartisten Mohammed Alis ledighet av personliga skäl beviljas inte. Det meddelar talmannen Andreas Norlén. Och han får därmed inte heller någon ersättare. Ali har tidigare sökt om ledighet i 2 veckor i samband med utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Och anledningen till att ledigheten inte godkänns är att det är väldigt snäva regler som styr ledighet av just personliga skäl. Och han är sedan i måndags sjukskriven. Och så till Mora kommun, för kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Mora, centerpartisten Anna Hed, lämnar sina uppdrag. I en kommentar till P4 Dalarna skriver Hed att hon inte är aktuell för några tyngre politiska uppdrag under nästa mandatperiod. I 14 år har hon varit kommunalråd, varav 12 år har hon varit kommunstyrelsens ordförande. Något hon skriver att hon är väldigt stolt och tacksam över. Och vad hon ska göra framöver är ännu inte klart. Och den 26 oktober väljer fullmäktige i Mora en ny kommunstyrelse. En man i 20-årsåldern döms av Mora tingsrätt för grovt jaktbrott. Tillsammans med en annan man ska han ha skjutit ett rådjur från en A-traktor genom fönsterrutan. Det ska ha skett utanför tillåten jakttid och på någon annans mark i Älvdalens kommun i september. Mannen döms till villkorlig dom och samhällstjänst. Den andra mannen frias från åtalet om grovt jaktbrott eftersom att han inte var han som avlossade det dödande skottet. Han döms istället för olovlig körning.
0: Hanna med lokala nyheter den här eftermiddagen med sol över länet och en ganska så kylig natt i antågande, säger SMHI, och sen mulnar det på ändå så att det blir mer åt det mulna hållet imorgon. Inte så mycket nederbörd, börd dock har jag förstått. Jonathan Borg, du har en god stund i solen, har du?
2: Ja, men alltså, man får verkligen kämpa för att hitta de här solzonerna i centrala Falun idag i alla fall. För det är väldigt mycket skugga just nu, men jag har verkligen upplevt alla slags väder idag. Under morgonen var det väldigt mycket regn. Och sen var jag ute och träffade gänget på Dalateatern, pratade Frankenstein tidigare. Då var det väldigt molnigt och kallt. Regnet hängde lite i luften. Nu är det faktiskt helt kristallklart på himlen. Jag tror inte jag ser en enda molntuss faktiskt. Så att ut och njut av solen, du lyssnare, vet jag.
0: Ja, som eventuellt har längtat efter den då. Men ja, det är ju det där att solen står lite lågt. Så är man,
2: det står väldigt lågt.
0: Har man huskroppar runt sig så kan det vara lite lurigt att hitta var solens strålar når någonstans. Kan du känna, Jonathan, en helt annan fråga nu? Jag hade lite kreativt sätt, tycker jag själv, att säga vad klockan var för en stund. Så jag sa, 6:30 är den inte, den är 4:30. Kan det vara något i det där att liksom rabbla upp vad den inte är bara, så det blir lite mer spännande?
2: Men det är också en väldigt klassisk Stina Ivansson-grej att göra.
0: Ja, jag vet. Vet du, jag tror att jag har kommit på varför det kan bli så fel. Jag vill bara säga att det är inte bara till dig som lyssnar nu, för att du kan ju verkligen, det här vet jag, att irritera jättemycket när man säger fel klockslag. Ja. Men, och att det kan kännas helt orimligt att det händer emellanåt. För att vi måste väl kunna klockan i alla fall. Men i studion har vi ju såna här klockor som visar sekunder hela tiden. Och det är lite lätt att medan huvudet inte tänker ordentligt så fastnar man på en sekundsiffra. Då kan plötsligt klockan bli 6:30. För Esmeralda, nu ser det ut som att du inte förstår vad jag säger.
3: Jag bara tycker att jag kan inte känna igen mig. Nej. Överhuvudtaget. Jag tycker att det är imponerande att du... För sekundtickarna har ju inga siffror på sig. Så att du ändå någonstans... har det i dig, sekunderna. Jag däremot är ju den där som när klockan är 7:30 säger att den är 6:30. Alltså, det är
0: ja,
3: ett väldigt...
0: man lägger en timme fel.
3: Ja.
0: Men det var det jag tänkte nu, hur det blev 7 i mitt huvud. Ja. Det måste ju ha varit, för då tänker man så här, att huvudet på något sätt räknar 30, eller 56, 57, 58. Nu borde jag...
3: Ja. Du är där i huvudet. Fascinerande att få dyka in i ditt huvud.
0: Ja, det är lite smartare.
2: Det var en lyssnare i somras som hörde av sig och tyckte att vi borde inte säga 16.30 eller 17.30 och så vidare, utan att det finns ju 16:30 och 17:30. Mm. Så då borde vi säga det. Och jag håller nog med henne faktiskt.
0: Men det säger vi väl oftast?
2: Ja, men ja, precis. Jag tror att det var jag som råkade slinka in någon sån här digital variant. Klockan är 16.30, det blir lokala nyheter. Och då håller jag med henne. Det ska vi inte. Det tycker inte jag är finast.
0: Nej, men det finns mycket vi säger i radio som kan röra upp känslor. Men få saker så mycket som när vi säger fel klockslag, det vill jag bara ha sagt.
3: Då har vi många samtal på insända telefonen.
0: Ja.
3: Så kan man väl sammanfatta det som.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. När vi ska höra vad som händer i kvällspasset om en timme. Rasmus, är det som vill prata med dig och då nämligen om det här.
1: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997 eller har en hel burk med sådana där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Jag gör det, vet jag. Och om vi skulle ta och uppdatera lite i bordtennis-EM då. Anton Kjellberg går match. Han ledde med 1-0 i set för, ja, det är väl en halvtimme sen. Hur går det nu då, Esmeralda?
2: Ja, har inte gått fullt lika bra senaste tiden. Nu så står det 2-2 i set. Så ryssen har liksom hunnit ikapp honom lite grann. Det avslutades precis ett set där det var väldigt jämnt. Och tyvärr vann ryssen det då till slut. Artemenko heter han. Så att, ja, det ser ut att bli en rafflande match det här.
0: Kul att titta på ju.
2: Mm, verkligen.
3: P4 Dalarna.
0: Sveriges Radio. Annars så pratar vi ju till exempel om de här hysteriskt skrattiga emojisarna som även gråter den här eftermiddagen. Jonathan Borg, han har snackat med folk om det här på stan i Falun.
4: Vad tänker du när du ser den här?
5: Skratt.
4: Skratt, ja. Det är den här gråtskrattande emojin. Använder du ofta den när du skriver med folk?
5: Nej, inte. Kanske typ mamma eller pappa. Farmor, men inte mina kompisar.
4: Varför inte?
5: Det känns lite gammalt typ.
4: Men är den inte lite cringe, lite pinsam också?
5: Ja, alltså det känns som något äldre personer använder kanske.
4: Hur menar du då? Ja,
5: alltså, jag vet inte.
4: Ja, det är din upplevelse att du ser flest äldre som använder den. Ja. Alltså, är det för att den är för mycket eller?
5: Jag vet inte, alltså. Det är väl bara att andra kompisar inte använder den, så då gör man själv inte det typ.
4: Vad känner du när du tittar på den?
5: Väldigt glad.
4: Ja. Kan man känna sig så här glad någon gång? Att det sprutar ur ögonen?
5: Ja, men det kanske blir lite för mycket.
4: Ja, men det, ja. Jag tänker också det. Du, det är så här att vi pratar om den här emojin idag. Apropå att politiker i riksdagen har börjat skicka såna här till varandra nu när man är i regeringsförhandlingar. Är det seriöst, tycker du, att använda såna här emoji när man ska prata allvar och politik?
5: Nej, kanske inte.
4: Kanske inte, nej. När du vill, skickar du mycket emojis till kompisar och familj?
5: Ja.
4: Om du vill använda en emoji som skrattar, vilken använder du då?
5: Typ den gråtande. Alltså den som bara gråter.
4: Den som bara gråter?
5: Ja.
4: Alltså där det rinner ner hela vägen ner till hakan typ?
5: Ja.
4: Okej, så den är som en skratt också?
5: Ja.
4: Vad intressant. Tack så mycket. Vad heter du?
5: Nami.
4: Nami? Vad är du på väg nu någonstans?
5: Hem.
4: Hem. Härligt. Tack så jättemycket. Ha det gött. Hej då.
0: Ja, det dyker upp ännu mer frågor i mitt huvud nu. Alltså, det känns som att de där emojisarna finns till för att vi inte ska missförstå varandra i skriftlig kommunikation, ungefär. Alltså är det i alla fall ett syfte med dem.
2: Men det enda vi gör är ju att missförstå varandra.
0: Ja, men uppenbart, om man nu då blir det ändå om man använder en liksom riktigt gråtig, alltså det är ju en supergenerationsfråga det här. Ah. För jag skulle ju inte uppfatta en sån som gråter på det sättet. En sån ger jag kanske till när jag tycker något är riktigt rörande eller jättejobbigt så att jag verkligen gråter.
2: Typ när jag reagerar på söta kattungar.
0: Ja.
2: Då skickar jag den emojin. Sen blir jag också, jag känner det att nu är spiken i kistan. Jag får sluta använda den här emojin. Jag är ju uppenbarligen 80 år gammal. Det är ju, nej, det där, nu får det vara bra, Esmeralda.

0: Watermelon Sugar när klockan är 16:15.
1: Kvart i fem Ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direktrapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
2: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
1: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
3: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
3: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.

0: andra situationer. För det här handlade ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
1: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
2: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
0: Ja, då kommer de inte att beviljas.
1: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
3: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
4: Och när då?
3: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
5: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
6: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
7: Kompisen Alexa Danchak håller med.
8: Alltså jag är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
7: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
9: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi ju då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
7: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
10: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
7: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
11: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, ja men, ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
5: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arndt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
12: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
5: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
12: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt.

0: politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de tre advokaterna som sa så här.
1: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
0: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
2: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
0: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
2: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arnt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
3: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
4: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
3: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
2: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Al-Amoudi till Usama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Al-Amoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
5: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått ja, egentligen så gott som hela Sverige.
6: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
7: Så man kan plocka löv på marken så man ger en lövsolfjäder.
6: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
8: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
6: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
9: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
6: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
10: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom.
6: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
11: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
12: Och när, hur länge blir de borta?
11: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång nästa år.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men under natten drar molnen över västra Svealand och Norrland. Imorgon får östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn, i Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
13: Och i P4 Dalarna har du sällskap av Esmeralda Svenning. Äger upp.
14: Tredje gången gilt.
13: Herre min gärde, dags. Och ta helg!
14: Ja!
13: Nej, det gick ingen vidare. Stina Johansson och Esmeralda Äger upp i studion här i P4 Dalarna. Och då är det alltså inte längre så där så att vi kan säga. Nu har vi nästan 3 årstider i det här landet. För nej, nu hade det nästan blivit höst överallt.
14: Ja. Det var väl ett tag som det var liksom sommar, höst, vinter.
13: Exakt. Mm. Vi pratade om det senast igår. Och att någon skida i Sälenfjällen och så vidare. Ja.
14: Mm.
13: Men någon liten snutta längst ner i söder. Där annars man... mycket höst.
14: Ja, och jag tänker bada gör man väl där nere ändå på något sätt.
13: Ja, ja.
14: Och det är lite somrigt.

0: Då är det så här att klockan är 17.04 och nu står det två personer och ser galna ut i studion. Men det är segergester, viftande efter vunnen matchboll för Anton Kjellberg i bordtennis-EM, är det så?
1: Ja!
2: Oj!
0: Ja, och de som viftar är Hanna Magneryd och Esmeralda Egerup. Alltså han vann just i detta nu precis mot ryssen Nikita Artamenko. Och det blev hur i set då alltså?
1: Nu hörs jag. Det blev i sjunde och avgörande set.
0: Sjunde och avgörande.
1: Kjellberg vann. Nu visar de ju då Mörgårds match här precis. Så det är lite svårt att se siffrorna exakt för Kjellberg. Men han vann i alla fall matchen, och det är väl det som är viktigast, tänker jag.
3: 4-3 i set och 11-8 i den sista setet. Så det var en väldigt jämn match.
0: Det får man säga. Spännande då. Och ikväll då spelar ju syrran också, Stina Kjellberg, match i singelturneringen.
1: Ja, men precis. Och den matchen börjar då 19.55. Och då möter hon Adina Diaconu från Rumänien. Och hon blev ju då tidigare medaljklar i, men då i mixed dubbel, när hon vann kvartsfinalen tillsammans med Christian Karlsson. Så vi får se om det går lika bra i singelturneringen för Stina.
0: Spännande. Vi får se det, och sen så ska vi prata om en dom nu då. En man i 20-årsåldern döms för grovt jaktbrott efter att han har skjutit ett rådjur. På ett lite udda sätt, får man väl lov att säga.
1: Ja, men precis. För tillsammans med en annan man så ska han ha skjutit ett rådjur från en A-traktor. Han har då siktat ut genom fönsterrutan på den här A-traktorn. Och det ska ha skett då utanför tillåten jakttid och på någon annans mark i Älvdalens kommun. Och det här hände då tidigare i september. Och mannen, han döms då till villkorlig dom och samhällstjänst för det här. Men den andra mannen, han frias från åtalet om grovt jaktbrott. Och det är eftersom att han körde bilen och inte avlossade det här skottet. Och han döms då istället för olovlig körning.
0: Ett par nyheter så här på eftermiddagen, och så kan vi ju blicka framåt mot full omgång i hockeyallsvenskan. Två dalalag har vi. Vi har Leksand som möter Vimmerby klockan 7 i Tegera Arena. Sen har vi Mora som möter Visby Roma hemma också. Två hemmamatcher. Jag först en hälsning till ett av lagen.
4: Ja, hej, jag heter Erik. Jag ville bara säga att jag hoppas Leksand kör över Vimmerby. Och det ska med stora siffror. Hej, Leksand.
0: Stora siffror beställt på insändartelefon.
3: Höga krav.
0: Jo, absolut. Men man kan ju bli lite bortskämt när man ser hur damerna spelat i VM-playoffen i fotboll,
3: ja,
0: till exempel.
3: Ja, exakt. Just då det. Accepterar man bara 10-0.
0: Exakt. Sen har vi det här med Mora och mötet med Visbylaget. Här kan man gå i en fälla när man ska uttala vad de heter.
3: Just det. Som du precis gjorde.
0: Nej.
3: Gjorde du?
0: Gjorde jag. Vad sa jag då?
3: Tror att du sa Visby Roma.
0: Nej, jag tror jag sa Visby Roma.
3: Mm.
0: Oj. Vad säger man då?
3: Jag får skola tillbaks och lyssna på det här helt enkelt.
0: Det här är lite som när stockholmarna säger Romme.
3: Verkligen.
0: Tydligen. För jag har sagt fel på det här förut. Jag trodde jag sa rätt nu, men osäker. Men jag ramlade över ett klipp på internet från en riktig inföding på Gotland som kan få berätta något kul.
5: Jag hörde en så rolig grej om dagen. Det var människa som frågade en gotlänning av vägen. Han skulle till Roma. Och den här människan, han säger det. Ja, kan du vägen till Roma? Gotlänningen, han svarade väl. Ja, det är bara till ta vänster vid näst kväje. Men sen kunde han inte hålla sig, så säger han. Du sägde Roma. Säger du då Globen också då?
0: Här fick ni en gråtskrattemoji i RL.
3: Verkligen.
0: Ja, men så vad drar vi för slutsatser då? Vad är det man ska säga?
3: Visby Roma.
0: Ja, exakt. Inte Roma.
3: Nej.
0: För i så fall borde man säga Globen också.
1: Ja, ja. Precis. Romar, det gör kon.
0: Just det.
3: Exakt.
0: Så kan man också säga om man vill vara lite raljant gotlänning. Så Visby Roma är det som Mora möter. Och till alla som kommer utomlands ifrån och ska åka skidor nära Borlänge i vinter, så kan vi säga att det är till Romme ni ska, inte till Romme.

0: Nilo Heinola och Marina var det här med One Night. Du kan rösta på den här låten som är finalbidrag i P4 Nästa stjärna Dalarna. Du kan smsa då 1102 till 72020 eller så ringer du 099 111 02.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Det har kommit in, inte en utan två hovrättsdomar har det kommit gällande sexbrottsanklagade pedagoger i länet. Liss reporter idag. Vi ska ta oss an att försöka reda ut det här lite grann, de här två domarna.
3: Ja, men precis. Den ena handlar ju om en pedagog i Borlänge som åtalades men sen friades för sexualbrott mot barn. Och sen handlar det om en annan pedagog i Falun som dömts för flera brott mot barn.
0: Om vi börjar med den här pedagogen i Falun då?
3: Ja, det här är en pedagog i 20-årsåldern som i tingsrätten dömdes till 10 års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn och flera fall av våldtäkt mot barn. Brott som inte ska ha någon koppling till hans tidigare jobb. Och nu gör hovrätten där en annan bedömning och sänker straffet till 6,5 års fängelse.
0: Och varför gör hovrätten så?
3: Ja, hovrätten gör en annan bedömning och menar att gärningarna de når inte upp till maxstraffet för de här brotten som pedagogen har dömts för. Han ska också betala skadestånd på 860 000 kronor till målsäganden där.
0: Okej, det var då den här pedagogen i Falun som ju alltså har dömts men fått straffet mildrat. Och sen kom det då också besked kring den här andra pedagogen i Borlänge som ju är en händelse som vi har följt länge kan man säga.
3: Ja, det var ju redan för 2 år sedan som vi först började prata om den här pedagogen som då hade hängt ut på pedofiljagarsajten Dumpen. Han utreddes senare för och åtalades för flera fall av ofredande och sexuellt ofredande mot barn som enligt åtalet skulle ha inträffat mellan 2019 och 2024 mot 9 barn. Brott som han då sen alltså friades från i tingsrätten. Han har efteråt också blivit av med sin lärarlegitimation.
0: Och den här domen då överklagades till hovrätten och kom då en dom där också idag.
3: Ja, precis. Och hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten här och friar pedagogen. Det här rapporterar Borlänge Tidning. Det var samma bevisning som lämnades in till hovrätten som till tingsrätten. Och de bestod bland annat då av barnförhör. Men tingsrätten och nu hovrätten gör bedömningen att de här förhören hölls efter att publiceringen hade gjorts på pedofiljagarsajten och att det här kan ha påverkat hur händelserna uppfattades och beskrevs. Och det här innebär ju nu i och med hovrättsdomen att den friande domen den står fast.
0: Vad säger åklagaren om det här nya beskedet?
3: Åklagaren Carolina Lasbo har sagt till tidningen att hon respekterar hovrättens beslut och att hon inte kommer att överklaga fallet vidare.
4: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Then Fire and the Emotions Boogie Wonderland. En gråt skratt emoji har jag förfasat mig över den här eftermiddagen. Inte än, utan att det är så många och att de ofta liksom kommer i någon slags elakt syfte. Och det finns mycket att säga om den där som också är väldigt flitigt använd. Det är ju uppenbart en väldigt populär emoji med lite olika betydelser för olika människor, helt uppenbart. Jonathan Borg, vår reporter, han har pratat med lite olika folk och visat upp den.
1: Nu kommer den här då. Ta-da!
2: Ja, roligt.
1: Roligt?
2: Ja.
1: Vad är det för någonting?
2: Ja, det är en skrattande emoji med tårar som rinner av skratt.
1: Använder du den ofta när du skriver till folk?
2: Ja, väldigt. Jag är en glad person och jag skickar oftast roliga saker. Aha. Så jag skrattar och så de som får det skrattar också tillbaka.
1: Ja. Vissa som jag har pratat med idag, de tycker att den är lite ironisk. Alltså lite att man använder det för att kanske göra narr av någon i typ kommentarsfält och sådär. Har du stött på det?
2: Nej, inte med den här emojin i alla fall. Det finns, och så beror det också på hur man tolkar emojis här. Och det finns ju, de utvecklas hela tiden. Men för mig och för de som jag textar med så används den här ofta för att uttrycka glädje och att man skrattar tills tårarna rinner.
1: Så det är bara roligt för dig?
2: Ja. Ja.
1: Tusen tack, vad heter du?
2: Adam Ragnarsson.
0: Jonathan var det som pratade med Adam om den där jätte skrattiga emojin.

0: en ängel. Och här kommer en minuts nyheter med Ekot, Johan Westerberg.
1: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
2: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
0: Johan Westerberg, tack och tack. Och jag kan, eller vi kan notera också om ytterligare en underdrift den här onsdagen. Vi pratade om att vi tyckte det var lite underdriven reaktion, eller vad man ska kalla det för, när TV4s producenten för The Challenge kommenterade i Aftonbladet det faktum att en hel säsong av programmet bara försvunnit, en färdigklippt sån, hundratals klipptimmar och så vidare. Såklart supertråkigt, var pressansvarige Ludvig Ternstedts kommentar. Man kände själv, ja, räckte det riktigt till? Men det var i och för sig också ett läge när det snackades om att det var en AI-agent som bara hade gått in och raderat hela den där säsongen. Det verkar ju vara lite mer någon slags backup-fråga som var problemet, som inte hade med någon AI-agent att göra. Det har de dementerat. Men apropå underdrifter då i alla fall, så har Alpernas högsta berg, Mont Blanc, underdrivits med nästan 2 meter här senaste året kanske, eller något sånt där. I alla fall så är det nästan 2 meter högre nu än vad det var vid senaste mätningen, som var 2023, uppger lantmätare på onsdagen. Berget mäter nu 4807,47 meter och det är också ständigt i förändring, säger chefsfältmätaren i regionen. Varje enskild mätning är inte betydelsefull i sig, men den ger datan som kommer att analyseras över tid. Sen 2001 så mäter de Mont Blancs höjd varannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringarna påverkar Alperna.

0: Per Gessle. Här kommer alla känslorna och visslingen på en och samma gång.
1: Vänsterpartisten Mohammed Alis ledighet av personliga skäl i samband med utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge beviljas inte. Ali har tidigare sökt om ledighet i 2 veckor och idag meddelar talmannen Andreas Norlén att den avslås och därmed får han inte heller någon ersättare. Anledningen till att ledigheten inte godkänns är att det är väldigt snäva regler som styr ledighet av just personliga skäl. Och för tillfället är Ali sjukskriven. En man i 20-årsåldern döms av Mora tingsrätt för grovt jaktbrott. Tillsammans med en annan man ska han skjutit ett rådjur från en A-traktor genom bilens fönsterruta. Det ska ha skett utanför tillåten jakttid och på någon annans mark i Älvdalens kommun i september. Mannen döms till villkorlig dom och samhällstjänst. Den andra mannen frias från åtalet om grovt jaktbrott. Det är eftersom att han inte avlossade det dödande skottet. Han döms istället för olovlig körning då han körde bilen. Och så sport och bordtennis-EM. För det blev vinst för Borlänge-fostrade Anton Kjellberg i den inledande matchen i singelturneringen. Och det blev minst sagt en rysare. För efter en tight match lyckades Kjellberg till slut vinna med 4-3 i set mot ryssen Nikita Artemenko.
2: Hanna med lokala nyheter och det här klara väderläget vi har. Det ska tydligen inte riktigt hålla i sig utan det ska mulna på lite under natten här. Men en klar kväll och sen då framåt natten ökande molnighet. Framför allt i fjällen, men det ska väl märkas lite överhuvudtaget för det kommer vara ganska som mulet eller mulnande västerifrån imorgon och temperaturer på 8-12 grader. Lite blåsigt kan det vara också, en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och då återstår väl för oss, Hanna, att tacka för den här eftermiddagen och skjutsa dig som lyssnar vidare in i kvällspasset så småningom. Ska vi tillägga något?
0: Att ni får ha en fortsatt trevlig eftermiddag helt enkelt,
2: ja,
0: och en trevlig kväll
2: med P4 och närmast med Miss Li, sista låt ut i låtlistan som musikredaktör Olle Nilsson har knoppat ihop. Hälsa Gud kan du göra också.

kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp, det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver, det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87. Som är för ful för att bära, men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej, Lisa!
1: Hej, Rasmus.
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaka till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då? Ja.
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust. Så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får ju köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden, och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Ja, jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete, och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till och musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan, och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet. Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för då orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där, så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip.
0: Du har
1: vad har man dem till, grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätteeldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju. Men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59. Då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för blinkers. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det lät lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget som förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten som sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja, men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra.
1: Men
0: du, Lisa,
1: men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er. Det är intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom. En fossil av ett dinosaurieben. Eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom, stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara bra.
3: Ja, men det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, är jag. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj,
3: det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Jaha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt. Och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den,
3: precis,
0: tiden fick man,
3: nej,
0: ju det.
3: Nej, och då är det ju... lite känsligt idag, men då var,
0: ja,
3: det,
0: men precis,
3: konstigt. Ja.
0: Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att ni... Det, alltså Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka
3: faktiskt
0: att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. Så att den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men hur har du, vad har du haft för en relation till den här alligatorn under ditt liv?
3: Nej, men alltså den var ju, som sagt, när man var och hälsade på farmor som barn så fanns det var ett hus med mycket spännande, konstiga saker. Och det här var ju en av dem liksom, som man gick och spanade på, gick och tittade på.
0: Ja.
3: Lite läskigt när man var liten och sen mer och mer spännande. Och sen så, ja, där är alligatorn.

0: Ja, men jag kan inte tänka mig något sen, mer så här, fantasiäggande för ett barn än att ha en farfar som är sjökapten med uppstoppade alligatorer
1: pappa,
0: hemma. Ja, ja, farmors pappa var det, just det.
1: Så
0: farmors far, det är nästan ännu mer.
1: Jajamän. Mm. Ja. Och sen otroligt. Så kom någon gång för 10-12 år sedan så kom min farbror förbi och hälsade på oss. Och då hade han den där med sig i skuffen på bilen och tyckte att nu kunde den få flytta till Falun istället. Så att, ja.
0: Otroligt.
1: Så är det. Mm.
0: Ja, har den något namn?
1: Nej, alltså den kallas för Krokon oftast. Alltså krokodilen, Krokon. Men det är ju en alligator så jag vet inte.
0: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på Krokon. Alltså. Det ska det inte sticka under stol med.
1: Vi får försöka lösa det.
0: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild Absolut. Eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
1: Tack själv.
0: Ta hand om Krokon.
1: Jajamän, det ska jag göra. Okay. Ta hand om
0: er.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Ja, det var Krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angel of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod, William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM, hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
3: Ekot. Nyvalde riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurits i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action, en grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. För nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet. In i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, det här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och det känns bra.
0: Vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår, men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, okay. Spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna. Idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut, men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja, fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem på söndag kvällen kanske eller så. Och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt. Stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså, då får man ju upp bilden av att de... Att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en så här våldsam kraft. Världsrekordkast typ.
1: Ja, nej. Det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring.
0: Vilken...
1: Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: det är mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Ja, det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här, men...
1: bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 och därefter, år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men
1: och
0: gud, tog med mig spjuten, fick du bägge flyttade... spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog.
0: Ja, det
1: och sen
0: underbart.
1: Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske 2 somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då skulle vi, vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att ja, men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på vårat, våran station.
0: Jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här deltagknappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina, och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Mm. Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Ha det gott du med.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Hej.
0: Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hejsan, god kväll!
0: God kväll! Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kommer att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal.
0: Jaha.
3: Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttar till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Taco Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klarar han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag.
0: Ja.
3: Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få, men just då var jag otroligt lycklig över den och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Hon bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa, men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med i ett par flytter och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden och skrattade gott åt den och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt, ung och inte naiv kanske, men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de
3: Sveriges
0: största i alla fall.
3: Mest, han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta. Och den främsta kanske man inte ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall. En sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt. Och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret, den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag och alla andra statister fick gå på efterfesten. Och där så stod Sean Banan med Lasse Kroner av alla människor och liksom skakade en champagneflaska och den där korken, puff, flög upp i taket. Och när all champagne hade sprutat klart, då gick jag leta upp den champagnekorken. Och den har jag hemma. Varför ska jag ha den? Men jag ska ha den. Det är ett viktigt minne för mig.
3: Ja. Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekorken då.
0: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
3: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men jag håller kvar med min. Det är så här byt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig. Och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
3: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
0: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan. För då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen är plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år. Och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid. Och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar. Och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det,
0: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två?
2: Nu var de två, ja.
0: Ja, nej, men vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte. Utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så då tänkte vi, det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grej med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två och jag frågade, vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kommer jag inte ihåg då vad det stod i
0: Nej.
2: Det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben då. Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
0: Ja.
2: Ja, för han har ju en som en en säck på magen, om det är frön i den eller vad ja. Det kan vara för någonting. Ja, så det och, skulle jag kunna tänka mig att det
0: är. Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det ja. Kan nog stämma. Lite mer, ja, hur roligt det var, men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
0: Jaha, så både tomten och gubben har fått flytta in i sovrummet?
2: Jajamän. Ja, det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett oss om vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, hela saken.
0: Men man älskar ju, återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här, för det är ju, alltså det ger ju så mycket alltså värde till livet att ha någonting som sticker av. Allt annat går som ett marsvinshjul.
2: Jajamensan. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat, men nej, man kommer inte fram till något.
0: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
0: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är ni bor förresten, eller var?
2: I Angered.
0: Angered, det stora tomtemysteriet i Angered. Där har vi det också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
0: Jag kanske kommer och hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen.
0: Bra. Ha det fint tills dess och ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket. Ha det gott. Hej, hej, hej.

0: Again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömt här.
0: Okej!
1: Okay. Ja,
0: berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja. Precis, och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Känner du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år och inte bytt upp den.
0: Just det. Okej, okay, så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte?
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller ja. Perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan är om
1: man
0: undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
1: Ja, nej men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, den är ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, vi sparar dina personuppgifter eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
1: Så
0: återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det är bra.
1: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag. Det
0: ja,
1: är ändå min
0: varför
1: plan.
0: Inte? Det var väl en bra idé?
1: Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Högsbo Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra, vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där, hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris?
3: Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
4: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
4: Ja,
1: nu
4: ringer
1: vi. Nu kör vi. Mm.
5: Mikaela.
4: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
5: Okej.
4: Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
5: Ja.
4: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
5: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
4: men
5: nu.
4: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
5: Ja.
2: Prankad!
5: Va? Vad är det där?
1: Mikaela, du är med i Prankligan Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
5: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
5: Ja. Men det var den där spindeln som förstörde allt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
5: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.
1: Krama på.
0: Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle. Vi har flyttat från stan, sa den gamla gubben på kärran. Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom. Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärden. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Lite mat är aldrig i vägen.

0: Appell. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt in i rustningen.
1: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
1: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
1: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Stanna. Stopp. Stopp. Pompe. Stopp. Nej. Då. Stå kvar. Så. Prinsessa.
1: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle. Chip, sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
2: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
1: Jag lånade din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
3: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
4: Hör upp allihop,
3: ropade borgmästaren.
4: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
0: Hallå, hej.
4: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
5: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo, leve Pablo, han leve, hurra, hurra, hurra, hurra, ja.
6: Bravo, bravo!
1: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta. För det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar. Och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom.

0: Johan Ulveson läste Pelle hjälper en riddare av Jan Löv. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
5: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
6: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75%
5: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
6: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself into the...
5: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
7: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker, så det är jättebra.
8: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
7: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
8: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
9: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
10: Har du glömt bort?
9: Ja.
10: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
9: Tack.
10: Trivs du bra att komma hit?
9: Ja.
10: Och träffa kompisarna?
9: Ja.
10: Ja. Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
7: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativ.
4: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartextsreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Ljubljana.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världscuptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar Hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i Hockeyallsvenskan och förlorade premiären mot Modo då i Avicii Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll, de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge, som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar, där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal. Det kunde ha varit fler mål, för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musitobagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertäljes, gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel. Så var han snabbt fram och gjorde 0-1, och så var det numerärt överläge för Kalmar. Johnny och Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan, och det kommer Jakob Isch-Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen, och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan, när Södertälje vann med 2-0, och Kalmar har gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen, och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson, som spelat mängder av säsonger för blåränderna, och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget. De inledande snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hugo Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det. Det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Infrågan på Rickard Landenmark. Och här är nu Johan Westerberg med Ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då, Alexander, för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen, och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar, som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Man hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han lade märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9:20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt, men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo, och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan, så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu, och har såklart hoppats och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också ha i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköping.
4: IFK Norrköping har också brottats med ekonomiska svårigheter, med stora förluster och ett växande behov av besparingar de senaste säsongerna. Vi hör sportchefen Henrik Jurelius igen.
5: Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Pontus Lind, Radiosporten.
0: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
7: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
0: Om efterträdaren där alltså, Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
8: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ju ingen Det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så är det.
0: Säger Rickard Norling.
9: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktar i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Sach som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, är inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson, som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli en hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra i P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ronnefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Det var fokus på spelplanen. Att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket. Så att, ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu. Att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match? För att känna att wow, det här kan bli riktigt bra.
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna. Att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera. Och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar. Komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, ja, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserve, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Vissa, ja, jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen och följ gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med mig det i referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher. Så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker. Elias Ronnefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ronnefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Möregård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsalaborna Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lättländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet. Och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en teckning ner i anfallszonen för Almtuna kan vara det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum. Det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut. Så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0-målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare. För oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna. Men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer. Går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår av den första perioden. Ett lika alltså. Efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Så vid en poäng här idag, ja, de skulle de klättra i tabellen. Och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering. Ligger sexa inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Wessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Wessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden. Utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Att ta bort röda linjer har ju varit svårt att vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kammarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig och försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, det gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agendan. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den här pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare och så småningom börjar det sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. De var ju 2 i fjol i grundserien och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel och då började målskytten med dem och sitta på agenda men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag. Har ju flera spelare som saknas inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertäljekassen med den äran. Så det är en riktig målvaktskamp. 2 av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se pucka trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer att bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
0: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1 och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framförallt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslutet att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Truls Mörgård, nu är singelturneringen inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Jo, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och retur. Det känns ju viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar, så det får jag ta med mig. Men server och retur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du säger att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast, och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök.
5: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen.

0: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter så har jag aldrig, jag hade haft tidigare ont i framfötterna och då har jag varit så här, ja men gud jag kommer alltid få ha det här, det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra, jag måste hela tiden jobba med det och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
0: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar och jag vet att det inte har varit något problem tidigare. Och det enda jag försöker göra just nu det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt men så att de inte gör ont och framförallt hälen.
2: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera och utifrån då i sådana fall en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världsgruppen också blir lägre, så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och den utvecklingen vi vill inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer, på ett ännu större negativt sätt. För de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem. Och prispengarna blir liksom otroligt viktigt. Och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om, utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
2: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världscuptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom att superstjärnan Vinicius Junior stängs av 4 matcher efter den förseelse som

0: Han blev utvisad för i matchen senast mot Villarreal när han drog en motståndare i håret. Nu stängs han alltså av 4 matcher i La Liga och det innebär att han kommer att missa El Clasico mot Barcelona på bortaplan senare i oktober. Real Madrid som ikväll möter Roma på bortaplan i Champions League. Där får han ju vara med. Han är ju avstängd i La Liga och inte i Champions League. Men inget El Clasico för Vinicius Junior.
1: Stina Kjellberg och Christian Karlsson har ju redan säkrat medalj under bordtennis-EM idag, men Kjellberg är igång igen nu, eller hur?
2: Ja, men så är det. De matchas ju flitigt, spelarna i den här turneringen. Allra mest Christian Karlsson som har spelat 3 matcher om dagen nu sedan han kom hit och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet och hon ställs mot den rumänska Adina Diaconu som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
3: Väldigt bra koll. Vi har matchats många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
4: Vad är nyckeln för dig i match mot henne?
3: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka, så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
2: Mm. Kommer åt med sitt forehand, kommer åt med sitt forehandslag, det är ju det som gäller och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör mig sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen. Att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal. Och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar då för andra gången. Och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede, men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
1: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
5: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay här i inledningen av den andra perioden med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen och man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu uppe på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen upp på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott, går via en Antuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Antuna spelare. Bra försvarsspel av Antuna, dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat utav den andra perioden.
6: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför den hemma målvakten Brochu, som just ut med landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane, ytterligare en kanadensare som är med i den här matchen. Han spelar ju för Kalmar då, och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp i egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten, eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
1: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
2: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
1: Och skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
7: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
8: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vårt liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
9: Och har ni fått liksom några nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
8: Nej, snarare tvärtom. Ingen trygghet alls, utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början, och ändå börjar det redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
7: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
10: Man blir lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi 1 och det är 1 tävling. Så att mycket har ju ändrats, och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte. Det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
9: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot?
10: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
1: Och reporterna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
0: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och två stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Victor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De två svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
1: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
5: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Antuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Antuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Antuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
2: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg och tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är henne den femte poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg i den här matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng. Attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan. Och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här setet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvitt i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv. Hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort, stort underläge då. Men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
1: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby-Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås-Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Almtuna och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med sitt bagage med väldigt hög fart in i zon. 3-2-läge med pucken då ut mot sargrunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan stenhårt med Fitzer, Sauch och Ikonen. Får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Var väldigt nära att ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. Ikväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att den kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Sådär, du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre,
0: ja,
4: tycker jag.
0: Du kan se hur den ser ut på Radiosportens Instastory.
4: Jag går och kolla.
0: Ja, gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon en setboll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga, så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första fyra set som gäller, och nu är det 2 för rumänsk och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen, där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster teckningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Antuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Antuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen. Och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zon. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Härenstam. Annars har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmarspelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertäljespelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett helt annat hemmalag som försöker. Börksland lägger pucken mot mål. En lurig retur bakom Härenstam och nu är det Kalmar som biter sig kvar i Södertäljezonen genom pucken, men den är bakom målet och där gör man ju som vanligt inga mål utan man måste få in den framför målen och ska bli någon farlighet för hemmalagets del. Publiken försöker elda på, det är 2250 åskådare, det innebär att det finns 500 lediga platser. Man har ju byggt om hallen lite grann, den är i stort sett nybyggd bara för 4-5 år sedan, men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats utan man har lagt på ett litet hylla till kan vi väl säga i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser, publiken sitter och ser ut över arenan och då fick man in några 100 platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat 3 gånger. Kalmarklacken har bara jublat 2. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av period nummer 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med 3 spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte 2 av dem var innanför på fel sida blålinjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut. Retur från Hugo Hävelid. Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minut kvar utav den andra perioden.
0: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
9: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala Fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala Fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
0: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
7: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de 2 första seten mot den här rumänska motståndaren. Och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här 4:e setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan. Men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar från en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen och det kanske varit en nyckel i det här 4:e setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i 4:e setet när hon fick hjälp av nätet så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, 4:e set och 2-1 ledning för rumänska när serven kommer därifrån. Rumänska spelarna attacker från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är 3:e eller 4:e poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar får gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om. Ifrån den rumänska spelaren Diaconu som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Kommer den korta serven från backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. Påminner om att det är först till 4 som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. Fyra herrar har spelat tidigare idag. Alla fyra klarade första omgången. Det får om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för setet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de två första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. Två lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
0: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
7: Ja, men vi är tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida, så att säga.
0: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Antun och AIK, eller hur?
1: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på efter en omdiskuterad situation. Det var väldigt reaktioner ifrån Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter utav matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
0: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby Roma och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med 5-1 över Västerås efter två spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
2: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter den här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket de senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör. Kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon? Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar. Men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK där man trycker på framåt. Men också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen. Och det är mycket sargbrottning där nere, så får kammarsledarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånet från Malmö, behåller den på blålinjen, och det är Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar det. 5-5 och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmar-målet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är en och en halv minut kvar, skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmarledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som ibland, är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam. andra kedjan då för SSK som försöker då bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så Kalmar inte få någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensaren, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Härenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Härenstam som ju född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också i Wozniak, lånet till Kalmar då, som kom från Luleå hit när Kalmar tänkte huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har Wozniak gjort mål ikväll, och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuten av andra perioden, och fortfarande Södertälje som leder med 3-2, och då är det en puck som nog är utanför plexit, och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del, och han kör så sakta han kan där, Jonathan Lundgren, ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar, och det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar, och då teckning till höger om Härenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen om vi mäter det i gjorda mål under säsongen. Den ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de fem bästa poänggörarna i fjol, som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där fem för, så att det är klart att det tar tid att hitta motsvarigheter, men nu är pucken i anfallszonen, och Love Härenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där, Kalmar direkt i numerära överläget, och pucken kvar i anfallszon, så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp, och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet, och Kalmar försöker, 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering, plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten, Plato vid sidan för Kalmar steg, inmed framför målstyrning, och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell som skickar ner den, och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu, hög fart upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon, Vitelli, och så runt målet, 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål, utan vi konstaterar att det är Södertäljes period, den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan, och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
8: Radiosporten dokumentär.
10: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
11: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
12: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
13: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
12: Och det där tyckte du inte Colin om.
14: Till EM-tennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11, 9, 11, 8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehandspel, där hon började få poäng i egen serv. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en av dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelset eftersom det är först i fyra som gäller. Vem ska få ledningen med 3-2? Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhand-sidan. Backhand ifrån Kjellberg går över på forehand. Attackerar en gång, två gånger över på backhand forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg är så via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen. Och så är det 2 stycken setbollar för Diakonova att ta ledningen med 3-2. Rumänsk serv då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort. Det är inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går det på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand. Två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serv. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serv med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg och så försöker man den raka forehanden och då blir det poäng för rumänskan och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Sätt boll igen för Diakonova. 2-2 i sätt. Påminner om det. Först till 4 är det som gäller rumänsk serv. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre retur. Går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då. 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan inom servern. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg är 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de där nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är ju Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonova. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här sättet Kjellberg. Det är 13 för Diakonova. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Så den kommer där kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan ett set får nog slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
3: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med Lask Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick, han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
0: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppa mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag var tvingad i fel ord, för det var jag inte. Men jag var pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting. Och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Edsbergs IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1 BP1. Och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP. Men jag tackade nej där och då med motivation, eller motiveringen att jag skulle spela ishockey. Och så liksom, det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit 12-13 kanske? Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt. Och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan. Det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudsta i 2 år med hockeyspelandet i Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det var ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan. Och tillbaka där till historien av 2014 när jag hoppade på så var jag ju... Jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag. I olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Va? I slutet av 2020. Jag tror det är covid-året till och med. Mm. Och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra. Liksom, så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Jag har blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Wahlmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö, det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden, och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7, och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappar hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg så kom där kort på backhandsidan. Tack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare, förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sig en utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden, och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen, men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på, och det känns som ett väldigt effektivt ungt

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Ja, och det är otroligt spännande här i Ljubljana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu ut mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen Kjellberg att det är en orättvist, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste hon kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller två de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid när man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller, 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott så att säga. Men nu börjar de vinna i varandra servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven och den här poängen. Där kommer ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Lurar Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser sådana tydliga.

0: otroliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7-0 och då är det 3-3 i set. Och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Serven från rumänskan där, attack rumänskan. Och Kjellberg backar lite defensivt och förlorar den där bollen. Då är det rumänsk ledning 8-7. Sen de där 5-5 så har de ändå lyckats bryta serven en gång hela tiden, vilket gjort att differensen ju bara varit en boll så här långt. Så hoppas Kjellberg fortsätter med den sviten nu då. Så vi kommer där kort skär från Kjellbergs sida och i nät av Kjellberg tyvärr, och nu är hon illa ute i den här första omgången. För nu har Diakonov 7-9 och Kjellberg har 7, och nu är det bara två bollar bort att rumänskan ska gå vidare i turneringen, och Kjellberg har spelat färdigt i singelturneringen. Och det vore ju verkligen, verkligen, verkligen någonting som hon inte hade tänkt när hon gick in i den här turneringen. Serven från Kjellberg där, kort fram över nät, bra där när hon lurar motståndaren. Men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen. De spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel från Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakonov spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser i de två första sätten, där hon bara tog totalt 9 poäng på de två sätten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare i en internationell bordtennisturnering.
1: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
0: Mm, så är det ju, och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
1: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
0: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20:20 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962, så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
1: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna, och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden, och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde, när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit mer Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Herrenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar så är det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, det lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Hampus Plato i Kalmar som skjuter till sist bredvid stolpen ner hos Herrenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen, och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu, och den glider över hela banan, men så hinner de sitta och bagenda upp den för Södertäljes del, och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad där vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del, och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag, och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala. Gränbyhallen Almtuna tar emot AIK, och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
1: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby-Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2 ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Hallå där Christian.
4: Hej Alexander, hur är läget?
1: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Ja, vad har du för dig?
4: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
1: Oj.
4: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggar du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
1: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
4: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
1: Och sen kanske man inte behövt alla sovrummen då.
4: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen. Ja,
1: det ser vi fram emot.
4: Ja.
1: Ja. Hoppas 020, det går bra också.
4: 22 10 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21.40 börjar vi och jag måste sluta prata snart för annars är ju klockan snart 21.40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
1: Hej då Christian.
4: Hej då.
1: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonheterna med Johan Westerberg.
5: Ja, och då startar jag utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
6: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
7: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akutskadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
5: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avslutar med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023, där uppger lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år, där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget, det mäter nu drygt 4 800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
1: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
5: Nej, inte riktigt så högt
1: på den toppen. Kanske. Nej, tack så mycket, Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
8: Jag pratar med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
9: Ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan, då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande, lite mer rakt på, lite mer, inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse. Och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter. Och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den. Och det var inte riktigt så för 25 år sedan. Då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
8: Har du någon förebild?
9: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det i någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol och den andra. Mats Sundin från Sollentuna var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som man alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video, va? Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan att toucha på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga, men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
8: Vad drömmer du om?
9: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
8: Är det drivkraften?
9: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm eller vision eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå eller Färjestad eller Rögle eller Brynäs eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt. Så att där någonstans ska jag säga.
1: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
3: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minuter kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtunas spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet, AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher, och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minuter kvar att spela. Antuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det, för AIK, de är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
2: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka, och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK, för det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar, och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall, och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. Jag tror knappast att Södertälje haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen. Med lite tur och stor skicklighet så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten, och jag sätter priser på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet, och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruff som har kommit efter åkningen, och nu är det då köra till 9,5 minuter kvar, och pucken är i Södertäljes zon som så ofta i den här tredje perioden, men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertäljeförsvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt zon, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken, och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är den första riktiga i den här perioden, och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig, och nu istället i anfallszon, dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål och sen hemmaspelare som går omkull, dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar, men det känslan är att Södertälje döda tid väldigt bra utan att skapa något framåt, så bara rusar klockan iväg. Det är 8,5 minuter kvar och det är fortfarande 2-3.
3: Det är 1,42 kvar i Uppsala Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2, och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Antuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit. Så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Antuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Antuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Antuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Antuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
1: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
10: Vilken dag det här blev. Stina Kjellberg lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
11: Det slutar ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, vi brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det, vem som helst av oss kunde vunnit. Men det var ju tråkigt att det inte blev jag.
10: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt. Det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
11: Jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland när jag får läge med forehand. De måste jag sätta för då blir jag farlig på riktigt.
10: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
11: Ja, delvis. Känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backen. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
10: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
11: Absolut.
1: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu Patrik är ju nästa svenska igång.
0: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen är Filippa Bergand som möter den italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand då med 11-7 och så är det 4 lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu. Det är 1-1 i set och det står 5 lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
1: Men avgjort mellan Antun och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2. Den här kvällen är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby-Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande. Det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. Men de har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochur, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den hade han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång men han får nästan ducka ändå för de där för de går jättehögt över ribban och då är det ju ingen större fara. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig från min vinkel i alla fall även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere 1.30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmarmål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1.21 kvar in med 6 nya Kalmarspelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Vigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken. De kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med. Och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade men nu har man hittat formen. Och kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Vigli som gör det där målet, han som tekade och den är i alla fall inne bakom Love Härenstam, 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Vigli, hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochy och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut, 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, numera 3-3.
0: Vi har gjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Antuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby-Roma med 3-0. Västerås-Modo slutade 2-6, seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så är det just nu, har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det är Kalmar som trycker på i anfallszonen och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härenstam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken och det kommer att bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden, men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet och då är det ju 5-5 spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet, det är 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen. Men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar, pucken ut för sargen. Händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen. Så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig. Utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist. Och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva. Så fick mamma det. Så tog hon det till jobbet och visade det för sina kollegor. För jag hade gjort det. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... Det jag älskar och det att jobba med den här sporten för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi ger unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18 så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom. Men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu? Eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholm central. Man tar den här Arlanda Express från flygplatsen. Och det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två. Vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln och så tog vi pendeln in till centralen. Och så tog vi därifrån, gick vi då den här lilla gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
3: Ja. Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och, jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristoffer. Skellefteå Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det? Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
0: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och fler avsnitt utav Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blir så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
1: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får bara en minut ifrån att få full pott. Det är istället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
0: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet till bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Cupen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju 2 världsstjärnor som Villa har tappat där, så att det är klart att det är stridbara förluster. Men samtidigt kan man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
7: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
8: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle vilja säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop. Så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för dem längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare. Bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom... Hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara en främsta utmanare, men högt upp är de.
0: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade, men nu bordtennis, Patrik.
9: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläget 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice
0: där. Där jobbar Martin Hedberg och Lina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
10: Hej, här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna, hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida, helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chappell Roan. Good luck, babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen. Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen. Så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst? Den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst. Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går i vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag är lite spelare, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och vad det nu innebär då, man reser landet och rika runt och hit och dit. Och, så att, sport
0: är grejen för dig?
2: Ja, det är grejen för mig, absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor.
0: Mm.
2: Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, men det var lite trevlig mötesplats.
0: Ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och så var hej då. Så gick jag upp och satte vi på klockan 1 då. Liksom, det fanns matcher då på tv. Liksom, olika matcher. Mm. Höger och vänster. Och så var det som jag fick en känsla bara när jag hade 64 år. Det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet.
0: Mm.
2: Och jag ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den?
2: Jajamensan. Då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Ja, det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och körde med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det. Ja. Jag ville få in det här jäkla raden.
0: Ja.
2: Kom igen. Och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in den.
0: Puff, vad skönt. Ja. Vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, vi syns på måndag eller bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. Och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan. Och så kom jag liksom... Jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa. Och
0: ja.
2: Ja, men alltså...
0: Det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och... ja. Mm. Så det var underbart.
0: När vaknade men, du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänker jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten, ja. Så fick jag hämta tvätten, upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade det som... Jaha, stämmer det eller? Kanon. Du är kanon.
0: Ja.
2: Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772

0: vanligt då också antagligen.
1: Ja, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
1: Ja. Och sen när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, då undrar alla vem som har vunnit. Och det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här meddelande från det Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
1: Ja, precis, Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men, du skulle vara roligt.
1: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken, det måste vara du liksom. Och det kom ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blir de glada för dig förstås.
1: Ja, självklart. Ja, det var högsta vinsten i butiken.
0: Ja. Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
1: Det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey. Så han fick en, så att han fick en riktiga grejer. Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
1: Nej, det var en huset.
0: Aha, en markis.
1: Nej, en
0: hushållsmixer.
1: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
1: Nej, men sluta nu. Jag är galen här. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
1: Nej. Det var en panna var det, ljuset.
0: Just det, bergvärme.
1: Ja. Nej, inte bergvärme, utan en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där, helt enkelt.
1: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis.
1: Men det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
1: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
1: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
1: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra, hej då.
1: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, precis vid rondellen, så tronar ostar och korvar och kotletterader. Och mitt ibland allt detta så presiderar charkpetra. Hej Petra!
1: Hej hej!
0: Hur är din dag idag?
1: Du, den är bara bra.
0: Du, märker du av att det är räkmackans dag idag?
1: Vi har inte så mycket tryck här på räkmackans dag faktiskt.
0: Här är det alldeles tomt.
1: Ja, här finns inte en räka att uppnå faktiskt.
0: Nej, vi tänker att det översätter vi ämnesmässigt in i Karlavagnen till då gick det riktigt bra, då hade jag flyt, då sken solen i mina ögon. Vad tänker du på då när det gick riktigt bra?
1: Jag satt ju i en liten explosion på Andra Långgatan för några år sedan. På en restaurang. På en
0: krog.
1: Pub kan man kalla
0: pub,
1: det för. Ja. Och vi satt, jag och min gamla kollega, vi satt ungefär 1,5 meter ifrån där bomben placerades då inne på toaletten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
0: Det är helt osannolikt, för ni var inte det vad jag förstår.
1: Nej. Lite glassplitter, i hårbotten och jag tappade hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
0: Har du fått tillbaka hörseln?
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Men glassplittret är borta?
1: Det är borta, sedan länge.
0: Fick du också en chock?
1: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det... Och så hoppade jag till så när jag somnade liksom. Så det var, jag blev lite påverkad utav det.
0: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
1: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7 liksom.
0: Vad sa polisen när de kom?
1: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt... fattade ju inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då, liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa. Liksom.
0: Posttraumatisk stress.
1: Det kan man kalla det för.
0: Du, ni gick inte sönder. Det var ju ingen som blev skadad, vad jag minns, va?
1: Nej, precis. Det var lite skärsår och såna här saker ifrån glas och såna. Men...
0: Ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
1: Nej, precis.
0: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
1: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där, så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
0: Men vilken total chock.
1: Ja, absolut.
0: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet.
1: Ja, som på en räkmacka.
0: Då gick det riktigt, riktigt bra ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken berättelse, tack så mycket Schark Petra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag, och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schark Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhöger regering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen, där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket, och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arnt satt med inne i rättssalen.
7: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal, och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar, men bland annat sabotage och krigsbrott.
3: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
7: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte, och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen, eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll, som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden, den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini, som är en av de tre advokaterna, som sa så här.
8: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
7: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaterna att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
3: Tysklands korrespondent Katarina von Arnt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
9: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
10: Kompisen Alexa Danchak håller med.
11: Alltså det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
10: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
12: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
10: Örjan Ekstrand, som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där två personer dog och fyra skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023, delar den bilden.
13: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
3: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo den 14 har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation, det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen, uppger två läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om cancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
14: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
15: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
16: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra lövsolfjäder.
15: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
17: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
15: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
18: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
15: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
19: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
20: Och när, hur länge blir de borta?
19: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
3: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera, och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska.
21: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
22: Tok sist i Damallsvenskan, och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll, som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
21: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
23: Ja, Filippa Bergan, EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
24: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag
17: Ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
21: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollsallsvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i Hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den Hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in framför Leksand.
0: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft medgång, tur, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det jag kommer nog somna gott här om ett par timmar. Tror jag.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, när gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel. Så jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, vad hände då?
2: Det var lunchbuffé på en restaurang och vi började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och börjat ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att... luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också, det kan det vara. Men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var? Ja,
2: det var... Jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där? Hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju
0: Mark,
2: som person. Jag vet,
0: eller hur?
2: Jag
0: vet. Sån är man ju så lätt i sådana lägen. Nej. Också. Inte ska väl jag... Jag håller ju bara på... Ja.
2: Ja, det så var det i alla fall. Och jag minns inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag svimmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att man hade, att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag hörde från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med alla sprutor i mig och liksom känner att jag är tillbaka någonstans.
0: Ja, så extremt dramatiskt och bra du berättar, Mark. Det är ju nästan på gränsen till att man klarar det.
2: Ja, jag har lite, jag ska säga, andnö tänkte jag säga.
0: Ja, du har det nu, ja. Eller hur?
2: Ja, nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan det här.
0: Ja. Och vad jag förstår på det så är det, för jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
2: Ja, jag har det.
0: Men det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
2: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
0: Ja. För är det adrenalin kanske man ska ha då? Eller?
2: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ta också.
0: Mark. Du är nästan på att berätta sådana här saker. Men det gick ju i alla fall bra.
2: Lite väl.
0: Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha egentligen. Det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
2: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans, till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan.
0: Mm.
2: Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Mm. Att det liksom är det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
2: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Men jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissar jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
2: Ja, visst är det så.
0: Men å andra sidan, man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
2: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut, alltså nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart, just hur man nu graderar det här egentligen, det kan man ju också diskutera. Men det är klart, det finns det ju säkert.
2: Jag ber om jag skrämde livet hur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det,
0: ja, en liten lapp
2: kan gå
0: kanske
2: illa, eller en lapp.
0: Eller skäms inte för att berätta om det, ifall man nu ska uttrycka sig så.
2: Nej, exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen, såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
2: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det, helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men
0: Men du hade ju tur.
2: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Ja. Det är sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att du gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien. Men med det lyckliga slutet. För vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det. Det är ju han som berättar. Och då gick det ju bra, tror jag.
2: Ja, jo då. Men jag får ju bjuda på den. Det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma. Men, ja
0: men det är känslor och det är glädje. Och det är nu. Och det är sånt som händer ju. Och jättebra berättat, Mark. Och sov så gott så småningom och ha det så bra.
2: Tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
0: Ja, bara härligt.
2: Ha en trevlig kväll.
0: Allt gott, du. Samma till dig. Hej då.
2: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller vad det är du är nu någonstans. Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på en räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, jag kanske inte så prata om det nu den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det, dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har varit bra.
1: Annars, ja.
0: Ja.
1: Du, bra.
0: Ja. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, ja, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räkmacka faktiskt.
0: Ja, inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt när det är snart 60 år sedan nu. Ja. Så att jag jobbar fortfarande när jag inte är sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är tur.
0: Ja. Och inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga?
0: Inga sjukdomar eller något sånt där?
1: Nej, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger? Och,
1: ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det som man säger så har det slutat bra. Men ja. det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Jag försöker vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade, eller blev ihop med, kan jag säga.
0: Mm.
1: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det är färdig faktiskt.
0: Gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Har aldrig spelat. Jag tycker säga att jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja, och det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör jag gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra. Ja.
1: Tack.
0: Hej då, hej då, hej.
1: Hej.
0: Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej, är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det
2: jag
0: där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja, men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort.
0: Mm.
2: Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det.
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Ja, jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
0: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamerza med dem. Och så följde jag den tanken.
0: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt fick, eller alltså året efter fick vi en son. 2005 juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
0: Då åkte ni till Tamerza?
2: Just det.
0: Men du var himla fin, Jamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
0: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om, för att jag följde bara en intuition typ.
0: Mm.
2: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag hade negativa tankar. Det var bara ett bön.
0: Mm.
2: Som till följd blev den matad av medvind.
0: Ja, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med. I Sverige i några år.
0: Ah, okej, okay. Så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne alltså, allmänt.
0: Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamerza. Är den är speciell för dig eller?
2: Jag är född här.
0: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är dålig.
2: Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
0: Hur stor är den?
2: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
0: hur liten är Tamerza?
2: Det ser ut som en båt begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
0: Mm.
2: Så vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
0: Ja.
2: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
0: Mm.
2: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
0: Mm.
2: Så att,
0: vad är det man tittar på i Tamerza som turist?
2: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån, så man brukar åka igenom den.
0: Mm-hmm.
2: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
0: Mm. Låter väldigt vackert, Jamel.
2: Den är väldigt mysig. Väldigt fin landskap.
0: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
2: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter er svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer och olivträd sen 96.
0: Mm.
2: På en 5 hektar tomt.
0: Mm.
2: Som ni har börjat dela med sig av det som jag kan livnära mig på.
0: Deras skörden där helt enkelt.
2: Just det.
0: Det som de gör. Ja.
2: Väl.
0: Och så lever du på det. Och ni på det.
2: Ja, nu gör jag det.
0: Mm. Vad härligt, Jamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
2: Det var roligt att vara med.
0: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
2: härligt, härligt.
0: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamerza igen.
2: Hela vägen.
0: Ja.
2: Hela vägen.
0: Ha det så bra, du.
2: Tackar, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? När turen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmar sig inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmar sig. Du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen när jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag lever fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Men och, var det tungt? Det
2: var, ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Och det, alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje, och det var bara, jag grät av glädje. Och det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Så jag satte på energy-högtalare på varsin sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma. Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa, får jag lov att ta, dina barn är alltid så tysta. Får jag lov att ta det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja, det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, wow, det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbet. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det, och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkar det ju den vägen ju.
2: Eller det funkar den vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Nej,
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg.
0: Ja.
2: Och jag lär fortfarande vidare. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet. Så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu och så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man. De är ju 30 år nu, tvillingpojkarna ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag. Med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna
2: ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Älskar jag.
0: Ja, hej då.
2: Hej
0: då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det

0: med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor, till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra, när lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, mega flyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Poletterna, som man kan säga.
1: Poletterna.
0: Uh-huh.
1: Det var först när telefonen

0: började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Vad gjorde hon med pengarna?
0: Det undrar jag också. Vi får be Carina ringa in och berätta.
1: 020 22 10 30 är Jajaja. Telefonnumret för Carina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
0: Nej, där satt den.
1: Där satt den.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
1: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
3: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
4: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
2: Ja, då kommer de inte att beviljas.
3: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
5: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
6: Och när då?
5: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att det första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
7: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
8: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
7: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
8: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
7: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
9: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
7: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
9: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
10: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
6: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: "Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
11: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
6: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
11: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer, både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärder. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att jag hade haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
1: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
12: Alltså, självklart är det ju alltså, supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
13: Och hur fick ni beskedet då?
12: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
13: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
12: Alltså i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion Veronica Mitrevska.
0: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra, Ida?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans, väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad. Vi är uppe i 175 eller 120. Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi upp i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
2: Det vet jag inte. Typ,
0: kan knappt 100?
2: Ja.
0: Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen. Där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ditt förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till Cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Vi ringer oss Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Tarve.
0: Hej,
3: jo,
0: du.
3: Jag har en jätterolig historia.
0: Ja.
3: Det är så, jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden. Och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt ni brukade. Det gjorde ni ju ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen. Och vi fick arbetsorden i, då var det ju A4-papper. Och vi fick lappen i handen och åka ut dit. Och vi åkte ut dit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, åtta timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det går, det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. En kringla. Mm.
3: Ja, och vi kom ut hit och så kom vi fram och ja, vi började lägga om det där taket. Och stugan ser ju lite halvschabbig ut. Mm. Ja, men så är ju klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, hade vägarna förbi helt enkelt. Och, mm. Det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge.
3: Lite längre norrut,
0: ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej, då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: Nej, de var ju typ, nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfallfärdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag.
0: Ja.
3: Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
4: Nej, men han kunde gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var fel. Men jobbet var ju bra i alla fall.
4: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta.
4: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
4: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
4: För de behöver inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej. De behöver inte betala någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen. Men chefen är ju lite halvsnål, så jag vet ju aldrig vad som hände.
4: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Ja, jag var typ läxa, det var jag.
4: Ja.
3: Men nej, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
4: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
4: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
4: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
4: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt.
3: Ja.
4: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
4: Men om du...
3: det går på skit, kan jag säga.
4: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
4: Ja. Och det tolkar vi som att...
3: Kanske... Får inte insa någonting.
4: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
4: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia. Du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti, rättare sagt?
3: 04.00.
4: Och vart ska du bege dig då? Är det till myren, eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
4: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen, men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till... När gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu napp i Jokkmokk. Hej Per Stefan Labba.
2: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll, vad roligt att du är med i Karlavagnen.
2: Ganska sent idag.
0: Ja, det är ganska sent, ja. Du hade inte gått och lagt dig, eller?
2: Nej, men vi har löst korsord och vi var väl på väg till sängs.
0: Ja, vilken tur att vi fick tag i dig innan ni nådde sängen, för vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
2: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog 14-15 år då. Mm. Vi höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Mm. Och då körde vi en skoter över den där lilla sjön då, som vi brukar göra. Och så, det var ju spår där och så gott på natten. Och nästa morgon for då jag och min pappa igen då. Mm. Efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Mm. Men det låter ju väl vara osagt.
0: Det låter ju vara osagt.
2: Men i alla fall så körde vi samma väg då, samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
0: Oj, isen och, höll inte?
2: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
0: Ja, vad konstigt.
2: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkar, han inte heller stannade utan han hamnade också i vaken.
0: Mm. Oj då.
2: Men, och det var ju min far och jag som, jag hade ju lärt mig filma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och det hade ju börjat vara, solen var uppe så... Det var ju inget kallt, men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär 3-4 kilometer till...
0: Men det måste vara, Per Stefan, det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
2: Ja, vi var ju genomblöt, men det här var ju på våren. Och när solen skiner så det värmer gott. Aha. Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme. Mm. Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han. Mm. Ja, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att det var vattnet i Tjärke, i Tjärke. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom hem på vatten. Så det var ungefär en 200 meter. Det är alltså då en, det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen är man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag stod upp eller stod med hinken och öste hinken full.
0: Mm.
2: Och då brast isen som jag
0: igen?
2: Igen alltså. Och,
0: ja.
2: Och jag följer ner och hinken också förstås.
0: Aha.
2: Och jag tittar ju upp på det. När man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte nej, det är omöjligt. Det kan jag inte klara av. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet. För jag fick ju simma där kanske en 100 meter och kom ju till Kodjekjauri.
0: Mm. Och där kunde du gå upp på isen då?
2: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
0: Ja, och då kunde
2: som
0: du...
2: jag hade tappat. Så jag var ju inte... dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, så jag har varit och simma, sa jag, och hämta vatten. Men det trodde han ju inte.
0: Alltså, det trodde han inte?
2: Nej, han trodde inte, nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom och gå mina fotspår. Ja, här.
0: Här plurrar jag i.
2: Här plurrar jag i. Mm. Och sen gick vi ut med isen. Där det gick att gå då förstås. Mm. Och sa, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju. Ja, de där fotspåren kommer från vaken.
0: Ja, och då trodde han på dig.
2: Och då trodde han på mig, ja. Sen fick vi kaffe.
0: Sen fick ni kaffe. Du,
2: ja.
0: För jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
2: Nej, den slockades ut, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig. Och som hände med det. Men det här var alltså att två gånger på samma dag var jag i vatten och klarade mig.
0: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg?
2: Två gånger samma dag.
0: Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
2: Ja, det må jag göra.
0: Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt, och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa, ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så vi är i Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej. Nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss. Ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, i sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Aj, aj, aj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den, men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där, men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Uh-huh.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Ja.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så mötte jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timma.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att han hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, så jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting, det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hitta ett par glasögon i sjön.
0: Enorma odds för det. Eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
2: Ja, och det var bara bilnyckel. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det ju varit lättare att se.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
0: Ja.
2: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte, där har väl inte jag varit och trajat.
0: Ja, ja.
2: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
0: Och vad tänkte du då, Tina?
2: Tack gode Gud.
0: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad på det viset, kanske man kan formulera det som också. Ja. Och det var dessutom din bilnyckel.
2: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej.
0: Men om vi hade haft haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar ifall vi formulerar oss så. Och du hann till travet också.
2: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem och jag hade blåbär och jag hade sett var lingonen var.
0: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
2: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. För nu hade jag ju fått det här i tid.
0: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelade inte, eller?
2: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
2: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som teknisk biträde i barndomatornet.
0: Mm. Viktig position det där. Tina.
2: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men Nej. Vi behövs ju allihopa.
0: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var att du var med i Karlavagnen ikväll.
2: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Och hon har undrat, det är grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
2: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyste i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
2: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
2: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camila Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:45 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus.
1: Alltså, var det... Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör, det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö, har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Mm. Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är 4 stycken som åker runt till varandra.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var den något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra 3 i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Det. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, början på året, för några år sedan. Mm. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade testat, alltså satt skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av. Ah. Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt. Ja, eller... Jag for ju upp och kollade andra klockor. Ah. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För vi skulle gå upp i 4 tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Då kunde ni köra i 190 så att ni hann.
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har svårt att somna först. Jag tänker om vi inte vaknar.
0: Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån. Mm. Det är snöslaskor den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan när som helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, Kerstin. Tack väl. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja. Mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så.
1: Nej, det är skifte mellan liksom, innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå tyst gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men ja. Det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar och vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var väl till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig. Jag tävlade i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passar mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika, håll er farfar. Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... Efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja. Ja. Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden nosar i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst.
0: Nej.
2: 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här är P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, det här rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i norra delen av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akutskadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bode Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.
7: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
8: Mm.
7: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
8: Är den här nu?
7: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
8: Är det inte fler dagar idag?
7: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i 4 dagar, tror jag de säger, försmäktar vi på denna någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hem, när de är de har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Har ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja, den ligger ganska, gå in där. Den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men jag gör ju det inte, tror jag.
0: Vad då?
1: Var förstår inte syftet.
0: Nej, men det är
1: vad
0: väl
1: menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska det här... Vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här... För jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa... Det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men... Jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, att de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser de här 31 dagarna och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju
1: en
0: annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, okej. Det kanske var tider som var då...
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tideslott, eller vad det var?
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tide var väl att de satte sig på något slott?
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och jag menar att det finns ju massa sådana. Och jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att
1: och det
0: gå runt.
1: Är kämpigt, men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios bara så här. Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Vad är nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan
0: hur många minuter och dagar och timmar det kommer att gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har de tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom ett riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten. På olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull? Att liksom vi äntligen har fått upp, liksom alltså den uppmärksamhet som vi förtjänar.
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag. Men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Alltså,
0: ja. Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar?
0: Nej.
1: Eller?
0: Norrbotten. Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Det får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen dit ökar mest?
1: För att lära sig sånt här.
0: Nej.
1: Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej. Vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning i utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen.
1: Flyger
0: för de vill uppleva
1: dit.
0: Världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det. Och de vill ha åt vintern. Vinter. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, alltså, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker ju som att kul. Alltså,
1: ja, det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du kollar
0: faktiskt
1: inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: alltså,
0: inte haft.
1: Det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen. Ja. Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tror jag att det blev lite hajpat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern?
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så
1: på grund
0: enligt
1: av
0: dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så, skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletterna trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till och Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det där är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ah.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Jaha. Vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby.
0: Mm.
1: Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, snor kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: när
0: henne.
1: Vi, precis, det var det jag tänkte komma till. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Jo, men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra.
0: Men sen är vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget.
1: Nej, så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så kan det vara
0: riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det är det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom en annan kvinna som gick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex-dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
0: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa, och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet.
0: Ja.
1: Men det är ju förstå för mig.
0: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och redan tackat ja till det.
0: Hade du tackat nej redan där? Ja, hade du aldrig åkt dit.
1: Det hade jag.
0: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. annan sak. Det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
0: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varann och fuck. Mm. Ja, vilken härlig natt vi hade.
1: Men också,
0: ändå,
1: han har inte gjort något
0: hände.
1: Fel.
0: Nej. Alltså, men jag menar, det kan ju vara så att det blir en liten förstör stämning. Att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är... Alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
0: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, så kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
0: och
1: menar,
0: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, att så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att... För att jag tror också att det här kan göra om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt... Och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
0: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom...
0: Ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Houston, Texas med Alla Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du är som har Vaken med Petra P4. Klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
1: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
0: Vilka är då de här nya problemen?
1: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
0: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
1: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
0: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
0: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
1: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
0: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
1: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
0: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.

0: Du vaknar med Peter P4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken om nämnvärt i nuläget. Det är en del bärgningsarbeten ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Så ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud som ut och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om, ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund, ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer, 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Det
0: eller Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om en svensk stjärna. Nej, men de kallar henne så. När hon är med i talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul, för det är så extremt svenskt namn, Olin, och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådespelare här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom. Mm.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfay, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat hundarna av det här, så är det det jag har sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite
0: kötta.
1: Snabba cash vibb fast karriär då.
0: Det bara dryper om ska. Han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är hundarna...
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den... Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss. Ju, alltså har jobbat på radio och sånt där. Jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i
0: ja,
1: serien.
0: Alltså ja, han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt. Ja.
0: Hon, den kvinnliga huvudrollen. Om det är hon då. Ja. Jag vet inte vad hon heter i verkliga livet. Men hon är också superduktig. Ja.
1: Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första... Alltså var förut. När vi har, alltså det är ju 100 år sedan. Men när jag började på radion så var hon en av de som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets Stjärna. Rising Star.
1: Årets Stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Jag tycker det är så himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barnoserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör.
0: Ja.
1: På typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja.
1: Jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja.
1: Nej, men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för att du log. Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt log när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Alltså att
0: du söker upp det online känns ju som att... Nej, men om den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Så jag bara kolla den digitala arkiv.
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då? Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln.

0: Jag håller med, och jag heter ju Lisa, och det, men jag har aldrig varit med om att en annan heter Lisa. Mm. Vilket är konstigt, för det är så vanligt. Vi har det nu, vi har en kollega som heter Lisa som är, alltså, som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså när man skriver i chattar och så.
1: Mm.
0: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
1: Din dotter.
0: Fail. Det visste jag inte då. Det var inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså, men jag vet 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
1: Mm.
0: Knappt liksom. Mm.
1: Men vi är, det är något märkligt, vi människor. Vi vet vad som är en skock får.
0: Ja, jag vet det jag
1: menar. Vi gör som alla andra.
0: Ja, utan att veta om det, ja, så blev hon. Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här, om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
1: Mm.
0: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt, för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, ja. Det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
1: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
0: Ja, det är det enda som kanske
1: det är, liksom är, lite, han är kanske lite längre. Men det är ändå 144, det är väldigt många som heter det.
0: Och
1: ändå.
0: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med. Men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
1: Ja, ja.
0: Men vill du veta då, vad man, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
1: Men vadå Annette? Min, vadå, som ingen nyhet får?
0: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
1: Ja.
0: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
1: Nej. Ingen Annette.
0: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekomt.
1: Det är ju jättefint.
0: Alltså Jerry är
1: det
0: så...
1: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
0: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen? Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
1: det? Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
0: Vad är det som har fuckat upp?
1: Jag tror det.
0: Det tycker jag är dumt.
1: Men
0: för
1: nu
0: finns
1: får man ju
0: vackrare...
1: göra som man vill igen.
0: Det finns ingen vackrare än Rosmarie typ.
1: Ja, det är
0: att heta Rosmarie.
1: Alltså, det är fantastiskt.
0: Alltså jag ramlar av stolen nu.
1: Rosmarie, hur vackert det är.
0: Du vet, det är Rosmarie. Så fint. Jag, min komp- när jag växte upp hade jag... min grann, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
1: Hette hon Rosmarie?
0: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh. Det är jättefint.
1: Fint.
0: Okay,
1: min svägerska heter ju Annette.
0: Ja.
1: Min brorsas fru.
0: Ja.
1: Fantastisk kvinna även det.
0: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till Kjell. Tycker jag också är jättefint. Jag vill säga och kom. Men det ska jag inte säga.
1: Säg.
0: Jag har redan sagt det.
1: Va?
0: Det finns andra butiker.
1: Jaha, okej, okay, förlåt.
0: I skrivande stund heter 48 659 svenskar detta.
1: Mm.
0: Det är inte så många.
1: Nej.
0: Och Brynolf. 400,
1: det är ju väldigt ovanligt.
0: 445.
1: Mm.
0: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Vad heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
1: Mm.
0: Det var inte bra gjort.
1: Nej. Men
0: det ska jag sluta med.
1: Nästa gång innan du säger det, för du går in och kollar Feminas statistik över nyfödda.
0: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
1: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
0: Men det är jättefint faktiskt.
1: Rosmarie.

0: Rugsop och Robin, The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd, och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört SMS-livräddning, alltså att frivilliga larmas om ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
4: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
5: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
4: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
6: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter här Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
7: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag. Och så nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit ja, men just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att någon, för mig var det ju någon som sa bara så, jag ska stå där när jag var på väg in. Och jag bara, vad då menar du? Bara, jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr. Så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Jag tycker inte heller
1: Jag vågade inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det
0: och det kan
1: sjukaste.
0: Vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Ja, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå?
1: Alltså, han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, nej men åk vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa han, jag orkar inte med något bråk. Du ser ju hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vadå stå där och paxa en plats du inte ens ska parkera på?
1: Varför? Han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänslig.
1: En
0: han
1: gammal
0: var bara
1: man.
0: Som han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta sig fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde som han gjorde?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag.
0: Livet.
1: Med rullator som tar sig fram.
0: Du tycker det var okej att man gjorde det?
1: Nej, det är inte okej att stå i väg, men då får man ju prata med honom, tänker jag.

0: han sagt att han inte skulle ta sig.
1: Men man kan ju se på personen. Nej, det, ja. Jag tycker det. Jag efter så.
0: Okej. Okay. Men jag
1: alltså, hade han ju säkert gjort, men han hade mött vårt surt och sagt någonting så och inte ordnade det så åker vi vidare.
0: Nej, jag fattar. Mm. Jag låter som drinna av mig och säga sura saker. Det är definitivt inte mig.
1: Men det får stå för dig.
0: Jag vet, det är det jag gör. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida och jag förklarar så mycket vi människor faktiskt tycker olika. Alltså jag hade också, jag tror att det, alltså om någon hade bett mig singa och ställa sig på en plats. Jag
2: hade gjort
0: nej,
2: det,
0: jag hade inte gjort det. Vet du vad? Hit men inte längre på vår vänskap, för att jag tycker det är pinsamt. Utan.
1: Alltså jag skulle inte få min sambo som jag också den med kör med att börja det. Inte ens säger såhär, du får 10 000, han skulle aldrig ha gjort det.
0: Nej, och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså sett att jag tycker att hon är en av de alltså, roligaste personerna i radio någonsin. Mm. Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte se dig henne? Men alltså Robert hade aldrig heller.
1: Nej, men han bara, det här är plankpunkt. Nej, men det är ju... Jag springer ut springen liksom.
0: Och han snittrar bara. Ja.
1: Hon är också en sån person. Någonting, så att om jag kom och hon stod och viftade så skulle jag aldrig...
0: Nej,
1: jag skulle
0: hon hade mig. Ja, det. Hon hade kommit med det. Liksom. Hon hade... Kanske är den enda som hade kommit med det. För att det inte blir på henne. Men alla andra hade man bara, är du idiot? Så jag tycker inte man får... Här är någon som brukar parkeringar. Vill du veta? Ja, eller om ni packar sådana saker. Ja.
1: Verkligen. Vi kan säga att Vaken Snabbelås.se är vår mest telefonnummer. Bland annat till vår spridlåda är 020 99 55 00. Den har vi också att du kan kontrollera vår app Sveriges Radio. Klicka på Vaken och under vår play-knapp och där, så trycker du på delta. Du ska med er och berätta vad du har haxat.

Weeping Willows, Touch Me här i Vaken. Vi ska om en stund framöver här prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det några som har skrivit, nu ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver, när jag hör er är jag ännu gladare att jag bor i en liten håla. I Enköping paxar vi inte P-platser. Vi ställer oss någon annanstans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlinkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del. För jag la ut den frågan här innan där. Vi undrar då vad du har paxat och vad skriver ni? Vad har ni paxat? Marita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia här. En gång för många år sedan, när djuraffären fortfarande sålde djur, så skulle jag få en kanin. Vi ringde till butiken och så frågade om de hade några inne. Och visst, de hade en liten lejonhuvad hona kvar. Henne paxade jag. Lilla Bella. Nu för tiden så paxar jag oftast svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
1: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Love med Justin Timberlake och T.I. vaken med P3 P4. Vi pratar om saker man har, eller sånt man har paxat. Och vad skriver ni då? Ja, det var någon som hörde av sig och hon hittade inte den här delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sveriges Radio har gjort och då får du helt enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. Så innan du gör det så kommer det inte gå. Så enkelt är det. Här har jag fått veta av teknikerna. Vad vi nu också måste kolla in, det är ju saker som man har paxat. Och några som hört av sig är till exempel Lars som skriver: för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, när man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland uppstå brum i ljudet om det är något fel i inkopplingen. Ett sånt där filter kan i vissa fall råda bot på det. Ja, funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta något ställe att paxa en sån på istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxade snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, ja, jag ska paxa den där, den är min, den ska jag paxa. Juliet skriver: jag paxade en specifik plats vid frukosten på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig där så blir resultatet ett intensivt stirrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäster informeras vänliga men bestämt. Och nyanställda får informationen i samband med introduktion. Det här är Petra Marklund, hennes Mitt hjärta, en rebell.

Mitt hjärta är en rebella som med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med P3 P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Jo, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lena, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i vaken med Petro P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Jag har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Så den skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikalska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i Vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten och skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker. När ni är med och tävlar i det här programmet är det viktigt också att ni bifogar namn och nummer. Sen kan ni också berätta, vill ni vinna en tygkasse, en sovmask eller vill du hellre att jag spelar en låt för dig? Så fall kan du börja fundera på den låten redan nu. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky är besviken på USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink börjat fungera sämre för den ukrainska armén och påverkat deras drönare. Det här sa Zelensky i en intervju igår.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
5: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
2: Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Där uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Attacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket efter olyckan i mitten av 80-talet. I Sverige, det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du lyssnar på Vaken med Petra och P4. Vi har laddat upp Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In som ska få inleda den här timmen i Vaken.